AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia.

AIRK irratia. AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
0: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.
2: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
2: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka entzuten ari zara.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIRK Irratia. Vous écoutez AIRK,

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erekan, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

Zinta liburu dendaren bost urteak ditugu aipatuko, Ainize Madariagak ereman emankizunean. Momentuz, zortziak dira Euskal Irratietan.

0: Baionako, Portuko, Zelzalante, Gian, Itzandako, Istripu batek kezka piztu du Angelun. Joan den astelenean kesuri handia ikusi zen eta izak partikula batzuk Angelurant zeraman zituen. Enpresako osasunaren dako arrisku oso guti zela errandu. Claude Olive Angeluko auzapezak aldiz Pirineo Atlantikoetako prefetari dei egin nahi dio Zelzak eraginako kutsaduraren inguruko ikerketa abiatzeko. Egun Mauleko ospitaleko langileek mobilizatzera deitzen dute ospitalearen aintzinan 9 orenetan 4 postu langilean direlako berrantolatze proiektu baten ondorioz. Alta berrantolatze bat jada izan zen eta sindikatuekin ikusiz hobetze bat bazela hitzemana izan zen urrela egunen zela. Urrek kalteak eragiten ahalko ditu lan baldintzetan eta pazienteen gan. Hiru astez iraun behar duen Federico Aranbururen erailketaren auzian akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte aste batez Pariseko auzitegian. Loic Le Priol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak dira Federico Aranburu erailtzeagatik. Hilketaren gaua ere xeeki aztertu dute lehen aste honetan. Bouvierek 4 tiro egin zituen eta Le Priolek 6 bere tiroek hil zuten Aranburu. Akusatuek aldiz hilketan nahita egin izan ukatzen dute. Jakin ere barda Prodebit txapelketako 3. egunean miarritzeko BO ekipak Aranburu ohoratu duela Kolomieren aurka jokatu aintzin. Fede izendatua zen errugbilaria 2 urtez ari izan da BO-n. Ondotik miarritzeko ekipak irabazidu partida 28-18 eta 20 Kolomieren kontra. Eriko toki zentrala bilakatu den Ortzaizeko mentaliburu dendak bere 5 urteak ospatzen ditu gaur. Duela urte bat eterdi ere kamioi batekin erri-zerri ibiltzen da mentaliburu tegia eta irakurle klube bat sortu dute. 5 urteak ospatuko dituzte beraz ahatseko 6 ontatik goiti. Jakin ere bihar altxalilik ustaritzeko erri soinu elkartearekin batera ahats berezi bat antolatzen dutela gure irratiaren alde. Arratsaldeko 5 ontatik goiti, tailerak, kanteak eta hainbat animazio izanen dira alkiko operatiban. Gaueko 8etan altxalili show ostatua eta besta ere izanen dira bertan. Sartzak salgai dituzue Rixoinuren Eloazo webgunean. Urrengo berrixain nagusia 8:30.
1: Gomiten tartea irekitzen dugu Euskal Irratietan 8:03 direlarik. Jose Luis Aizpurua gure gomitarekin zira, Joana Mendiburu Garaiar Oiartzungo auzapezarekin. Egunon zure iri?
2: Joana Mendiburu Garaiar, egunon?
3: Egunon.
2: Mila esker Oiartzungo herriko etxean gu errezibitzenatik.
3: Plazerrez.
2: Egoaldeko auzapezen itzulia azten dugu zurekin, prezeski, elduden urteko maiatzean herriko bozak izango baitu zuen, egoaldo osoan, eta foru diputazio de foru aldundietako bozak ere. Oiartzungo auzapez izendatua izan zinen, duela 3 urte, pasa, ia 4 urtera, badoa, Zenperen sortua bazira ere. Nolako izan da esperientzia hau, aldaketa hau?
3: Bizki aberatsa izan da, asko ikasi dut, herrian kokatu naiz beste gisa batez ere, ez dut ukatuko intensoa izan ez denik, hori ere. Pentsatzen dut auzapez izateko baiezkoa ematen delarik, nik bederen ez nekien eta uste dut inork ez dakiela egiazki norantz abiatzen ziren, zer den egiazki egin beharko duzun hori, eta pentsatu dut gauza batzuk aurre ikusi bezala gertatu zaizki dela, eta beste gauza batzuk bidean ikasi ditu dela, eta egokitu behar zen, naiz, eta
2: aurkezti ezaiguzu laburzki, pixka bat Oiartzun, nundez, ba biztanle?
3: Oiartzun 10.400 biztanleko herri bat da. Oarsoaldean kokatzen da. Oarsoaldea 4 herrik osatzen dugu. Oiartzun, Orere eta Errenteria, Lezo eta Pasaia. Beste 3 herriak Pasaiako portuaren inguruan kokatzen dira eta Oiartzun da mendialdera gehiago kokatua den herria. Bada gure ezaugarrietako bat, Aiako Parke Naturala partekatzen dugu Irunekin batera, eta mendi eremu aski handiak dituen herria da, eta badu bestalde industria gure zabal handi bat ere, 7.000 lanposturi lana, 7.000 personari lana ematen dietenak, eta hori ere bada. Oiartzungo herriko etxearen gero ardura.
2: Sektoreka, lehen sektorea, abeltzantza, nekazaritza, ze portzentai du gaur egune oiartzunean?
3: Ba, txikia, biziki txikia, zakite uneko.
2: Da mendi inguruan kokatu izan?
3: Bai, gero mendia, mendiaren eremuaren zati handi bat parke naturala da. Orduan egia da gero hor badirela hitzarmenak baserritarrekin beraien ardi eta abereak udan parke naturalera igual izateko, baina kudeaketa hori oso basogintzara lotutako kudeaketa bat da. Ez hainbeste lehen sektorearentzako erabilgarri. Naiz erabiltzen den, bai.
2: Zagan dezago, industriak duela pixu gehien oiartzuko ekonomian.
3: Bai, industria eta zerbitzuak.
2: Baino gehiago.
3: Pareko txu, bai. Bai, gero industria gune hoietan diren enpresa batzuk zerbitzuetara bideratuak direlako. Ez dira denak industria, ez dira denak tailerrak. Naiz industria guneetan kokatu. Baina, bueno, egia da, 7.000 lanpostu horiek importanteak direla.
2: Aipatu digazu arestian, auzapez izatearena ikasten joan zaren lan bat izan dela. Galdetuko banizu, zer ezberdintasun baden iparaldeko auzapez izate edo hegoaldeko alkate izateren diferentziak zure uste?
3: Ba, ez dakit sobera, ezin dizut gehiegi erantzun, ez dakit delako iparraldeko alkate izatea zer den. Ez naizelako inoiz iparraldeko alkate izan.
2: Baina lagunak badituzu, familikoak ere?
3: Bai, ezagunak baditut, uste dut administratiboki desberdin antolatzen girela gauza askotan, eta horrek markatzen duela gure lan egiteko moduetan desberdintasuna. Eskumenak desberdinak desberdin antolatuak direlako, eta azkenean egia da hauteskunde batzuetara aurkezten zeranean zure programarekin, zure herrian egin nahiko zenituzken gauzekin, zure alderdiaren babesarekin noski, ez bakarrik herritarrei begira egiten dituzu proposamen horiek, eta herria nola izatea nahiko zenukenaren arabera, baina gero horrek guztiak erantzun behar dio udalak ze eskumen duen, ze lege diren barruan jokatu behar duen, eta hor nola antolatzen diren udalaren eguneroko lan horiek denak. Eta horrek asko markatzen du. Eta horren kontzientzia uste dut dela gutxien duguna, auzapez izatera aurkezten geranean. Ez baldin bada administrazioa barnetik ezagutzen duzula eta etzen ere kasua.
2: Errango zeniguke hegoaldeko herriko etxeak eskumen gehiago, kompetentzia gehiago dituztela iparraldeko herriko etxeak baino Frantziako antolaketa zentralizatu horrengatik edo paretsu uste duzu?
3: Behar bada agian gehiago izango ditugu guk, elkargoak ere badituelako bere eskumenak, eta hor ez ditut zehazki ezagutzen, baina gainetik irakurri izan ditudan gauzengatik badira guk udaletatik kudeatzen ditugun eskumen batzuk elkargoari utziak zaizkionak. Ordan hor ikusten dut nagusiki desberdintasun bat, ez hainbeste Frantziaren zentralidadean. Baizik eta gero iparraldean bertan ere erakunde desberdinak egonik, naiz hemen ere Foru Aldundia badugun, eta gero Eusko Jaurlaritza, eta guk ere baditugu gure mailaketak, eta maiz udaletik, herriko etxetik egin nahi ditugun gauzak, adostu behar ditugu Foru Aldundiarekin edo bestela Eusko Jaurlaritzarekin. Eta hori egia da batzuetan zailtzen duela, egin nahiko zenuken hori ezin egin alizatea.
2: Iparaldeko autetxek usu erraiten digute finantziazio eza dela arazo handienetariko bat herriko etxean, zoera pizu dela baita ere. Nola duzu egualdean sosen kontua, herriko etxe batek sosa nundik hartzen du, badu zerga sistema propio bat,
3: Baditu, bai, bai, bai, bere zergak ditu, bere tasak ditu, tasek erantzuten diote hondakinen kudeaketan edo uraren horniduran eta ditugun zerbitzu hoiek, eta hoiek herritarrek ordaintzen dituzte. Zergek erantzuten diote gehiago etxe bizitza bat ukateagatik ordaintzen dena, eta badaude tasa eta zerga batzuk zuzenean herriko etxeak berak ukaiten dituenak. Hor sartzen da ere industriari industriak dituen zerga batzuk, eta kasu honetan Oiartzunek badituen ez lanpostuak egia da industriak ere diru karpen bat direla
2: herriko
3: etxearen zat, eta gero foru aldundiak baditu beste zerga batzuk berak kudeatzen dituenak, eta gero berak banatzen dituenak herrietan biztanle kopuruaren arabera. Ordan zenbait zerga herriko etxeak berak kudeatzen ditu eta ukaiten ditu eta bereak dira, eta beste batzuk foru aldundiak kudeatzen ditu, eta gero biztanle kopuruaren arabera ematen dizkigu herriko etxe bakoitzari.
2: Ze aurrekontu, ze budget du Oiartzun herriko etxeak gaur egunean?
3: 20-21 milioi euroko aurrekontua dugu.
2: Aurrekontu lodi bat?
3: Aski lodia, bai.
2: Ekudeatzeko aurrekontu hori, adibidez, zenbat langile ditu Oiartzungo herriko etxeak? Hori da behar bat beste ezberdintasun bat iparralde eta hegoaldeko herriko etxeen artean, eh?
3: Bai, eta gero esango nizuke hegoaldeko herriko etxeen artean ere badira desberdintasunak langile kopuruari dagokionez, eta orain esplikatuko dizut zergaitik. Oiartzungo herriko etxean 110 langile inguru ditugu. Aski kopuru handia da, baina hor kontuan hartu behar dugu batetik. Badugula etxez etxeko zerbitzu bat. Etxez etxeko zerbitzua da zaintzari lotutako zerbitzu bat da, menpekotasun egoeran edo adinez nagusiak diren personek laguntza behar dutelarik.
2: Departamentuak egiten duena pixka bat iparraldean, zuek herriko etxek?
3: Guk herriko etxetik egiten dugu. Beste herriko etxe batzuek hori lan hori azpikontratatzen dute. Guk gure langileak ditugu, 20 langile dira. Beraz, hor baduzu, ehun eta hamar langile horietatik, 20 langile, etxez etxeko zerbitzua zuzenean emateko kontratatuak ditugunak. Gero, beste hainbesteko multzo bat badugu udaltzaingoan, herri bakoitza bere gisara ere antolatzen delako, ukan behar dugu udaltzaingo bat, baina erabakitzen aldugu 24 orduz ukatea, edo gauetako zerbitzua ez ukatea.
2: Gure polizia municipala.
3: Bai, eta gure kasuan 24 orduz bada udaltzaingoa. Urtean 365 egunetan horrek beste 20 langile eskatzen dizkigu. Orduan badaude erabaki batzuk gero eragin bat dutenak gure personalgoan.
4: euskalirratia.eus
2: Joana Mendiburu Garaiarekin ari gira, ostiraleko solasaldi honetan, Oiartzungo auzapeza dugu bera. Berriz aurkezteko nahikeria, bazenuke, duden urteko bozetan.
3: Galdera hori oraindik, galdera horren erantzunik ez dut. Betxatzen dut beste egingo dizkidazun beste galdera guzti erantzungo didala galdera horren.
2: Eran nahi dut taldean erabakitzen duzula, zu EH Bilduko kide zira, beraz taldean erabakitzen duzue normalki, nor hautagai, nor. Eta hori noiztik goiti egiten da, maiatzen izanik
3: hautezkundeak. Orain hasiko gira, orain hasia gira hortan, bada barne prozesu bat, eta bueno, respetatu behar dira denborak eta konfidentzialtasunak eta gaintikoak etorriko da.
2: 13 hautetxi esan didazu, zinegotzi hautetxi dituzuela
3: gobernu taldean.
2: Orotara zenbat
3: hautetxi?
2: 17.
3: Orotara 17.
2: Behar bada daude beste ezberdintasun handi bat iparraldeko herriekin, iparraldeko herrietan ainitzez hautetxi gehiago bai dira. Eta aldiz hemen 10.000 biztanleko herri batean 17 hautetxi dituzue. Jendea atxemaitea nekezada parte hartu dezan kontseilu batean?
3: Bai, ez da erresa. Lana suposatzen duelako eta batez ere suposatzen duelako herrian persona ezagun bat izatea nolabait, eta horrek ekartzen duen guztiarekin, ba, nor nahi etorriko zaizula zerbait galdetzen, eta gero egiten duzun lan hori publikoa da guztiz, eta beraz ebaluatua da. Eta ebaluazio hortan, normala denez, kritikak ere ba, lekua dute eta pentsatzen dut ez dela erresa ba, hortarako presden jendea egotea. Ez hainbeste lanari begira, pentsatzen dut beste jende hainitzek autetxiek bezain beste lan egiten dutela beraien elkarteetan eta lanean ari diren beraien borondatezko beste guneetan, beraz jendeak lana egiten du, ez autetxiek bakarrik, hori dudik ez da, baina kasu honetan bada lan biziki publiko bat, erabakiak hartu behar dira, batzuetan ez dira erresak, hori ere hola da, eta gero erabaki horiek kontatu behar dira, ulertarazi behar dira, batzuetan egokiak dira eta erresak dira eta nahi ginuen hori da, eta beste batzuetan, ba lehen aipatu dudanagatik adibidez, foru aldundiarekin, ez bada zure eskumenekoa, foru aldundiarekin negoziatu behar bali mauzu, eta ez bazira iristen zuk nahi zinuen hortara, onartu behar duzu, zeren legeak muga batzuk ere ezartzeizkizu, hori kontatu behar duzu, horren autetxi izatea, zute uste gauza erresa denik,
2: Aipatu diazu amairu autetxi gehiengoa zaretela eta beste hiru oposizioan, lau oposizioan, erran edu gehiengo osoz hauteskundeak irabazio zenituztela, beraz ez duzuela negoziatu behar izan oposizioko alderdiekin edo bestelakoekin herrikoetxea osatzeko. Hori da beste ezberdintasuna handi bat, ez? Iparaldean sistema da majoritarioa, beraz, azkida bost baten aldearekin irabaztea bosak eta gehiengo osoa duzu. Aldiz, hegoaldean sistema proportzionala izanki, horrek zailtasun handiagoak galde egiten ditu osatzeko gobernu egonkorrak erran dezagun.
3: Bai, dudarik gabe.
2: Zuek ez duzu izen arazo hori.
3: Guk ez dugu esperientzia hori, eta ez legealdi honetan, aintzineko legealdi luze batzuetan.
2: Eta gehiengo osoz irabazten du EH Bildu Goiartzunen.
3: Goiartzunen, bai, historikoki, azakin noiztik, baina aspalditik. Aspalditik. Beraz, hori ez dugu bizi izan, alegia beste alderdi batzuekin negoziatu behar izatea, baina hori da ohikoena beste hegoaldeko herrikoetxe gehientsuetan. Ba, dira, gehiengo zirabazten direnak, baina ez beti, eta egia da horrek ba, beste dinamika batzuk ekartzen dituela, eta momentu batzuetan gauzatzuk zailtzen ahal dituela. Bestalde erran behar dut ere, naiz gu gehiengoan egon, alegindu girela, saiatu girela udal aurrekontuak hau batez onartzitezen, eta kasuren batean lortu da eta besteetan ez, bizikidetza mai bat badugula eta emankorra izan dela, hondakinen inguruan desadostasunak izan ditugun gaia izan da historikoki, eta legealdi hontan hitzarmen bat adostu ginuen ze neurri hartuko genituen hondakinen kudeaketaren inguruan adostasun batean, beraz ez dugu obligaziorik ukan, baina ulertuta herri osoarentzako gobernatzen dugula eta denen arteko adostasunak bilatzea biti ona dela, ahal izan dugunetan lan hori egin dugu.
2: Aipatu diazu, lehenxeago, hondakinen gaia, gai korapilatsua edo eztabaidatsua izaten da maiz, hondakinak nola behar diren bildu, nola tratatu, birziklatzaren gaia azki garatua da errango nuke Gipuzkoa osoan, iparaldea baino aixe gehiago, birziklatzaren gaia, banatzaren gaia, organikoak biltzarena, nola, Oiartzungo herriak nola egiten du hondakinen bilketa eta birziklatzaren gai hori, dosier hori?
3: Oiartzunen 2009-tik okerrez banaiz atez-ate biltzen dira hondakinak.
2: Zer erran nahi du atez-ate?
3: Horrek erran nahi du. Asteko egun bakoitzean edo plastikoa, papera edo organikoa ateratzen dugula. Egutegi bat markatua da, astelenetan, asteazkenetan eta ostiraletan, asteazkenetan, ostiraletan eta igandetan organikoa ateratzen dugu. Astelenetan eta ostegunetan plastikoa ateratzen dugu. Asteartetan papera ateratzen dugu eta larumatetan errefusa ateratzen dugu. Beraz, gure hondakinak etxean bai ala bai birziklatu behar ditugu, antolatu behar ditugu. Bereixi behar ditugu eta hola ateratzen dira gauetan kalera eta biltzaileak egunero beraz, egun bakoitzean frakzio bat edo ondakin mota bat biltzen du. Hola lortzen da 80 baino birziklatze maila altuago bat ukatea gure herrian. Eta hori egiten ari gira Oiartzunen, 15 urte baino gehiagoz. Biziki emaitza honekin. Legealdi hontan egin duguna da olioa birziklatzeko olioa ez da hor ateratzen, beraz olioa birziklatzeko sistema bat hobea martxan ezarri dugu, masina bat da eta gure ontzi batekin eramaten dugu masikanara olioa eta birziklatzen da. Eta gero nagusiki urriaren batean martxan ezarriko dugu etxeetan egiten dugun sistema berdina industriaguneetan. Duen komplikazio guztiarekin, zeren industriaguneetan guk etxean baldin baditugu 4 frakzio, industriaguneetan hainitz ez gehiago dira. Denak atezate egongira enpresa bakoitzarekin, egin dugu urte bat baino gehiagoko lanketa hortarako, eta enpresa bakoitzak errandigu ze hondakin mota sortzen duen, ze kantidadetan sortzen duen, eta egutegi bat antolatu da bilketa hori herriko etxeetan egiten dugun sistema berarekin egiteko ere industriaguneetan.
2: Zenbat enpresa zari gire hitz egiten?
3: 1000-tik gora. Buruzari naiz, baina, bai, lanketa biziki xea da, xinaurri lan bat da.
2: Ez, herritarrak ezin dute beren hondakin atera, eiek nahi dutenean, baizik eta badira egun beresi batzuk ateratzeko hondakin berezi hori, egun bakoitza errespetatua da?
3: Errespetatua da. Errespetatua da, horregatik dugu 80 baino birziklatze maila handiagoa. Ez da eragozpen bat eta ez da zailtasun bate, ohitura bat da, eh? Bestalde, erran nahi dut, neri ez dit lan bat suposatzen, ez dit antolaketa berezi bat suposatzen, eta alderantziz bakantzitara joaten naizelarik, arrotz egiten zait, dena leku berean botatzea eta naspila hori bizitzea. Bai.
2: Eldu den maiatzan beraz autoeskundeak izanen dituzue, ez dakiz proiektu bereziren bat talde gixara nahiko zenuketen Oiartzunerako ondoko 4 urtetarako ekarri. Zer da zuen lehentasuna, zer izan beharko luke bide horri nagusia ondoko 4 urtetarako Oiartzunen?
3: Baditut puntu desberdinakola azpimarratzeko, uste dut etxe bizitza dela gai zentral bat, legealdi hontan izan da eta segituko du izaten. Lanketa desberdinak egin dira, egiten ari gira batzuk, bukatzen, beste batzuk hasi eta bukatuak, baina etxe bizitza hutsak berriz merkaturatzeko lanketarekin hasiak gira hurrengo legealdian bukatu beharko da edo segitu beharko da lanketa hortan. Bai aipatu nahiko nukena da, aurreko legeengatik etxe bizitza, babes ofizialeko etxe bizitza bezala eraiki diren hainbat etxe, baina erdia behar bada, galdu dute etxe bizitza, babes ofizialeko etxe bizitza izaera hori. Alegia, duela 30 urte eraiki ziren etxe bizitza, babes ofizialeko etxe bizitza bezala, jendeak prezio hortan eskuratu zituen, eta 30 urteren buruan uzten dute babes ofizialeko etxe bizitza izatea eta merkatu libreko etxe bizitza izatera pasatzen dira.
2: Legez horrela da.
3: Legez hola da.
2: Urte batzu pasata gero merkatu librea saltzen aldira etxe horiek.
3: Bai, orain arte hola izan da. Orain etxe bizitza lege berriarekin hori bukatu da, baina egia da historikoki Oiartzunen etxe andana bat eraiki izan direla babes ofizialeko gisa eta gero galdu dute izaera hori. Orduan gaur egun ez dugu merkatu handi bat etxe babes ofizialeko etxe bizitzetan. Egia erran dugu aski pobrea. Eta arrazoia hori da. Ez da ez delako egin, baizik eta gero beren izaera hori galdu dutelako. Orduan erronka bada promozio berrietan 60-70 baino gehiago babes ofizialekoa izatea, eta hori plangintza hori egina da, gero heldu den legealdian etorreko zaiguna da hori gauzatu beharra.
2: Bukatzeko, guratzeko, Joan Hemendiburu, gure entzuleak gomitatuko bazenitu Oiartzunera, zer ikustera edo noiz gomitatu nahiko zenituzke?
3: Natura maite baldin badute, Aiako harria parke naturala bisitatzera gonbidatuko ditu genituzke, badugu aterpetxe bat, harri txulo deitzen dena hanlo egiten ala, jaten ala, beraz, hori naturarekin lotuta hori aipatuko nuke. Badugu kulturetxe bat legealdi hontan martxan ezarri dena landetxe deitzen da, eta landetxen baditugu ezakit, berreun ikuskizun urtean ezakit, bi egunetik behin bada zerbait. Beraz programazio hortan sartzea gonbidatuko nituzke ere kultura maite baldin badute uste dut badugula eskaintza aski aberatsa, eta gero Oiartzunen baditugu bi festa importante. Bat abuztua astapena gertatzen dena, herriko festak dira, beste hainbat herritakoak bezela txukoak biziki giro ona euskalduna eta sanoa dutenak, hoiek abuztu astapenan izaten dira. Eta gero badugu beste festa bat berezia dena, inauterietan izaten dena, ioteak deitzen dira, eta inauteri aintzineko asteburuan ospatzen ditugu, zakuz janzten gira, egun berezia da Oiartzuarrentzat, eta kanpotik etortzen direnak ere gonbidatuak dira, ongi etorriak, ahal bada zakuz jantziak.
2: Ba, mil esker, Oiara Mendiburu Garaiar, eta horrengo altartio.
3: Mil esker zuei.
1: Eta mil esker zuri ere, Jose Luis Aizpurua, edo Aizpuru. Zortziak eta oita sei dira orain, Euskal Irratietan Goizberri bururatzen ari dela. Zortzi terditan berri sain agusia ukaren dugu, Lorea Maia Ranzenekin.

Desio bat dut kantuan Einaute Lurieta eta Aziz Abrahim ginituen entzuten hemen 8:30 orain Euskal Irratietan.

0: Egunon guztiei. Hiru aste iraun behar duen Federico Martin Arambururen hilketaren auziaren lehen astearen bukaera da Parisen akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte. Auzia segitu duen Oihana Tezer Berriako kazetaria entzunen dugu. Erriko toki zentrala bilakatu den Orzaizeko mental liburu dendak bere bost urteak ospatzen ditu egun. Mentan ez dira soilik liburuak erosgai, ostatua ere bada. Gaur egun liburu denda askok beren aribideak aniztu behar dituzte. Barnekaldeko liburu denden osagarria aipatuko dugu. Gure ikatiaren laguntzeko altxalili kuir kabaretak ahatseta gau berezibat antolatzen du bihar ustaritzeko erri soinu elkartearekin batera baliatuko dute beren ikusgarria hainbat begi klisken egiteko ikatiari. Zerua urdin-urdina izanen da egun jone.
1: Bai, hala da, eta ikusten alda kanpo hortan iguzkiari dela altxatzen, baina noraino izpi erabeak freskaire itxas bazterian 15 grado balin badira, mendialderat joanez 10 grado baizik ez, atxalde untan, temperaturak ez dituko dira biztanena, 25-30 grado arte hortan ibiliko dira gorenian.
0: Murrizko aixaldi zentruko aferan 21 familiak salaketa jarriko dute isaren aurka, aurrak babestu ez izana, eta besten bizia arriskoan ezartzeagatik oroit miarritzeko aixaldi zentruan bi animatzaileren aurka seksu eraso eta adingabe baten aurkako ustelkeria kasuen gatik idekitako ikerketen ondotik guraso talde bat sortu zela erasoan txalatzeko. Protejon nos enfants kolektiboak diakina razidu pleinta elduden astetik aintzina aurkeztuko dutela. Sei kanakiarrek ikerketa bat eskatu dute Parisen 2024an Frantziako metropolira eraman eta espetxeratu zituztelako. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Eric Dupont-Moretti eta Sébastien Lecornu ministro OI eta egungo lehen ministroaren aurkako salaketa aurkeztu dute. Salatzen dute espetxeratzeak arrazoi politikoen gatik bakarrik hartu zituztela eta ez arazo judizialen gatik haien mugimendua neutralizat Zeku.
1: Federico Arambururen erailketaren auzian akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte Pariseko auzitegian.
0: Hiru aste iraun behar duen Federico Martin Arambururen hilketaren auziaren lehen astearen bukaera da Parisen. Loic Le Priol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak dira Federico Aramburu erailtzeagatik, bestalde Lison Rochemire konplizitateagatik eta Anthony Sorrentino frogak gordetzeagatik epaituak dira. Hilketaren gaua aztertu dute lehen aste hontan, Bouvierrek 4 tiro egin zituen eta Le Priolek 6 bere tiroak hiltzuten Aramburu. Ziaren lehen egunetan haien nortasunai bilbideak eta eskuin mutujarekin zituzten loturak aztertu dituzte. Oihana Tezer Berriako kazetariak auziaren lehen astea segitu du eta akusatu nagusien defentsa azaldu digu.
2: Dudak ditut norbaitek egumataz gudeko kartarik ukanduan, ez nahiz sekurola funtzionatzen duen mugimendu bat denik. Nire interpretazioa da. Erraiten dute ez direla eskuin muturreko militanteak. Edabideen kontra ere jo dute, adibidez Mediapart edabidearen kontra eganez haien falta dela afera hau politizatu izana eta beraz bada alde batetik hori defendatzen dutela haien burua eskuin muturreko militanteak ez direla eganez. Bon, ala ere badira elementu, bestelako elementu batzu ere bai izan dituzen kondenak indarkeriagatik. Le Priol 4 aldiz kondenatua izan da, Bouvier 2 aldiz. Beraz, ara, erraiten dute, bai, damutzen ditela, egia da, ez zutela hori egin behar. Eta nola bait, hafet, garaian, pixkat gazte eta sosolinak zirela, eta horrek esplikatzen duela nola bait, be pixkat haien errebeldia.
0: Akusatuak hilketa nahita egin izana ukatzen dute, epaia irailaren 25ean espero da. Baionako portuko zeltza lantegian izandako istripu batek kezka piztu duan gelun, joan den astelenean kesuri handia ikusi zen eta haizeak partikula batzuk angelurantz eraman zituen. Enpresako osasunarendako arrisku oso gutxi zela errandu. Claude Olive Angeluko auzapezak aldiz Pirineo Atlantikoetako prefetari dei egin nahi dio zeltzak eraginako kutsaduraren inguruko ikerketa abiatzeko. Barnekaldean ditugun liburu dendak nola bizi dira. Hortzaizeko menta kafe liburutegiak bere bost urteak ospatzen ditu gaur, badu bost urte Charlotte Rousseauk liburuak saltzen dituela Erriko zentroan eta edariak ere bai. Erran behar da Barnekaldeko beste liburu dendak ere eskaintzaren zabaltzaren autua egindutela, Donapaleuko gure bazterrak makasinan jantziak edota dekorazioa ere atxemaiten aldira, eta azparnen jazidekiden eta bar liburu denda ostatua da ere bai. Eta bar denako Ainez Aristui eta gure bazterrakeko Ameli Droe Mirai galdegin diegu ea jendea liburuen erostera heldu denez gehienik.
3: Azken finean gehien bat liburu seka heldu da jendea. Liburu denda bere baitatik bizitzen aliteke, ara, egiarteko. Baina ez nuen liburu denda soila eskaini nahi eta hortako beste giro baten sortzeko, ostatua hor da, giroa lasaitzeko eta gogoa pizteko edo nori. Baina liburu dendaren zat heldu dira bereziki jendeak.
4: Liburuak saltzen dira, gero egia ezan pentsatzen dut edizio mundua zailtasunean dela eta ez dira beti nahi ditugun gauza guztiak ateratzen nahi genituzken bezala eta ez da beti erresa liburuen lantzea.
5: Zinekik egiteko apeprese zure diru sartzen ze proportzio den liburuena?
4: Hola ez dut buruan, baina zakit behar bada laur dena. Pentsatzen dut.
5: Denda liteike martxatzen al liburuekin bakarrik?
4: Ez dut pentsatzen, eta justuki hori da, baditut beste gauza batzu, liburuen mantentzeko ere, zeren niretzat kultura garrantzitsua da.
0: Jakin gaur dituela hortzaizeko menta liburu dendak bere bost urteak ospatzen, eguarditan ondaizuela emankizunaren gomita izanen da Charlotte Rousseau.
1: Larun batuntan altxalilik ekitaldi berezi antolatuko du usteitzeko herri soinurekin batian.
0: Gure irratia sustengatzeko antolatzen dute ekitaldia bihar arratsaldeko bostetatik goiti, gauean 10 artistek altxalili showa emanen dute. 2022an sortu zen altxalili queer kabar eta bekaturosen, geroztik garatzen segitu dute eta hainbat emanaldi arrakastatxo eman dituzte lujaldean, ustaritzeko herri soinu elkarteak jakin duelarik gure irratiak laguntza behar zuela, oroitu dira altxaliren arrakastaz hartzaro festival batean eta proposatu diete ekitaldia hau antolatzea. Bihar, beraz, Alki Kooperatiban egitarau aberatsa proposatuko dukte, altxaliliko Lusi Garatek egitaraua azaltzen digu.
6: Jostatzea bizki maite dugu. Beraz, hor programan eman ditugu tailer batzu, beraz, bostetatik. Tailerak izanen dira. Hor izanen dira, joku txipiak bezala, izanen dira, beraz, altxaliliko kideek antolatutako tailerak. Eta publikoa ginen da altxalilikoen gana. Eta aldioro, tailer bakots izanen dira, tematikak, eta hola, publikoak ere parte hartzen ahalko du altxalilikoekin. Momentu pixkat intimoago batean, ez eta soan bezala nun zinez publikoten eta justu begiratzen duen. Hori zen ere gure sedea eta ondotik izanen dira enkanteak, beraz hor...
1: egiazko enkanteak, beraz.
6: Beraz, egiazko enkanteak, beraz altxaliliko objektu batzu salduko ditugu antxeretan bezala. Eta horren erdian musika animazio batzu eta ondotik altxalili show.
0: Alki Kooperatiban bihar beraz arratsaldeko bostetatik goiti, ostatua eta bestaldekuan bertan, eta t-shirtak salga izanen dira, DJ Uskuluz ere hor izanen da gau bukaeraren animatzeko, sartzak salgai dituzue erri soinuren Eloazo webgunean. Kirolak aipaditzagun bukatzeko, pilotan trinketean Azparneko lauak trofeoaren finala atzo, ospital eta Unai Etxeberrik irabazi dute Iribarne eta Sanchezen kontra berrogei eta hogeita hamar, txirrindularitzan Espainiako bueltako 18. etapa zen atzo, eta Suitzako Stefan Küngek irabazi du, Enric Mas lehen geratzen da sailkapen orokorrean, 19. etapa izanen da egun Velez Malaga eta Peñas Blancasen artean, eta urrengo berri saila bederatziontan.
7: Irailaren amairuan igandearekin Miagitzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, aurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19, angeluko amodiozko gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolatu Zurike, Miagitze, Angelu eta Bukaliko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eu zen. Ondakinak baliabide bilakarazi? Desafio altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik, luzatu desafioa abiatuko du. Proiektu eramaile izuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
8: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, communauté-pays-basque.fr webgunean.
9: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8 eterditan Fostingelan. Ateak, 7 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon, Edo, Garazin, Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Erruzen disko berriaren aurkezpena. Euskal Irratia.eus.
10: Euskal Irratien webgunea.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
12: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Eskualdeko errepidetan ez du inolako eragozpenik ordu hauetan. Eguraldiari dagokion ez ikusten buzut, eh? Ba, goio deiak bitugula, baina ostarte zabalak izango bitugu gaur, egun senti freskoa, baina temperature gora egingo dute atzoko arekin alderatuta bitin bat, eh? 24 gradu, ba, gehienez ere, gaurkoan Hondarribiko jaiei azken aburra emateko, baserritar eguna dute. Gaur ospatzen, gogoratu, bentan arratsaldeko 8 terdietan Peio eta Pantxoa eta Peioren kontzertu izango dela, zezezuzkoen entzierroa, gero San Pedro kalean eta Butroi pasalekutik ikusteko gaueko 10:30 su artifizialak. Hala eta guztizera, aipatu beharra dugu, atzo Hondarribiko arrantzale eguna operazio polizial batekin amaitu zela, bi lagun atxilotu zituen ertzaintzak Bidasoko GKS-ek jarritako pankarta baten arira, itsasetxean dozenaka ertzain eta udaltzain ba mobilizatu ziren eta tentsio uneak ere bizitu izan zirela nabarmendu beharra dago, eh? Xehetasun gehiago ere, ba, bilduko bitugu datozen orduetan. Eta bestelako kontuetan, Irun aldera begiratzen badugu, Kim Bolton, izeneko putre funtsak 33 urtez haien jabetza izan den etxetik irukideko familia bat kaleratu nahi du Irungo Katea auzoan, etxearen mailegua ordaintzeko zailtasunak izan zituzten eta kutxak enpresa honi saldu zion haien jabetza. Irailaren 16an goizeko 9:30 aginbutako etxe kaleratzea geldiaraztea eskatu dute etxeko gurasoek 165-eko desgaitasun fisikoa dutelako, bai eta dementzia zantzuak ere. Administrazioei, muturreko egoerak ulertu dezatela eta empatia izan dezatela galdegin diete. Hau da, denbora gehiago, eh? Berehala, xetasun gehiago, honi buruz.
13: Atlantikaldia irailaren 17-20 errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefre Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarabosoa atlantikaldia.renteria.eus.
14: Antxete Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
15: Mi nombre es Palmira Dual. La mayoría de personas que estáis aquí presentes me conoceréis por mi activismo.
12: Palmira Dual Jiménez, irundarra Ijito herriaren giza eskubiden defentsaren aldeko aktivismoagatik ezaguna da. Baina gaur katean, Landetxa Auzo Elkartean egindako agerraldian ez da emakume Ijitoen kera elkarteko kide gisa aurkeztu. Bere familiaren bozera maile gisa baiz.
15: De hija y como portavoz de mi familia. Mis padres tienen previsto que un fondo buitre llamado Kim Bolton se le desahucie de la que ha sido su vivienda propia durante 33 años, este 16 de septiembre a las 9 y media de la mañana, aún teniendo documentación que acredite la vulnerabilidad en la que se encuentran.
12: Salatu duenez, Oviedon, Asturiasen egoitza soziala duen Kim Bolton, izeneko putre funtsak bere gurasoak 33 urtez haien jabetzakoa izan duten etxetik kaleratu nahi ditu. Izan ere etxearen mailegua ordaintzeko zailtasunak izan ondoren, kutxak enpresa honi saldu dio haien jabetza. Etxe kaleratzea irailaren 16an goizeko 9:30etan agindu dute eta Palmirak azaldu duenez, epaileak gurasoen zaurgarritasun egoera egiaztatzen duen dokumentazioa jaso badu ere, oraindik ez du etxe kaleratzea bertan bera utzi. Bere gurasoek 165-eko desgaitasun fisikoa eta dementzia zantzuak dituzte, eta horrek egoera are gehiago larriagotzen duela nabarmendu du.
15: También cuentan con circunstancias de un 75% de discapacidad física y principios de demencia que agravan esta situación.
12: Irene Rubio abokatuari da familia laguntzen eta aditzera eman duenez aspalditik hainbat kudeaketa egiten ari dira kaleratzea geldiarazten saiatzeko.
16: Administrazio publikoei eskatzen diegu auzora jisteko, familia zaurgarrik bizi dituzten hain muturreko egoerak ulertu eta empatizatu ahal izateko. Zaurgarritasunaz hitz egiten dugunean ezin gara dokumentu batean bakarrik geratu. Pertsona horiei erakutsi behar zaie erakundetan dauden baliabideak zeintzuk diren eta oinarrizko administrazio publiko baliabide eta tresna horiek behar dituzten pertsonen eskura jarri behar dituzte. Izan ere, etxebizitza duin izateko eskubidea herritar guztiek duten eskubidea da. Kasu honetan ez dago ez lehen mailako ez bigarren mailako herritarrik. Baina zoritxarrez hori askotan paper bustian geratzen da. Eta pertsona zaurgarrienok sistemaren, akatzen eta trampen artean harrapatuta aurkitzen gara. Berriro diot, gure egoeran, Palmiraren egoeran eta Palmiraren familia eta gurasoen egoeran denbora eskatzen dugu. Premiazko muturreko egoeran dagoen familia bati egonkortasuna eman ahal izateko.
12: Palmira Dual Jimenezek argi utzi nahi izan du, ez duela nahi bere gurasoak etxe bizitza horretan mugagabe geratzea.
15: Queremos dejar claro y ante todo que no pretendemos que nuestros padres permanezcan en la vivienda indefinidamente. Somos plenamente conscientes de la situación jurídica por la que estamos atravesando. Lo que estamos rogando
12: Epaileari denbora eskatzen dio haien egoerara egokitutako etxe bizitza alternativa erreala aurkitu ahal izateko.
15: Lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para poder encontrar una alternativa de vivienda real, estable y adecuada a las circunstancias que están viviendo mis padres.
12: Landetxa auzo elkartean egindako agerraldian jaso duten Irungo 31 bat elkarte eta eragile sozialen babesa eskertu du Palmira Dualek. Alde horretatik irailaren 16an 33 urtez bere familiaren jabetzakoa izan den etxe bizitzatik kanporatzeko agindua geldiarazi arte borrokan jarraituko duela hitzemandu.
15: No vamos a parar hasta que mi familia tenga otra opción habitacional estable, porque es nuestro derecho.
12: Ara, beraz, aipatu beharra dugu gainera, gaurkoan nahi justu Irungo udal ordezkariekin, bilduko direla, batera bide bat bilatu nahian, gizarte zerbitzuetako ordezkariekin hain justu. Eta bien bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak atzo aditzera eman zuen, Hondarribia eta Irun Donostiako ospitalarekin lotzen duen E29 lurraldebuseko autobus lineak ordutegi aldaketak izango bituela, aurrerantzean hain zuzen Hondarribitik eta Donostiako ospitaletik egingo bituzten, irteerak 10 minutuz aurreratuko bituzten, Hondarribiatik ordubietan eta iluntzeko 9:00etan eta Donostiatik eguerdian ordu bata eta laurdenetan eta arratsalde 8:00 eta laurdenetan ateratzen direnetan ospitaleko langileek aukera izango dute horrela euren sarrera eta irtera ordutegietara egokitzeko baita lanera garaiz edo etxera garaiz iristeko ere. Azara Dominguez mugikortasunerako diputatuak azaldu digunez osasun langileekin eta Igor Enparan eta Cristina Laborda Hondarribia eta Irungo alkateekin egindako bileran jasotako eskaera izan da honakoa, zerbitzua hobetzeko asmoz.
14: Donostia ospitaleko langileek eskatu bezala, irailaren 14tik aurrera astelena E29 linearen ordutegiak Hondarribia eta Irun Donostiako ospital eremuarekin lotzen dituena lanera sartzeko eta lanetik irteteko orduetara egokituko ditugu. Horrela, beste ben ere erakusten dugu garraio publikoa zenbat eta malguagoa izan, orduan eta hobeto erantzuten diola herritarren beharrei eta orduan eta erabilgarriagoa dela. Era berean, gure erabiltzaileak entzutea eta haien eskaerei erantzutea funtsezkoa da lurraldebuseko zerbitzu etengabe hobetzen jarraitzeko eta gero eta pertsona gehiagok guregan konfiantza izaneko zerbitzu etengabe hobetzen jarraitzeko eta gero eta pertsona gehiagok guregan konfiantza izan dezaten.
12: Ara beraz, gogoratu beharra dago E29 linea, ba gure

0: dugula, oroitarazi beharra dugu irailaren 20an mugikortasunari lotutako merkabidaso azoka antolatu dutela Txingudiko zerbitzuek Irungo Zabaltza plazan, bigarren eskuko bizikleta eta patineteak salerosteko 120 plaza eskainiko bituzte oraingo honetan. Mugikortasunaren Europako astearen baitan antolatutako ekimena da eta norbere materiala salgai jarri nahi badu irailaren 16 arte izen eman dezake txinzer.eus atarian bestalde eta Europako mugikortasunaren aste haren baitan Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri prest zure bizikleta mugirekin ekimena jarriko du berriro ere martxan. Gipuzkoarren artean mugikortasun ohitura jasangarriagoak eta osasungarriagoak sustatzeko helburuarekin abitzera eman dutenez, irailaren 16tik 25era bizikleta konpontzeko tailer furgoneta ibiltaria edo tailer ibiltaria ibiliko da herriz herri gure eskualdean irailaren 20an bertan goizez Irungo Zabaltza plazako aipaputako bigarren eskuko azoka horretan eta arratsaldez Hondarribi Aldezarreko bretxan ere egongo da. Hortaz gain aipatu topoari lotutako escape room bat ere antolatuko dutela Gipuzkoako Foru Aldunditik egun hoietarako. Esan bezala, iraia bukaerako urteroko hitzordua, mugikortasun jasangarriaren aldeko apustua egin. Ez eta uda bukaera dugula, turismo sektorearen bilana egiteko garaia da. Joan den astean aipatu genuen Hendaian 10% bat apaldu bela bisitarien kopurua eta herrian ostatu hartzeko plazen erdia kanpalekuak direla kontuan hartuta, abuztuan baizik, ez dituztela bete. Bortzirietan aldiz, Berako turismo bulegoan turismo jasangarriaren aldeko apustu egina du Berako udalak. Udan gora berak izan ohi dituzte, eta hori bai Nafarroa, Ipar Euskal Herria eta Gipuzkoaren artean kokatuta, puntu estrategikoan dagoela kontuan hartuta, handik eratorritako bisitariak ere, pasa hoi dira Beratik. Maria Etxabe, Berako turismo bulegoko langileak azaldu digu nola pasatu duen uda.
1: Ekainean asintzen bulegoan eta egia da hilabete hortan oin ezela jendaun itzibili. Gero uztailean uste baino jende geixo eta ja abuztuan beti bezala oino gehiago ibili da. Eta, irailan ja sumatu dugu jende gutiago etorri dela, baina bai asteburuetan pixkat gehiago ibiltzen da. Azkenean aste tartean gutiago ezagun da. Adibidez, uztaila bukaeran ja 200 bat pertsona baginituen, programa bat dugu eta hor ikusten dugu zenbat erregistratzen dugu jende kopurua eta bai geroztik ere ibili da jendea, orduan 200etik goiti beti izan da.
0: Ara beraz, 200etik goiti esan bezala egunero bat turismo bulegotik pasatzen direnak, turismo jasangarria sustatu nahi izan du azken urteetan Berako udalak, zentzu honetan natura zinguraturik hori dute erreklamu nagusia, bisitarien artean bereziki mendizaleak eta familiak izan ohi dira edo izan ohi da, perfil nagusia.
1: Batez ere mendizale haunitz orai udan gutiago ikusi dire, baino ekaina eta uztaila bitartean mendizale haunitz, gero familiak ere bai, eta batez ere igual Gipuzkoara joaki direnak hemen gelditzen dire, haunitzek autobus ordutegiak galdetzen dituzte ere bai, Donostiara gateko, orduan nik erranen nuke egun bat pasatzera etortzen direla gehiago. Beran panel batzuk ditugu bulegoan eta herriko mapa hor dugu eta gero ibilbide batzuk daude eta kodigo QR bat dute. Orduan oi mobilean sartzen dute eta mendiko ibilbideak dituzte eta denetari badago 6 orduko ibilbidea edo 2 ordukoa, ordu batekoa. Eta, hemen dugu Bidasoako bide berdea ere bai, interesgarria dena. Eta gero, GR Amikaren mapak ere bai baditugu. Bai, hoxe, mendizaleak batez ere GR Ameka ruta egiten dute. Gero, jendea egun bat pasatzera edo besta egunetan Gipuzkoatik unat etortzen dire, frantses batzuk ere bai, eta haunitz interesatu dire bestetan ere bai, eta hemen haber besten bat dugun, eta holaxe.
0: Ara, beraz, holaxe pasa dute uda, turismari dagokionez Beran, eta Bortzirietara hurbiltzeko aitzakiarik ez da behar, baina oroitaraziko dugu gure zirkua Lesakan dagoela, egun hauetan zirkua instalatu ondoren, gaur hasiko bituzte emanaldiak, eta iragarri dutenez, irailaren 26 arte, 9 ikuskizun eskainiko bituzte, 3 aste burutan duela, 2 urte izan zen gure zirkua Lesakan jada, eta Euskal Herriari itzulia, hainbatetan eman dioten arren, arrakasta lortzen du, doan lekura doala, alde horretatik Iker Galartza, proiektuaren sortzaile eta zirku zuzendariak aitortu digunez, oraingoan ere eskaintzen ari diren ikuskizuna ez du aurre

0: aurrekoarekin zerikusirik, bi urtetan behin goiti bera, berritzen dutelako gogotxun dator lesakara bera ere.
1: Ba, berezi izango da, ba, gutza eta batez ere netzatze izan ginen ean lesakan nik aso nengo noindik eta hemen noindik aktuatzeko, na? Ordune, bueno, pues, deseatzen hau, bai, ba, arantza txiki ba badaukator, lesakan egon nintzen, baina lanik ezin izan honin, eta aurten dudarik gabe gozatzen ator. Duela bi urte etorri zanak, berriz etorri eta erabat diferente ikusiko du, erabat ezberdina gure emanaldia urte zute beti pixkat aldatzen juten da, eta bi garren urterako ja dena diferentea da, bai dekoratua, numeroak, abestiak, musikak, nizerrak, dena. Baina, bueno, gure zirko izaten jarraitzen du. Bere esentzia ez du galtzen, hemen arnasten dana, ba, hoxe da, ba, magia, poza, zesango nuke, ba, komunidadea, ba, gozatzen duguna, adin ezberdinetako jendeak elkarrekin gozatzen dugun zerbait da, eta dudik ez izan, egiazkoa dela. Hemen gertatzen denatena, egia da. Asteburu honetan hasi eta hiru asteburuz, ba, lesakan izango etzu, etorri, animatu etzaizu eta mutuko, eta lehen egon da bazaudete, oindiki hobeto pasako ez.
2: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: Ara, beraz, ba, gogoratu, aste burontatik aburrera, ba, gure zirkoa lesakan, gure zirkoa puntu eusen dituzue sarrerak eskuragai, 15 eurotan. Eta kiroletan aldiz, aipatu ba irudek bidasoa irunek, bihar arratsaldeko seietan egingo duela Asobal Ligaren estreinekoa hartalekun, Bibero Senol Nava del Rey izango dute arerio, horita lasten dugu joan den aste buruan goi mailako partida jokatu zituztela Superkopa Iberiko horretan, bi partida galdu arren, baina, beno, ba, liga asten da, garaipen batekin egin nahi dute estreinekoa, Julen Agina galde.
3: Bueno, ba, iritsi da beste demoraldi berri baten hasiera, txea den daizteko partidua, ikustu da Superkopa Iberikaren ostean ba, ilusi guztiarekin hasten dugula, demoraldi hau, eta, bueno, makigu Nava bezalako talde bat, ba, zai izango dela ez, partidua, o lendabiziko partidua aurrera eramateko, horrek urtean ja irabazi ziguten bertan, eta, bueno, esan, ba, topera omarko gara, oso kontzentrauta, eta, bueno, jende guztiaren laguntza barko dugu, ze badakigun horako diren ligetako lehendabiziko partidu, eta, bueno, alde hortatik, ba, etxean izatea berez lagungarri izan behar dut, hortarako, ba, behar dugu, azalegoaren bultza da.
0: Ara, beraz, ba, eskaera horrekin, bai Julen Agina galde, bihar arratsaldeko seietan hartalekun Real Unionek aldiz igandean eguerdiko 12etan Ferrolen jokatuko du ligako hirugarren jardunaldia, galiziarrek Amalata futbolzelainan jokatzen duten demoraldiko lehen partida dute, aurreneko biak etxetik kanpo, eta bi partidatan puntu bakarra eskuratu dutelarik garaipena beharrezkoa dute. Txuri beltzak aldiz, dakizuen bezala lider dira lehen bi jardunaldietan garaipena lortu eta gero. Mikel Bengoa, kirol zuzendariak aitortu digu, behartua dagoen talde bat izango dutela parez pare, baina Real Union sasoi honean dago.
4: Bago askorekin gaude iganderako partiderako, ez da. Partidu jolastu ditugu, bi garaipen, azkenengoa etxetik kanpo, eta orain ba oso positibo gaude, ondo entrenatzen ari dugu, jokalari guztiak peru esesik prest daude partiduan aritzeko, eta bai edo bain Amalatako partida ba uste dugu gogorra izango dela, beraiek baloiaren jabetza altua izango dutela, beraiek partida irabazi behar dute bai edo bai, oraindik ez dute partidu bat de irabazi, eta uste dut horrek eragingo diela ba unekunean egotea, oso kontzentratuak egotea, aukera asko saiatzen izatea, eta uste dut partia luzea izango dela, baina guk uste dut prest gaudela handikan puntuak ekartzeko.
0: Ara, beraz, bai, igandean eguerditan, etxetik kanpo izango da, eta hurrengo partida, asteburuan, hori bai, Mirandesen kontra izango da, hori jada, ba, Estadion Galen, izango den partida. Momentuz, goizeko 9 ditugu, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan, eta berehala, zuekin gaude, goizeko kafean ere.
5: Mugizko aixaldi zentruko aferan 21 familiak salaketa jarriko dute isaren aurka, aurrak babestu ez izana eta bestean bizia arriskoan erzartzea gatik. Oroit miarritzeko aixaldi zentruan bi animatzaileren aurka seksu eraso eta adingabe baten aurkako ustelkeria kasuen gatik, idekitako ikerketen ondotik guraso talde bat sortu zela erasoen txalatzeko. Protejon nos enfants kolektiboak jakinarazidu pleinta elduden astetik aintzina aurkeztuko dutela. Lan baldintzak eta zenbait lanpostu lan jerean dira Mauleko ospitalean, berriz ere egoiarrak didaketela unkituak uste du CGT sindikatuak. Aintzineko urtean ospitalea osagarri txarrean zelako berrantolatze bat abiarazu zuen ospitaleko Josiñol antzindareak. Sindikatuekin ikusi zobetze bat bazela itzemana izan zen urrela egonen zela, baina berriki langileak jakindute urrirako berrantolatze berri bat izan Sanentzela, Jérôme Etxemaite, CGT-ko ospitaleko langilea.
6: Ils vont supprimer 6 postes dans l'établissement et en recréer 2.
7: Sei postu erjiko dutie eta biga sortuko. Eran nahi baita, badutugu ASH sendatzeko sailan, eizainak laguntzen dutienak, eta lekuz kamiatu nahi dutie ezarteko ASH sahatzeko taldian. Eta konpentsatzeko bestaldetik bi postu sortuko dutu sahatzeko sailin.
6: Sur des postes d'ASH bio-nettoyage. Et donc du coup, si on fait le calcul, ben, ça fait 4 postes qui disparaissent.
7: Ordin, kalkula egiten badugu, lau postu galduko dira. Prefosta, zuzendaiak eranen daizie, ez dira nihoek anpoatzen, bena justo igaiten da kontratu sumaiten urentzia agitzen delaik. Ordin langile sumaitek pentsatzen bazian hen kontratia luzatuko zela, ez tahala izanen eta langabezian urentuko die. Ordin bai, postu galtze sumait badia.
6: En effet, il y a quand même des suppressions.
5: Goizuntan mobilizazioa orain hasi dute langileek Mauleko ospitalearen aintzinean, berdenboran CSA hots ospitaleko komite soziala bildu behar da antolaketa berriaren aipatzeko. Sei kanakiarrek ikerketa bat eskatu dute Parisen 2024an Frantziako metropolira eraman eta espetxeratu zituztelako. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Eric Dupont-Moretti eta Sébastien Lecornu Frantziako ministro ohi eta egungo lehen ministroaren aurkako salaketa aurkeztu dute. Salatzen dute espetxeratze erabakiak arrazoi politikoen gatik bakarrik hartu zituztela eta ez arazo judizialen gatik haien mugimendua neutralizatzeko. Hiru astez iraun behar duen Federico Aranbururen erailketaren auzian akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte aste batez Pariseko auzitegian. Loik Lepriol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak dira Federico Aranburu erailtzagatik. Hilketaren gaua ere seeki aztertu dute lehen aste honetan. Bouvierrek 4 tiro egin zituen eta Lepriolek 6 bere tiroak hiltzuten Aranburu. Akusatuek aldiz hilketa nahita egin izan aukatzen dute, epaia irailaren 25an emanen dute. Jakin ere, Barda Prodebi txapelketako irugarren egunean miarritzeko BO ekipak Federico Aranburu ohoratu duela Kolomieren aurka jokatu aintzin. Fede izendatua zen errugbilaria bi urtez ari izan da BO-n. Ondotik miarritzeko ekipak irabazidu partida, 28 eta 20 Kolomieren aurka. Eriko Tokiz zentrala bilakatu den Orzaizeko Menta liburu dendak bere bost urteak ospatzen ditu gaur. Duela urte bat eterdi ere kamioi batekin erri-zerri biltzen da Menta liburutegia eta irakurle kluba bat sortu dute. Bost urteak ospatuko dituzte beraz egun arratseko 6 goiti. Jakin ere bihar altxalilik ustaritzeko erri soinu elkartearekin batera arrats berezi bat antolatzen dutela gure irratiaren alde. Arratsaldeko 5 goitzi tailerrak enkanteak eta hainbat animazio izanen dira Alki Kooperatiban. Gaueko 8 altxalili show ikusgarria emanen dute irratiari hainbat begi kliska eginez. Ostatua eta besta ere izanen dira Alki Kooperatiban. DJ Uskuluz ere hori izanen da gau bukaeraren animatzeko. Sartzeak salgai dituzue Rixoinuren Eloazo webgunean. Bestaldea arratseko 7 egun zarena zarelako dan Zataleak masterclass elebiduna emanen du eta ondotik 8 harreman ikusgarria ikusteko parada izanen da Urririk Azkaineko plazan egun. Urrengo berri saila ame kontan.
8: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21 Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30 artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. denen indarra behar da, euskararen garaia da.
9: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu, hilabete batzuk libre dituzu, formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu, euskuneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
10: Ondakinak baliabide bilakarazi? Desafio altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik luzatu desafioa abiatuko du. Proiektu eramaile izuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
8: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak, 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra Ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Erruzen disko berriaren aurkezpena. Euskal Irratien puntu eus.
11: Euskal Irratien webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Egun honen zule, egun hon, eta ongietorri berriz ere orain lotzen baldin bazarete gure seinalera, goizeko amarrak artean goizeko kafea dugu. Eta, bueno, aktualitate kontuetan, noski, hainbat gai izango ditugu gaurkoan, bueno, Irun, Hondarribira, Bortzirietara ere begiratuko dugu, baina lehenik eta behin errepiden egoerari begiratuz gero ez dugu inolako eragozpenik, baina mugikortasun jasangarriaz ere hitz egiteko tartea izango dugu. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundia jakitera eman du atzo, Hondarribi eta Irungo udalekin adostuta E29 linea, Donostiako ospitalere mura eta Miramongo Parke Teknologikora edoan autobusaren kasuan, bueno, ba, 10 minutu aurreratuko dituela edo rutegi aldaketak egingo bituztela, hain justu, ospitaleko langileek ere, eta Miramon inguru hortara doazten eskualdeko langileek ere garaiz iritsi ahal izateko. Beno, ba, xetasun gehiago gogoan hartuta mugikortasunaren nazioarteko astea edo munduko astea ere aurki, iraia bukaeran ospatuko dela eta hainbat itzordu bitugu, esan bezala, eskualdeko errepidetan, ez dugu goraberari, goraberak, eguraldiari dagokionez, badirudi, datozen egunetarako pixkanaka, bereziki astelenetik aurrera, berriz ere, beroaldi badatorrela, momentu, segun senti freskoa, eta gaur gehienez ere 24 gradu ikusiko bitugu termometroetan, goio deiak bai, ebririk ez, eta zeru sabaiaren urdina gozatzeko tarterik ere izango da, ostarteak ba, zabaltzen joango baitiran nabarmen, ba, egunak aurrera egin alan. Ea, ba, Hondarribiko jaietako azken eguna behar bezala ospatzeko, aukera emango du horrek, baserritar eguna, ospatzen baitute gaurkoan, oroitarazten bizuegu, alamedan edo, zumardian, baserritarren eguneari dagokionez, azoka, gainera indartu nahi izan dutena, Hazienda Fruta eta Barazki azoka izango dela, bertsolariak ere guerditan, Peñagarikano eta Mendiluze, eta, besteak beste, Arratsaldean Herri Kirolak, Trikitilariak, Euskal Erromeria ere, kasu hontan, dantza Euskal Erromeriari dagokionez, Santiago Kalean Arratsaldeko 6:30, eta gogoratu, beste hainbat hitzordu badirela, urtero jaien amaieran, aurrentzako Arma Plazan 5:30 zirku antzezpena, familientzako emanaldia, bingo musikala gazteentzat kasino zarrean, gazte kantuan, eta gogoratu, jostaldi pilotalekuan, 7:30, Artola Rezusta Elordi Mariezkurrenaren arteko, pilota partidu jaialdia, izango dela. Eta gaua, su artifizialekin bukatuko bada, butroi pasalekutik gaueko amarte erdietan, gaur, bentako kontzertua goizago dela, sortzit erdietan, Pantxo eta Peio izango bida Hondarribiko bentan. Eta hau aipatuta, gaur baserritar eguna, baina atzo arrantzale eguna Hondarribian, bazkari eta egun luze izanik ere, atzo aipatu beharra dugu arrantzale eguna nolabaiteko, presentzia polizial eta operazio polizial batekin amaituz dela. Bi lagun atxilotu zituen ertzaintzak, Bidasoko GKS-ek jarritako pankarta baten arira, aipatu beharra dago, itxasetxean, matxin hartzu kale hortan, tentsio uneak ere bizi izan duzirela, dozenaka ertzain eta udaltzain mobilizatu baitziren, hain justu honen arira, esan bezala, bi lagun atxilotu zituen ertzainak atzo. Honen arira, arrantzale egunaren amaieran, Hondarribian. Ara, beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, baina asteko, aktualitateak landetxa katea auzora garamatza. Irunen, izan ere, Kim Bolton izeneko putre funtsak, 23 urtez haien jabetzakoa izan den etxetik, familia bat kaleratu nahi du Irungo katea auzoan. Etxearen mailegua ordaintzeko zailtasunak izan zituzten, eta kutxak enpresa honi saldu zion haien jabetza. Irailaren 16an, goizeko 9:30etan agindutako etxe kaleratzea geldiaraztea eskatu dute, etxeko gurasoek 165eko desgaitasun fisikoa eta dementzia zantzuak dituztelako. Atzokoan, esan bezala, familia honen alabak, agerraldia egin zuen, landetxa auzo elkartean administrazioei, kalera jetxi, auzora jetxi, eta muturreko egoerak ulertu eta empatia izan dezala eskatu zien. Aipatu beharra dugu, Irungo udal ordezkariekin bilera dutela gaurkoan, haiekin ere egin dugu eta aipatu digutenez, udalak bere eskumenetan dagoena gutxienez laguntzeko presta agertzen da, baina Irungo udalak iragarri du edo ohartarazi du aski kezkatua ere, etxe kaleratzen uholde bat datorrela. Udazken honetan Irunen, esan bezala honakoa ez dirudi, bakarra denik. Modu batean zein bestean, esan bezala atzoko agerraldia jarraitu genuen, eta baita, xetasunak bildu ere, ohartxo bat eta hortaragoaz.
12: Atlantikaldia irailaren 17-tik 20ra Errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefre Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarra bosoa atlantikaldia.errenteria.com.
13: Ancheta y Ratia, Goizeco Cafea, Koldo Nausia.
14: Mi nombre es Palmira Dual, la mayoría de personas que estáis aquí presentes me conoceréis por mi activismo.
0: Palmira Dual Jiménez, irundarra Hijito Herriaren giza eskubiden defentsaren aldeko aktivismoagatik ezaguna da, baina gaur katean, landetxa auzo elkartean, egindako agerraldian ez da emakume hijitoen kera elkarteko kide gisa aurkeztu, bere familiaren bozera maile gisa baiz.
14: De hija y como portavoz de mi familia. Mis padres tienen previsto que un fondo buitre llamado Kim Bolton se le desahucie de la que ha sido su vivienda propia durante 33 años, este 16 de septiembre a las 9:30 de la mañana, aún teniendo documentación que acredite la vulnerabilidad en la que se encuentran.
0: Salatu duenez, Obiedon, Asturiasen egoitza soziala duen Kim Bolton, izeneko putre funtsak bere gurasoak 23 urtez haien jabetzakoa izan duten etxetik kaleratu nahi ditu. Izan ere etxearen mailegua ordaintzeko zailtasunak izan ondoren, kutxak enpresa honi saldu dio haien jabetza. Etxe kaleratzea irailaren 16an, goizeko 9:30etan agindu dute, eta Palmirak azaldu duenez, epaileak gurasoen zaurgarritasun egoera egiaztatzen duen dokumentazioa jaso badu ere, oraindik ez du etxe kaleratzea bertan bera utzi. Bere gurasoek 165eko desgaitasun fisikoa eta dementzia zantzuak dituzte, eta horrek egoera are gehiago larriagotzen duela nabarmendu du.
14: También cuentan con circunstancias de un 75% de discapacidad física y principios de demencia que agravan esta situación.
0: Irene Rubio abokatuari da familia laguntzen eta aditzera eman duenez aspalditik hainbat kudeaketa egiten ari dira kaleratzea geldiarazten saiatzeko.
15: Administrazio publikoi eskatzen diegu auzora jisteko, familia zaurgarrik bizi dituzten hain muturreko egoerak ulertu eta empatizatu ahal izateko. zaurgarritasunaz hitz egiten dugunean ezin gara dokumentu batean bakarrik geratu. Pertsona horiei erakutsi behar zaie erakundetan dauden baliabideak zeintzuk diren eta oinarrizko administrazio publiko baliabide eta tresna horiek behar dituzten pertsonen eskura jarri behar dituzte. Izan ere, etxebizitza duina izateko eskubidea herritar guztiek duten eskubidea da. Kasu honetan ez dago ez lehen mailako ez bigarren mailako herritarrik. Baina zoritxarrez hori askotan paper bustian geratzen da. Eta pertsona zaurgarrienok sistemaren, akatzen eta trampen artean harrapatuta aurkitzen gara. Berriro diot, gure egoeran, Palmiraren egoeran eta Palmiraren familia eta gurasoen egoeran denbora eskatzen dugu. Premiazko muturreko egoeran dagoen familia bati egonkortasuna eman ahal izateko.
0: Palmira Dual Jimenezek argi utzi nahi izan du ez duela nahi bere gurasoak etxe bizitza horretan mugagabe geratzea.
14: Queremos dejar claro y ante todo que no pretendemos que nuestros padres permanezcan en la vivienda indefinidamente. Somos plenamente conscientes de la situación jurídica por la que estamos atravesando. Lo que estamos rogando
0: Epaileari denbora eskatzen dio haien egoerara egokitutako etxe bizitza alternativa erreala aurkitu ahal izateko.
14: Lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para poder encontrar una alternativa de vivienda real, estable y adecuada a las circunstancias que están viviendo mis padres.
0: Landetxa auzo elkartean egindako agerraldian jaso duten Irungo 31 bat elkarte eta eragile sozialen babesa eskertu du Palmira Dualek. Alde horretatik irailaren 16an 33 urtez bere familiaren jabetzakoa izan den etxe bizitzatik kanporatzeko agindua geldiarazi arte borrokan jarraituko duela hitzeman du.
14: No vamos a parar hasta que mi familia tenga otra opción habitacional estable, porque es nuestro derecho.
2: Goizeko kafea.
16: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
0: Ara beraz, hortxe irailaren 16an, goizeko 9:30etan dute, etxe kaleratze agindua, ikusiko, tartean administrazioak ere mugitzen aldiren, dakigula Irungo udal ordezkariekin, bilera dute gaurkoan, atera bide bat. Bilatu nahian, bien bitartean, berehala, bera aldera begiratuko dugu, besteak beste, bota lesakara, gogan hartuta gure zirkuak, gaur zabaltzen bituela teak bertan, hiru aste burutan, 9 emanaldi eskainiko bituzte, baina aurretik, Gipuzkoako foru aldundiak atzokoan mugikortasunaren arira, jakitera emandakoak era aipatu behar ditugu. Hondarribia eta Irun, Donostiako ospitalearekin lotzen duen E29 lineak, ordutegi aldaketak izango baititu aurrerantzean, erabiltzaileen eskaerari egokitu nahian dabiltza, gogoan hartuko dugu, aldarrikapen historikoa zela linea hau, Hondarribia eta Irundik Donostiko ospitaleremura, baita Miramongo Parke Teknologikora joateko autobusarena, eta lehen urtean 120.800 bidaiari, jaso ondoren, egiaztatu da, beharrezkoa zela, zentzu honetan, zerbitzu egokia eskaintzen duela, beharrezkoa dena, baina orain ordutegiak egokituko bituzte, Hondarribitik eta Donostiako ospitaletik egingo bituzten irteerak 10 minutuz aurreratuko dituzte. Esan bezala, ospitaleko langileek aukera izango dute horrela, euren sarrera irteera ordutegietara egokitu eta garaiz iristeko alegia. Zara Dominguez, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun jasangarrirako diputatua da.
17: Donostia ospitaleko langileek eskatu bezala, irailaren 14tik aurrera astelena E29 linearen ordutegiak Hondarribia eta Irun Donostiako ospital eremuarekin lotzen dituena lanera sartzeko eta lanetik irteteko orduetara egokituko ditugu. Horrela, beste ben ere erakusten dugu garraio publikoa zenbat eta malguagoa izan, orduan eta hobeto erantzuten diola herritarren beharrei eta orduan eta erabilgarriagoa dela. Era berean, gure erabiltzaileak entzutea eta haien eskaerei erantzutea funtsezkoa da lurraldebuseko zerbitzu etengabe hobetzen jarraitzeko eta gero eta pertsona gehiagok guregan konfiantza izan dezaten.
0: Ara beraz, hori da helburua, esan bezala E29 lineak, 10 minutuz aurreratzen bituela bere zerbitzuak, esan bezala, begiratu ondo, erabiltzaile baldin bazara batorren astetik aurrera, izango bituen ordutegi horiek. Bien bitartean aipatu ere, irailaren 20an mugikortasunaren osasunari lotutako merkabidasoa azoka antolatu dutela Txingudiko zerbitzuek Irungo Zabaltza plazan, bigarren eskuko bizikletak eta patineteak ere, edo patinak basalerosteko 120 plaza eskainiko bituzte oraingo honetan, izena eman beharra dago, zuen material hori saldu nahi baldin baduzue, doainik da txinzer.eu satarian irailaren 16 arte izango da izen emateko epea. Han artean aipatu ere Europako mugikortasunaren astearen baitan Gipuzako Foru Aldundiak jarri prest zure bizikleta mugirekin ekimena jarriko duela berriro martxan, Gipuzkoarren artean, mugikortasun ohiturak aldatu nahian, esan bezala bizikleta konpontzeko tailerra ibiltaria izango dela eta irailaren 16tik 25era herriz herri pasako bada gure eskualdean irailaren 20an, aipatu dugun Irungo Zabaltza plazako bigarren eskuko azoka horretan izango dira goizez, arratsaldez aldiz Hondarribiko Aldezarreko bretxan izango omen dira. Hortaz gain, topoari lebutako escape room bat ere antolatuko dute Aldunditik egun hoietan, esan bezala, nolabait ere, kanpaina egiteko. Eta bestelako deialdi batzuk ere babitugu, kulturalak, ia denak, astebururako, aipatu dizuegu, Hondarribiko jaietan, azken eguna dugula gaurkoan, eta Pantxo eta Peiorekin bururatuko dutela gaur 8:30etan bentan izango den kontzertu horrekin, baina asteburua gehiagorako emango du zentzu honetan gure zirkua Lesakan dago, egun hauetan zirkua instalatu ondoren, gaur hasiko bituzte emanaldiak eta iragarri dutenez irailaren 26 arte 9 ikuskizun eskainiko bituzte hiru asteburutan. Paola Oskoz lankideak izan du gure zirkuaren proiektuaren sortzaile eta bertako zuzendari, artista polifazetikoarekin Iker Galartzarekin hitz egiteko aukera. Ohartxo bat eta zuzenean, esan bezala, Lesakaraino goaz gure zirkula.
18: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9:00etatik arratsaldeko 3:00 arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikinera.
12: Atlantikaldia irailaren 17tik 20era Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.errenteria.eus.
19: Kaixo, Iker Galartza, zer moduz?
1: Ongi, ontsi nekatuta egin esango izut, aitortuko izut, nekatuta ni eta, nire kolega guzti nekatu antxen gaude, baina oso pozik.
19: Orain dela gutxi, egun gutxi ailegatu zarete Lesakara, hemen egonen zarete urrengo hiru astez, eta dagoeneko ikusten ari gara, balanean ari zaretela karpa montatzen, iaia osorik egin duzue, baina orain dik ere baduzue lana, ez?
1: Bai, askoke ja kanpotik, ja txapela nola, txapito altxatzen dan, iritsi eta urrungo egunean, asko, jazta, monta duzu zirkoa, eletxez, da barroko ez duzu ikusi, barroan jarri behar dira, argiak, fokoak, musika aparatu guztiak, bafleak eta soinu mailak, argi mailak eta gero telatxuak eta polita jarri bera, dekoratua, barruan lan asko, baina betire Euskal Herrian makizu, ez du azken aldi neuri asko egiten, baina kezka horrekin nola ibiltzen gean, ohitura hoxe dago, aurna txapela jarri eta gero barruko lanak gero-gerokoak ez, eta guain hortan gabiltza. Eta egia da, Igorritik, Lesakarako, bida, azkenene, mendikate bateke banatzen gaituela ematen du, baina ara joan inber da, ona etorrin ber da, katxarreri guztia ekarri ber da, kamioiak, eta gure montajeko astea, beti, gure asteko horrena izaten da.
19: Aipatuzu Igorrin egon zaretela, azken asteburuetan, lehen aldia izan da, Baxe Nafarroan zinetela, ez, nola joan da, asteburu horiek.
1: Oso ondo, eta esango izut, lehenengo elkarrezketa dela, Baxe Nafarroan egon geanetik, ze jun aurretik eta bertan ginela, irratik eta bastateko jarraipena izan dugu alde hortatik, eta oso guztua haitu geha, zenet zabalkuntza ikaragarri izan dula mediotan, eta Euskaldun pila bat gerturatu zaizkigula Baxe Nafarretik, baina Xuberotik ebai, Lapurditik, emengo batzu, Elizondo aldetik, bastan aldetik, eta bazien, familia batzuk, eta ba utzako zoragarria da. Beti esaten du, ba bueno, leku ba komodo erosota jutea, ba ondo da, ze azken bueno, hau gure lana da ta dena bidatu hartzaio eta karterari ere bai. Baina jarra dezagun pixka bat oraindik ere ba romantikoak izaten, herri txiki horietara ba iristen eta gero la ikusten da nola eskertzen diguten eta leku horietara ba iristea gutzeko ore bat da eta gero bueno, zesanik ez gero hango egonaldik gero zoragarri dira errekatan bainatzea, gustoa gaude eta asko ertzetik nola urruntzan mar gauden etxe inor ez da joeten denok alkarrekin gaude eta hori ere ederra da.
19: Hori aipatu behar genuen, ez? Aipatu dugu, ba igorri, bueno, ba bidea agian ez dela errazena ara llegatzeko, baino aldi berean jendeak erantzuten du, ez? Eta jendea gure zirkoa ikustera joaten da eta hori ere eskertzekoa da, ez? Ba badirudi, ba pixkat urrutiago joaten zarenean eta ba agian ez dakit, ez? Zalantza hori sortzen den, baino gero ikusita jendea etortzen dela, ba pentsatzen du gustoz ere, ez? Hartze duzuela hori.
1: Bai, eta herri txiki horietan eta bueno, eta hemen Lesakane bai gertatzen da, zera herri txiki bat da eta aitona monak aitatxik amatxik asko animatzen dira zirkora. Herrira zirkora etorri eta ba, jumarko, gure zirko ikustera, jumarko dut, ba, Joseban gati, tximista, jungo haituk aurten ere, eta zer da esaten di hemen kaliano horre atzo taberna topatu ginean, eta hori, jo, ederra da, ze, azkenen ez da hemen ez dira umia bakarrik etortzen. Hiriburu batea zoaz, eta ematen du umian kontukin zabiltzala, guraso bat, ama bat zortzi umekin juten da, beste gurasoek aprotsatzen dute kafe hartu zako, baina hemen ez. Hemen herri guztia, pixka bat, herri guztian entzat akontezimentua da gure zirko iristea bai.
19: Lesakan bigarren aldia da, hemen zaudetela. Ez dakit ze oroitzapen dituzuen aurreko urtekoak, orain dela bi urte, uste dute hemen izan zinetela, errepikatuko duzue. Ba, ez dakit hori da, aipatu duzu zertxo baitez, baina ez dakit oroitzapen onak dituzun Lesakakoak.
1: Ba, bida, oso onak, ze justu, esango izut, ondela bi urte, nik gaixo nintzen uda hartan, ospitaletik atera eta lehenengo herria Lesaka izan zala. Orduan, ni ospitalean nela, lekeition genden, Orion, eta Lesaka etorri ginen orduan, ni ona etorri nintzen, ze etxan bakarrik egotak etzaukan inungo zentzuk, famili guztia, lagunak, lankidatenak hemen zeuden, orduan etorri nintzen Lesakara, baina nun aktuatu. Ni bendi Lesakan aktuatzeko, sudor gorria jartzeko naho. Ordunetzako ba dudigabe berezi izango zen menin birilatza pasatu menin nauken indarriko atzen ez hemen afaltzera opote bat hartzea joaten ginenean puf ba bizikletan joaten nintzen oraindik hankapauso 10 hankapauso 6 dan emateko nintzen gai ordun ba lanerako zesanik ez eta ordun ba ikusi tenitun hemen lankideak eta inbiria pasa eta enitzen ez montajean ez desmontajean egon ez ziaten utzi eta torrema bueno ba gozatzen nahi, ez? Pues hasieratik montajea, zero egonaldiaz eta gero aktuatzen ez badudi gabe, bai. Deseatzen hau gaina.
19: Estreinaldia izanen da bera zuretzat, holtza gainean eta gogoz, ez?
1: Bai, estreinaldiak eta bueno, badia beti arantzatsuak, ba atera behar dianak eta ateratze dituzunean, ba bueno, liberazio txiki bat izaten da.
19: Ederkide, eratzigarren denboraldia duzue, aurtengoa, orain dela 8 urte, hasi zinetela, gure zirkuarekin, ba Euskal Herritik bueltaka eta gure zirkua txoko guztietara eramaten, geroztik, bueno, ba urtero egiten dituzue aldaketak, emanaldi desberdinak, aurtengoan, ba ze errikusi ahal izanen dute, ba Lesakarrek baita ingurukoek ere?
1: Ba, Lesakan, eontzan publikoak, aurten ikusiko du, emanaldi guztiz diferentea. Beste dekoratu bat, beste numero batzuk, beste sketch batzuk, emanaldi erabat guztiz diferentea. Ze bi urtera erabateko aldaketa bilakatzen dugu, osea, lortzen dugu, erabateko aldaketa bigarren urtera. Orain, iaz Donostian izan zanak, ba, aurten, igual gauza pare bat, berdintxuk edo, bueno, antzeko ikusiko du. Baina bi urtez behin, ba, nola dekoratu ere aldatzen dan, eta bar, ba, Lesakan izan ginenetik, berriz bultatu geranea, ba, beste dekoratu bat da, beste numero batzuk, eta beste ikuskizun bat, erabat diferentea. Baina, Donostia ben izan bat zinean, iriaz, ba, gauza pare bat izango dira, ba, berdinak edo antzekoak behintzatu.
19: Alere aldaketak ere, beti sartzen dituzue ez?
1: Bai, uste batetik bestera, bai, esotizut, bai, donosten izan bazea iaz, ba, pues, oso, gauza pare bat errepikatuko dia, beste guztiak berri dia eta berrikuntzak urtetik urtera ba, jasaten die, baino erabatekoa ba, izaten da bigarren urtera. Bai.
19: Berritasunak eta sartzeko, ba, beti ere pentsatzen dut, bueno, esfortzu bat dela, hori ez, bai ekonomikoki, baita ideiak eta pentsatu behar direla, nola egiten duzu hori, edo, da. Bueno, ba, nola moldatzen zarete ez, hori egiteko.
1: Da batez ere, jende igualakin, aizean ean. Baro, guri kurrikulunak, ba, tortez eskiu, beste leku batzutetik bai, atzerriko artisteke bialtzen dute, ba, kilako, ba, bueno, gure zirkoa, lanian martxan da bilen zirku bat dala, baina, bueno, prinsipio, saiatzeka gure jendiakin lan iten. Eta hartu, ba, bueno, horrek behar hartzen du, pues, ba, lurraran buru batek, pues, ba, gauza, pues, ba, reinventatu behar izatea, hortzi akostak, ba, hoxe bat, airean egiten zintzun, azkeneko beren numeroak, guan farola batekin ari da, gero, ba, ekain egin ditu malabareak mazekin, pelotekin, raketekin, guan txapelak ari da, urduan, ba, bueno, inakik ere, ba, ekilibrio egiten zuen ruluan gainean, baina bi piso egiten zintzun gora, guan ja laugarren pisoare, ba, laugarren sola irura, ez, zengen ezake, pisure igotzen dela, baina gero soka salto egiten du, ruluaren gainean, eko kable gainean ere badabin, Oixe, Elenek ba gero ta ba arrisku geixo trapezioan azkenen bai ba buruari buelta asko eta bueno baina poliki eta gauzei utzi ta pixka bat natural osan aldaketak naturalak diala ni uste ni lurrean zemate ja aspertzen hasten denen bere numeroak dena bai ker gaur beste kanta pentsatzen jun birakat ba bueno bai ba pentsatu manzu buelta batzuk ta manzu buelta batzuk eta ber ze esote ja zonda ordun ja aste ta norbean burua hasten da ja taka martxan tori ona da ze horrek esan edu bizi gaudela bai bizi mantentzen dula hemen barruan gertatzen den guztia
19: eta ilusioa ere mantentzen duzuela ez
1: Oi, azkenen ilusioa, bizipoz hori, gero, ba, eta bizigarria dela, ez, ba, azkenen motivazioa, beti igualakin, ba, da, artistak numero igualakin, 10 urte dituenak, ba, bueno, pues, Europan barrena, bale, pues, beti iguala egiten, eta hori, ba, bueno, perfecto itea lortzen dute, eta horrekin, baina, bueno, ni beti zede gure artistak, bestek baino kompletoak diala, denetarik pixka gehiago egiten duelako, Ez dira gauza batetan mukatzen bakarrik.
19: Aldaketak aipatu ditugu, baino pentsatzen dut gure zirguak ere mantentzen dituela, ez? Bere esentzia diren bazen bai gauza edo badirela gauzak ba inoiz ez direnak aldatuko ere, hori da, ez? Ba gure zirkuaren esentzia direlako.
1: Orion bidak gure Xabi Zukia gure ze telebistako langide eta lagunak esan zuen, eske honen sartzea, hau, magia, dek, hemen ja, usaitzen dela ez, benetzen esan nahi usaian gatik, ez, zer nahi zune, arnasten den, ambiente hau, ez, ba, giro hau, ez, takit, kolore hauek, eta, bueno, ba, ez takit, gure zirkoa da, eta hasten denean gure zirkoa eta hasiera diferente batekin, bana man flipatu jozu gendoko hasierakin, eta superpolita da, baina gure zirkoa da. Jota hasiera bai da, erabat diferentea iazkotik, eta musa, iru hilabete da magizkigo hasiera hau iten, eta da, ote igual bendi mejoratu daiteke, baina buelta batzuk eman, baina fresko da, baina gure zirkoa da. Eta bukaera ere bai, eta, bueno, eta bai, buzu gure zirku hori zerkia, oga bestia dena, edo ba, mantentzen deu, ze, jo, dixate deu ez, akelarrake kontzertu buka eran beti kante iguala jotzen zian, ja, jende jakiteko bukatu eta ordu baskotan, bueno, hola, auten gainatzen gai pixkate gauza batzukin, baina, bai, gure zirkua da esentzian, bai, ez da, aldaketak ite dituzu baina zea beste noatia juten, gure zirkun gatzen zea.
19: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrengo hiru asteburuetan, hiru asteetan ere, Lesakan egonen zaretela, eta pentsatzen dut herri bakoitzean ere eginen duzuela pixkat, bueno, hemen biziko zarete haunitz batzuk agian joan eta buelta eta joan etorriak eginen dituzte ez, baina, bueno, ba, saiatzen zarete ez, herrian pixkat integratzen, edo herria ezagutzen, herrikoekin harremanak ere egiten, eta pentsatzen dut urrengo hiru asteetan ere horrela izanen dela. Hori ere, baliatuko duzuelako agian zuen emanaldietarako, ez?
1: No, bai, eta gure... Beste zirko batzutako jendeak esaten digu. zenbat ateatzen gean, eta ez zen ahi parrandero gane, baina bai gustatzen zego, ba, oxe, bueno, baina zenbaga, lanak bukatuta, guazen txapuze bat piztinan, dena du guantxe jantzi txukun-txukun dutxatu, eta guazen herrira, eta pote pare bat hartu, eta bai, ze zirkotako jende normalen, oso zirko barrun ez egiten du bere klana, hortxe, eta askotan, ez da kontuatzen dauden Logroñon, Gasteizen, Bilbon, nun dauden, ez dakia daude hor, eta nik batzuk ez hauten duen, oza, honea etorri eta bona tarda, eta uste zuen Kataluñan, eta, porque ez da atera egiten, eta gu berrez bai, eta bueno, egia da, ba, gustatze egula jendeak inarremantzea, eta kontuk esan, eta ikusi, eta herrian dauden beste gauza batzuk, eta nintzer dakit, ez? Eta, bait, iaz ere etorri ginen, donoste den genden, baina etorri ginen, beste gira manifa bat zeon, eta, bueno, aitzeki horrekin lesakara etorri, pote pare bat hartu, jende ikusi, eta bai, eta azkenen, zuze horire, nahi gabe, etxekotzen zea, ez? Duna etorri dago izen kafe hartzea junga, eta, bueno, benere kafe hargen ezake, baina, bueno, gustatzen, atera, eta, egunon, etorri zate, aurten etorri zate, bueno, ba, polita da, ez?
19: Esaten dut horrek ere gero emanaldi egitarakoan edo lotura sortuko duela ikuslearekin, edo, bueno, beti ere zire izanen lesakarrak etorriko direnak, ez, ba, eskualdetik ere etortzen direlako, baina, bueno, ba, beti pixkat jende ezaguna edo sensazio hori ere agian baduzu, ez?
1: Bai, eta guain, bida, hemen montatzen nahi gala, ere bai, ba, umiak batzuk ezaguna egitez ezkia, baina, gara, batzuk bi urte azidia, ez, eta, zuk, iaz, odura bi urte intzenidan firma bat, nire aizparentzate intzen nuen, eta nire txatere bai, eta nik zurekin daukat argazkia, eta beran duela lau urtea, eta nire txikian intzen, da, baina, ume moko bazan, baina, eta beraiekin kontutan, eta arpeiak, eta bai, ezaguna egitez ezkizut, ego, pentsak, ego, armailetan hor txikusiko ditugu, ez, baina, bueno, aurten pospolo bi urri biliko da, eta ur pixka botatzen biliko da, badakile uste, zein botako, zentzu fustiko itun.
19: Ederki, bueno, bukatzeko, animatuko dugu jendea, ba, hiru asteburu hauetan gure zirkura hurbiltzera, sarrerak ere oraindik salgai daudelako, ez?
1: Bai, bakarren bat, bakit, bulegotik izan digu agortu dala, orduan, ba, bueno, hoxe, jendea izan, ez usteko, azkeneko momenturako, gara, azkeneko momentuan hori gertatzen da, eta ez duzu gehiago ingo, eta bete, jode, eta beste bat, venga, beste bat, eta, baina, hoxe, orain badao, lehenengo emanaldietarako, hondi sarrera batzuk geratzen dira, txarteldegen gordetzen ditugu, orduan, orduan, bueno, nik uste ez da problemik izango, denantzako, ez da batzuk agortzen jun, denantzako izango dala, sarrera, bai.
19: Ederki, ba, animatuko dugu jendea, zuen webunera jotzera, sarrerak erosteko, bertzela hemen ere izanen dutelako salgai, eta zuei, ba, animo, pesatze dut, ba, entseguak ere egin beharko dituzuela aste honetan, behin ja karpa montatuta, eta lanean, ibiliko zaretela, ez, azken egun hauetan.
1: Bai, hoi da, eta esan, hoxe, txarten legia, emanaldia hasi, baina, bi ordu lehenago, ja zabalik egongo dela, matematike etorrian nebadu eta seguratu goizexeo, etorrita, eta gero, bai, baina saio batzuk, bai inberzaten dira leku bakoitzeko zerbait aldatzen da, lehen esan duena, ba, goza berrik bauzkau, eta bol batzuk ez daude euneko eunenen, eta orduan, pues, pixka buelta pare bat eman bertzizke, baina, bueno, hoi guztu ite du, kasik, hortan aste ganen, ja deskansatu ite du. Eta burri nio denako beretokin jartza ite honen, ja gero, ja, gure lana berez egiten dakiguna ite denean, orduan, beste deskansu baten aitzegea bai.
19: Ederki, ba, gozatzea gelditzen zaizue, lan hau bukatuta, saiatu bederen, ez gozatzen seguru eginen duzuela, eta ba, bertzerik gabe, mila eskerrik ergurekin izategatik, eta ongi pasatu.
1: Bai, ba, zuei, eskerrik askotan ezun arte.
12: Atlantikaldia irailaren 17tik 20ra Errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefre Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi egitara bosoa atlantikaldia.errenteria.eus.
13: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo Nausia.
20: Larun batean Hendaian elkarten foroa egin zen Daniel Ugarte pilota frontoian. Non, 75 elkarte baino gehiago bildu ziren. Herritarrentzat aukera paregabea izan zen kirola, kultura, aisialdia eta, bueno, voluntariotzaren arloko jarduerak ezagutzeko. Akelarre, denontzat sozial zentroa, Hendaiarrak pilota eskola eta bagera elkartekin, elkartu eta euren esperientziak eta proiektuak partekatu genituen.
3: beste urte batez Hendaiako elkarten foroan parte hartzen zuten Akelarre kultura elkartea bezala, baduzute hemen maila eta postua. Ikusten ditugu afitxak, informazioa, argazkiak, pixka bat aldiguzu, bueno, bazaldu zer den eskaintzen zutena edo
21: bai. Bon, Akelarre gehien bat gaur onera hurbiltzen den jendea da bai aurrak eta bai helduak, dantzan hasi nahi dutenak. Taldean dabiltzenak ja ez dira etortzen orokorrean. Baina hasi nahi dutenak bai izan txikiak edo helduak. Eta orduan informazioa hori ematen dugu ordutegien aldetik, ze egunetan eta ze mailak edo ze taldetan izango diren edo zer egiten dugun. Gero baita ere aipatzen dugu, ba, Akelarre ez dela soilik dantza talde bat, baizta aktibitate gehiena hori den, baino kultur elkarte bat dela eta gauza gehiago egiten direla. Eta argazkitan ere ikusten da, ba, ez da dantza bakarrik, ikusten dira olentzero, ikusten dira inauterik, ikusten dira itzaldiak eta ba, hori ere aipatzen dugu.
3: Dantza ikastaroi dagokionez, goazengo goretzera, bueno, zer da aurten baitare, bueno, eskaintzen duzuena, ordutegiak, egunak, pixka bat.
21: No, ez ditut ordutegi guztiak aipatuko, baina bai aipatuko dut aurrentzako hasi nahi dutenak, taldean ez daudenak, hurbiltzeko irailaren 23an asteazkena arratsaldeko 5etan. Normalean txikientzat izaten da, baina berdin dio, lehenengo egunean hor etortzea. Eta gero, lasai asko, frogatu, ikusi, agian beste maila batera pasatuko dugu, baina lehen eguna berri batentzat, asteazkena irailak 23. Eta helduentzat berdin, lehen eguna elkartean, taldean egon ez den norbaitentzat, irailak 28 astelena 7etan. Eta hor berdin, mailaren arabera, beste egun batera pasatu behar balin bada, beste ordutegi bat hor aipatuko du. Eta izan aurrak edo helduak, lasai etorri frogatzera. Behin, bi edo hiru aldiz, eta gero izen ematea egingo dute lasai.
3: Azken finean, aipatu ditugun egun horietan, gerturatzea izango zen oberena, informazioa eskuratzeko, probatzeko, hitz egiteko zuekin, hori da bidelik zuzenenaz.
21: Bai, hori da zuzenean hitz egiteko hori da. Gero bestela ere informazioa beti bilatuko duzue akelarre.eus webunean eta hor gainera azaltzen dira bai telefonoak, bai emailak, harremanetan jartzeko gurekin.
3: Oso ongi. Eta gogoratuko dugu, dantza ikastaroz gain urtero, urtean zehar ekimen eta jarduera ezberdinak antolatzen dituzotela. Beraz, elkarte bezala ezagutzeko aukera badagoela ere gogoratuko dugu.
21: Bai, bai. Akelarre ez da soilik dantza talde bat, kultur elkarte bada. Elkarteko bazkidea izan daiteke dantzaria izan gabe bat ere. Bakarrik bazkidea kulturala eta parte hartu nahi duenak, inguruan ibili nahi duenak, gauza batetan edo bestean. Orduan ekintza kultural batzuk egiten ditugu urtean zehar, ba, izan aurrentzako pailasoak, izan itzaldiak, izan enauteriak, izan josten ere ibiltzen gara, mendira ere joaten gara. Piska danetatik ez da gauza pila bat, baina bai, piska bat danetatik egoten da.
3: Bueno, ba, hitz horiekin gelditzen gara, eta ba, bizilagunak, eskualdeko bizilagunak animatzen ditugu, Akelarre Kultura Elkartera gerturatzeko, asun, beti bezala mila esker, gurean izatagatik.
21: Mila esker zueri, eta animatu denak.
3: Beraz, oraingoan, Hendaiarrak bueno, pilota eskolako lagunekin gaude, Amaia Arralderekin, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon zuri.
3: Bueno, beste urte batez ikusten dugu, zuek baitaren parte hartzen zutela elkarten foroan, ez da?
22: Bai, urtero bezala, badugu maintxo bat hemen, eta txaldea pasatzen dugu hemen.
3: Guazen gogoratzera, Hendaiarrak bueno, ba, pilota eskola, urte luzez eta ibilbide luzearekin Hendaian kokatua, pixka bat zer da eskaintzen duzuena?
22: Orduan, hiru urtetik gora hartzen ditugu aurrak hemen, eta proposatzen diegu pixka bat pilota iniziazio bat, Sistera eskuz palarekin, eta bi ezitzaile gara, eta ordan horren erdi batez segitzen ditugu, jolasten gara horiekin, motrizitatea lantzen dugu, eta hori 6-7 urte arte, eta gero joaten dira pilota eskoletara.
3: Orotara zenbat ikasle dituzue?
22: Badu orain urte batzuk hasi garela, eta 30-35 aur txiki inguru ditugu, eta gero ez ditut kopuru zehatzak, baina asko geratzen dira ala ere, eta asko garatu ditugu Sisterako eskola eta Eskuzkako eskola.
3: Bazen gogoratzera, bueno, edo azaltzera hobeto esan da, entzuleari, nolakoa da egun bat zuen eskolan?
22: Ordan, egun bat, larun bat goizetan dira saioak, eta ordan aurrak etortzen dira, eta goten dira gurekin ordu erdi 40 minutuz, eta gero astean zehar, bai, ituzte beste hainbeste entrenamendu. Gauero bada entrenamendu bat zemen, bai.
3: Esango dugu, elkarrizketa egiten ari garen bitartean, aurrasko gerturatzen ari direla, baitare aurrak, eta gainera zu ez zaudete leku batean, pixka bat berezia, zate, hemen, esku, zera, hain zuzen ere, ba, pilota frontoian aurkitzen gara, eta badaukazute hemen atzekaldean, mailaren atzekaldean, baita ere, behar probak egiteko frontoia edo eskerpareta, ez da?
22: Deia, hartzen digute frontoia elkarten foroa egiteko, ordan eskerrak badugula tokio berena, Eta hola, guretzat ere egesago, aurrek txaiatzen aldute, gurasoekin, eta praktikoa da, eta egia toki oso aproposa dela ikusteko pixka bat zer den pilota, bai.
3: Gazte edo aur taldetxo bat sartu da, hemen eskerparetako zonalde horretan, eta zertan arituko dira?
22: Hor bik hartu dituzte Sistera txiki horiek, eta beste batek hartu du pala txiki bat.
3: Ongi, praktikatzeko edo proba egiteko zuzenean, egunean bertan.
22: Hori da, eta hori ikusten dute, normalean ezagutzen dute pixka batek, gerturatzen diren gurasoek ezagutzen dute, saiatzen dute, eta gero aukera ematen diegu ere saiatzeko, eta ez badute gustokoa, hola ez ditugu behartzen urte osora etortzen.
3: Behin izena eman da, noiz hasten dira ikastaroak eta noiz arte?
22: Ordan, guk iniziazioak hasten ditugu irailaren 19an, eta hori ekaina bukaera arte, ikasturte osoan, eta oporretan ez dute saiorik egiten. Pausa pixka bat aurtxikientzat, ze txikiak dira, hiru urtetatik goiti, eta aldiz pilota eskolek hasiko dute urrengo astean jada.
3: Bueno, batzuk gaur bertan izen ematen ari dira, baina entzuleren batek, baldin badu seme alabaren bat interesa duena baitare izen emateko, zer egin beharko luke?
22: Ordan, gure taldeak mail bat badu, endaiarrak.euskalpilota@orange.fr. Eta bertara idatzi mail bat, eta norbaitek erantzungo du.
3: Bueno, animatzen ditugu, endaiarrak bereziki, baina baitare gure eskualdeko bizilagunak, endaiarrak pilota eskolan parte hartzeko, ez da?
22: Bai, plaza handiz, ateak irekiak dira eta zatozte pilota ezagutzera.
3: Eta zergatik ez, etorkizun batean behar bada, endaian, hor pilotari bat, neska edo mutil bat, bazakit, iaia profesionala izateko aukera izango du.
22: Ba, dira jada, baina bai, ea beste bat agertzen den.
3: Mil esker, Amaia.
22: Mil esker zuri.
3: Zer moduz?
4: Ondo, eta zuek?
3: Oso, ongi, ikasturte berriari hasiera emateko, zuek ere, urtero bezala, elkarten foroan parte hartzen duzu, ez da?
4: Hala da, urtero bezala hemen gaude, proposamenak egiten, urterako abertze aktibidadea proposatzen dugun, eta jendea gustora izatea.
3: Gainera, egun bakar batean aukera dago, zuekin harrematan jartzeko, informazio guztia eskuratzeko ikusten ditugu, zuen mai gainean baditu zutela horrelako afitxa ugari ikastaro ezberdinak, gutxi gora bera, zenbat ikastaro, zenbat formakuntza, izango ditugu Denentza Sozial Zentroan.
4: Pues Denentza Zentroan badire ikastaroak txikiaren zat, jaioaren zat, gero lau bost urte hartino, gero sei urte hartino, seitik amekak hartute hartino, gero baditugu ere bai amekatik 17 urte hartu, eta gero helduen zat, aktibidade asko, klasea, frantzesakoa, erdarazkoa, euskaraz ere bai aurten, Gero, pues, aktibitatea, sukaldaria, yoga, pues, aktibitate asko. Eta gonbitzen dut, pues, nahi duna, etortzea denentzate elkartera.
3: Ikusten dugu jende asko hurbiltzen dela, zuen mai honetara informazioa eskatzeko gainera aipatu duzun bezala. Bai, aur, gazte, nerabe eta alduentzako eskaintza dituzue, eta baitare horrela, ba, gerturatzen dira helduak, gazteak, aurra, pixka bat denetik.
4: Bai, hori da, gure motivazioa da denantzat eta denak etortzea eta denak harrapatzea zerbait gustora izatea.
3: Zer da orokorrean galdetzen dutena, zertaz interesatzen dira?
4: Bueno, gehienak, helduak, pues, frantsesako klaseak, edo bestenaz, heldu handiak, pues, gimnasia, mugitzako pixkat, eta gehienak, lolien sozial, ez dakit nola erraten den euskeraz, hori da gehiena.
3: Esango dugu, ba, denentza sozial zentroa, Jonko Intzura auzoan kokatua dagoela, ja urte batzuk berritu zirela baitare zuen lokala, azpiegiturak, eta benetan oso leku ederra dela baitare, ba, horrelako ikastaroak formakuntzak edukitzeko, egunero zaudetela baitare, ba, horrelako ikastaroak formakuntzak edukitzeko, egunero zaudetela baitare irekiak, urtean zehar ekimen eta jarduera ezberdinak

0: Deituta.
1: Zentroko telefonora ere bai, 05, 5, 20, 37, 63.
0: Informazio guztia askuratuko duzue bertan, goreti, ba, beti bezala mila esker, gurean izatagatik.
1: Mila esker zueri.
0: Bagera elkarte feministarekin gaude, eta, bueno, ba, lehenik eta behin, esako dugu, ez dela ez dare, zuen lehenen urtea onera etortzen zaretela, ez da?
2: Bai, bueno, atxaldeon. Eta bai, eta egia esan, gogoak ditut esateko zoritxarrez ez dala gure lehenen urtea, ez? Zorrek esan nahi du, ba hori urtero, beharrezkoa dala baita ere gu hemen izaitea.
0: Bai, esango dugu urtea zehar, egia da, ekimen eta mobilizazio ezberdinetan parte hartzen duzutela modu oso aktibo batean, bai azaroan, martxoan, baina urtean zehar, bueno, bai, arreta eta laguntza eskaintzen, eta baita ere, bueno, informazioa zabaltzen. Guazen gogoratzera, Bagera elkartearen funtzioa zein den?
2: Bon, Bagera da elkarte bat, elkarte feminista bat, eta gure lehenengo betenaia, edo ez dakit nola esan, da justuki ez, harrera egitea, bortizkeria jasatzen dituzten emaztei, hori da gure lehenengo zea. Eta gero, horren gain, egiten ditugu beste hainbeste gauzak zuk esan desun bezala, aipatu desun bezala, ba justuki hori sensibilizatzeko, borrokatzeko bortizkeriaren aurka, baina baita ere, emazten eskubideen alde.
0: Bueno, askotan hitz egin dugu Itziar Barerarekin, ba zurekin alegia, bai Hendaian eta gure eskualdean, bai mugimendu feministaren inguruan, bueno, aurrera eramaten dituzuten ekimen eta jarduera ezberdinak, momentu honetan eta kontuan hartuta eskuin muturra eren goraka da eta baita ere feminismoaren aurkako oldarraldi baten aurrean aurkitzen garela, zuentzako zein izango zen, bueno, ba, momentu honetan eman beharreko pauso garrantzitsuena.
2: Gogoak ditut esateko, ez bakarrik emazteak, baizik eta mundu guztiak atera beharko litzatekeela ez kalera borrokatzera. Ze beldurgarria da oso, gertatzen ari dana, zuk esan desun bezala. Eskuin muturra iristen bada boterera hemen ere bai, argi dago ez, eskubide pilo bat galduko ditugula. Eta galtzen ari garela, ja da. Badaude subentzioak, badaude diru laguntzak edo gauza batzuk galtzen ari direla gaur egun hemen ere bai. Beraz, adibidez, hemen Hendaian bertan esan dezakegu leno bazegola pertsona bat arduratzen zala bakarrik horretaz, hau da, emazten eskubideen aldeko borroka horretan eta eta indarkeriaren aurkako borrokan eta gaur egun ez dagoela inori izendatua. Beraz, poliki-poliki galtzen ari gara gauza batzuk lortuta genitu laia da, ez da bakarrik ez degula iristen, ez, eukitzea berdintasun hor hori, baizik eta galtzen ari garela gauza batzuk baitare, beraz, eskatzen deguna da hori, jende guztia ernegotea, noski, erabakitzea oso ondo nor botatzen duten, ez, hauteskundetan baitare, baina gero, ba, gurekin egotea eta kalera ateratzea eta gurekin borrokatzea gure ondoan, ze mundu guztia behar dugu.
0: Noski baietz, eta horretarako garrantzitsua da horrelako eguna baitare informazioa, baitare elkarteari buruzko informazioa zabaltzeko. Ikuste ditugu etorri zaretera militante batzuk, eta, bueno, zue baitare maila jarri duzue, baitu zutela afitxak, triptikoak eta informazio orokorra. Bueno, gerturatzen den jendea, orokorrean zertaz interesatzen da, zer galdetzen du?
2: Gehienek nahi badezu da jakiteko zer egiten dugun, ez gaituztela ezagutzen. Badago baten bat, etorri dala eskaintzea baita ere bere burua. Eta badegu adibidez, karateko irakasle batek, esan digula ez, posible dala zer defentsa egitea, beraiekin baita ere. Eta gero badaude, bai mediku bat eta bai psikologo bat, etorri dela gure gana, beraien laguntza eskatzea, beraz posik gaude, nahi badezu, seguretza da jendea ba, posible dula gainera, ez? Laguntza zuzen bat ematea, horrek ez du esan nahi beste mundu guztia ez dala psikologoa edo ez dakit zer ezin dula, Etorri, baina esan nahi du baita ere, ba, jendeak ikusten dula behar hori, eta nahi dutela laguntzea. Biktima gutxi, egia da, etortzen direla, ez da toki egokiena, hori normala den bezala, batzuk etortzen dira ezer esan gabe, hartzen dute paperak, eta bueno.
0: Esan barra dugu baitare, garrantzitsua dela elkartearekin bat egitea, bazkide egitea, eta horretarako baitare aukera dagoela gaurko egunarekin, eta gainera, pauso

0: ematen baldin baute profesionale kasu honetan, ba asko oso hobe, ezta.
1: Hori da, ze mundu guztiaren laguntza behar dugu, baina profesionalak baldin badira, ba laguntzen dute benetan, ez? Ze zoritzarrez bortizkeriak ez dira jetxi, kontrakoa. Iotzen ari dira. Eta esan dugun jada bezala ez, gertatzen ari dena oso larria da, eta hori, eta erreakzionatu egin behar dugu.
0: Bukatzeko, goazen gogoratzera, eraso matxista baten aurrean, horreako eraso baten aurrean, zer da egin behar dena hemen?
1: Egin behar dena eta, ba, bueno, segunta zein da larritasuna ez, esan dira, ez da berdin gauza bat edo bestia. Aitzen baditugu oiuk edo ez dakiz ere, eta ez dakigu zior zer gertatzen ari den, saiatzen gara jakiten. Baina ezin badegu jakin eta beldurra nabaritzen badegu, ba polizia deitu behar da. Eta horren gain, gero ja lagundu nahi badegu beste mundu guztia, eta ez badakizute zer egin, ba deitu guri. Zenet, bilatzen badezute interneten emazteak, bortizkeriak, endaia, aurkitu gaituzue, eta hor guk horretarako prestatuak gaude eta badakigu zer egin behar den eta gure babesa emango dugu noski.
0: Oso ongi, Itziar, beti bezala, gurean izatagatik, mila esker.
1: Mila esker zuei.
2: Hendaiako herriko elkarteekin harremanetan jartzeko eta informazio gehiago eskuratzeko, Hendaiako herriko etxeko webgunean sartzea besterik ez duzue.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
5: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen. Antxeta irratia.
6: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
5: 00337 46 82 85 eta 84.
6: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
5: Zure hitza garrantzitsua delako.
6: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta irratia.
5: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Egun on antxetako antxeta irratiko entzuleok, hortzirala dugu gaur, irailaren 11 da, marrak puntuan ditugu eta beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta urrengo orduetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratu ko diogu gaur eta aipatuko dugu atzo bezala ateri egonen dela gaurko egunean eguzkia ere aterako dela naiz eta oraindik lainotua dagoen zerua arratsalde hasiera partean berriz ere garbituko da zerua urdin izanen dugu eta eguzkia ere bete-betean temperaturari dagokionez bataz bertzean 22 graduko temperatura izanen dugu gaurkoan eta eguraldi beretsua izanen dugu bihar eta etzi ere asteburu eguzkitsua izanen dugu eta temperaturek ere zertxobait gora eginen dute biharko egunean 24 graduko maksimoa izanen dugu igandean berriz oraindik ere gehiago 27 gradura ere ailegatuko baitira termometroak. Beraz asteburu ederra izanen dugu eguzkitsua eta beroan eta hori jakinda ba saioari hasiera emanen diogu bertzerik gabe bi ohar ditugu aditzeko ondotik hasiko gara gaurko albisten errepasoarekin.
4: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.
0: Igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da, goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira, Zubimusutik estalei eraikineraino, gainera ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.

0: Eta asteburu honetan beran zehazki larun batean irailaren 12an Larunaizpe eguna ospatuko dute Larunaizpe berako zerbitzu, komertzio eta ostalaritza elkartea da 20 urte betetzen ditu aurten eta arrazoi horrengatik hain zuzen ere ospatuko dute Larunaizpe eguna erran bezala beran. Eta besta honen edo ospakizun honen xehetasun gehiago jakiteko telefonoaren bertzea aldean dugu Mertxe Mendiburu Larunaizpe elkarteko presidentea, lehendakaria, kaixo Mertxe, zer moduz?
1: Bai, egunon, denei.
0: Egunon, bueno, aipatu dugu, Larunaizpe eguna, ospatuko duzuela larun bat honetan, eta pentsatzen dut momentu honetan, ba, egun horren, ez, azken prestaketetan murgilduta egonen zaretela, ez?
1: Bueno, gu aste batzuk ja, buru belarri gaudela, gauzak prestatzen eta antolatzen. Eta ilusioekin jazken aste hau ja, bueno, ba, denborari begira eta azkeneko xehetasunek behiretzen. Baina, bueno, ja erdi lotua dago dena, beraz, egunaren esperoan gaude ja.
0: Ederki, aipatuko dugu irailaren 12an, larun bat honetan ospatuko duzuela Larunaizpe eguna, eta hain zuzen ere, elkartaren 20. Urte hurrena ospatzeko, babesta edo ez, ospakizuna izanen da.
1: Bueno, ba, 20 urte aisa erraten da, baina urte andana da. Eta, bueno, pentsatu ginuen 20 urte urrena hau aprobetxatuz, pues pixke bat dinamizazio puntu bat eman bar geniola pixke bat elkarteari. Eta orduen ja, hasi ginen, poliki-poliki idea txiki batetik, zerbait txikie, bueno, pues edo nola ingo ginuen, terran ginuen, bueno, pues gaztea gara, juntakide berriak ere goguekin, ilusioekin, eta horre erabaki ginuen, egin behar ginuela egun bat, azoka egun polit batekin, musikakin, ba pixke bat egun bat alaia izan daien, eta besta bat herri guzien dako, ez bakarrik eta sozioentzat, baizik eta herri eta bortziriko edo ondoko herriko azken finean bezeroak ere pixke bat eskertzeko eta bueno, beraien fideltasunoi nolabait bueltatzeko ideiakin. Holaxe sortu zen pixke bat egun hau.
0: Bertze urteetan ere horrelakoak egin dituzu edo bereziki 20. Urte urrena denez ba aurten bereziago izanen da besta ere?
1: Bai, bueno, egierran bertze urteetan ez egin, egin dire azokak eta horrela, eta, bueno, komertzio kanpainak, eta, bueno, bertze kintza batzuk, balkoi lehiaketak, eta horrela, baina olako beste egun potolo bat, orai egia da, ni juntakide berrien aizela, 20 urte hauen trazabilitatea ez dakit, igual akaso, hau nitz urte atzerago igual izan zen, eh? Baina uste dut ezetz. Uste dut hola musika eta pixke bat denakin bai. Egia da, orai dela urte batzuk egintzutela tombola, aurten errepikatzen dugula, gu. Tombola egun ura izan omentzen aitz jendetsua eta polita. Orduan, hoi badakit erreferente bezala, baina holako egun ez, borobil bat, ez tuto benpin nik ez dakit egin izan den. Ba, probestuz 20 urte urren hau, pues erran dugu, bueno, untekoan egin behar dugu zerbait. Ez, denek ezagutu dezaten Larunaizpe, eta gainera hola mugitzen dire, ekintzekin eta mugitzen da dinamizatzen da pixket orduen.
0: Proposamen bereziagoa izanen da urtengo ere horrela merezi duelako, ez? Ospakizun edo urte urren horrek ere aipatu duzu juntakide berriak ere sartu direla Larunaizpe elkartean, ez dakit zenbat zareten gutxi beti elkartearen barrenean zaudeten bazkideak edo zenbat komertzio, ostalaritza, leku edo zerbitzu ere osatzen duzuen Larunaizpe elkartea.
1: Bueno, Larunaizpe elkartean guk hartu ginuen 54 soziokin. Gaur egun bertze 10 bat gehiago lortu dugu eta egin dugulako bulkada bat sozio berri gehiago biltzera. Alik eta gehien, bueno, pues zerbitzu hau elkarte honen bueno, ba helburu hauek ere probesteko inguruan ditugun beran ditugun zerbitzu komertzio tostelero guziendako ireki dugu. Egin dugu lan bat, ba, sozio berriak ezagutu, hurbildu, eta, bueno, pues, pixke bat larunaizpetik zer egiten dugun erakusteko. Eta hortik, ja, sozioak gerota gehiago, eta, bueno, eman dugu bueltatxo bat horreri. Egia da, bueno, oraindik ere, besta honekin eta ez dugule nahi aina jendera edo komertzioetara hurbildu. Eta gure ideia da, bueno, ba, bi urte hauetan alik eta gehien hurbiltzea denetara. Berez gaude, legediak eskatzen duen bezala elkarte batean, juntakide bezala sei, eta denak ezik bat, bertze guzia denak berriak, eta gainera batzuk bagara zerbitzuetakoak, bertze pare bat komertziotakoak, eta bertze pare bat ostelerikoak. Orden uste dut, jolagin ederra dela, ez denetatik badelako pixke bat denen eskubideak eta beharrak beharretara ailegatzeko.
0: Bai, egia da elkarteak ere izanen duelako, ez? Helburu hori azkenean zerbitzu komertzio edo ostalaritza ze leku, ez? Bakoitzearen beharrak eta eskubideak ere bermatzea eta pixkat elkarrekin ere indarra egitea, ze azkenean bueno, behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen herri bat bertako komertzioek, zerbitzuek ere osatzen dutela eta horrela egiten dela herria ere eta garrantzitsua da bai kanpora begira herritarrek zuengana jotze jakitea, ez, beran zer nolako zerbitzuak eta eskaintza duzuen, baino baita ere zuen barrenean ere bakoitzaren eskubideak bermatzea aintzinera egin alizateko, ez, komertzio zerbitzurik gabe herri bat ba hila gelditzen delako, ez dagoelako bizirik bertan, eta pixkat pentsatzen dut helburu hori baduela elkarteak, ez, elkarrekin ba indar gehiago egitea, bai barrenera zuen baitara begiratzeko, baino baita ez, kanpora begiratzeko ere, ez.
1: Hoi da, bai, bueno, gure helburuen artean bat da eta aitz importantia gainera guretzat etorkizun bat izatia. Gainera, 20 urte urrena udela ta mural bat egin dugu, lema bezala dela, ez, hemen erostea etorkizuna dela. Hau da, gazteria bulkatu nahi dugu, herriko, bueno, ba, lehenagoko jendeako ohitura gehiago du igual herrien erosteko, ez? Baina, bueno, gure ideia da, bulkatzea pixke bat gazteri hori, ez, herrian erostera eta, bueno, herrioi zukaipetzen duzun bezala hilez dadin. Hortan ari gara eta egia da, besta honek ere alderdi hori bulkatzeko ideiakin ere gina dela, ez? Eta ber lortzen dugun.
0: Hori da. Aipatu duzu pixka bat gaztei, ez? Dei hori egin nahi diezuela. Ez dakit nola ikusten duzun aipatu duzu zertxo baitagian, baino nola ikusten duzun berako egoera, jendea hurbiltzen den, jendeak herrian bertan kontsumitzen duen, nola dagoen momentu honetan zerbitzu eta komertzio horien bueno, egoera herrian.
1: Bueno, egoera berbera leku aldetik non kokatua dagon ez digute gauzak sobera erreisten, zazkenean Irun hiria adibidez ondoan 10 minutotara dugu, gainera Gipuzko aldera nahiko bertan dugu, ez, komertzio handiak eta bueno, supermerkatu handiak, eta horrek ez digu laguntzen. Ez da gauza berdin, herri bat igual ordu batera duena komertzio handi bat, edo guk hemen beran 10 minutotara edukitzia. Orden gure borroka zailtxagoa da. Baina egia da, bueno, bera herriko eskor bat izanik, komertzio zerbitzu nola hosteleri aldetik nahiko mugimendu den herri txikiantzat eta non kokatua dagon nahiko aktibitate handia dago nire ustez. Egia da, bueno, garai bateko batez ere komertzioetan jubilatzeko puntuan dauden batzuk, bagaton bat ja jubilatu da, hau herri eta hiri guzietan pasatzen dena, ez? Mm-hmm, bai. Ez dago segidarik eta orduan baizten dire. Baina, bueno, nik nahiko optimista naiz, zeren izten diren hoiek kontutan hartzen batugu bakarrik, ez gara errealitatera hurbiltzen, ze zerbitzu berri eta modernoagokoak eta ez daudenak bertzelekuetan irekitzen dire. Ez? Gure kasua adibidez. Orduan, bueno, iduritzen zait, ontan segitzen malimadu ez gaudela gaizki, baino beti ere, ba, laruna izpetik bulkatu behar dugu, ba, herrioi bizirik mantentzeko eta, jolin, bedere mantentzeko orai arte izan den, ez? Aktibitate hoi.
0: Eberketa batzutan ere eguneraketa ere behar da, ez? Agian, bueno, ba, garai berrietara hurbildu eta pixkat eguneratu, ez dakit lan hori ere egiten duzuen, edo elkartetik ere, ba, pixkat laguntza hori ere eskatzen duzuen, edo eskaintzen duzuen ere bertako komertzio eta zerbitzuei.
1: Bai, bueno, orain arteko juntatan, etzen helburu bezala hau sobera mantentzen edo sobera lantzen, baino gu juntak ide berriok bai garbi dugu hori ere kontutan izan barra dugula. Ze bueno, denek badakigu, ez? Jo, denda zarkitu batera, esperoan egon bartutena inbertze denbora, bueno, pues azkenian gaur egun bizi dugun prisekin, ez? Bueno, pues ere, a ber, bai edo bai egokitu barra gara. Egokitu modan balima da ere, edo zein arlotan, ez? Edo zein komertzio du negoziotan, bai edo bai edo egokitzen zara edo hiltzen zara, ez? Erraten zuen Darwinek gara ibetean. Bueno, pues orden, guk prestatua ditugu formazio txo batzuk doain, doain izanen direnak asoziatu edo elkartean dauden guztientzat, pixke bat helburu ontara bideratuak. Bueno, ba, batzutan izanen da arropa dendari buruz, bertzetan izanen da babeseroaren tratua nolako izan behar duen, bueno, pixke bat hori hobetzeko asmoarekin.
0: Ederki, ba, eskaintza horiek guztiak dituzue elkartean, aipatu dugu, eta hasieran ere zuk zertxo baita aipatu duzu, bueno, zuk ere zerbitzu bat eskaintzen duzula beran, osasun zentru txiki bat duzula, ez? Bertan, bueno, ba, espezialitate desberdinekin, ez da?
1: Bai. Bueno, bertan ni nago neuropsikologo bezala, gero nire lankidean logopeda da. Eta bertzelankidea onintza psikologo lanetan ibiltzen da. Terapia okupazionala ere badugu, ane bertzen eskato bat. Bueno, ba, talde mailan hemen inguruan eskaintzen aldugun zerbitzua alik eta, bueno, osatuena izateko intentsioakin.
0: Ederki, ba, horrelako eskaintza ere berezia da, berako, bera bezalako, ez, herri txiki batentzat, ba, bueno, privilegioare bada, ez, erran dezakegu.
1: Bueno, ba, nik hau ireki behar nuenean, mila buelta eman nizkion, ze, bueno, pentsatu nuen, ez, jo, hiri batean jartzen mali manuke, ez, jende gehiago dago, eta gainera, bueno, ekonomikoki igualero beki atrako zen. Baino gure lanan lan humanista da eta lan humanista izateak erran nahi du laguntzeko behar dugula izan. Eta inguru guzian, baztan malerreka bortziriaken, etzago nolako zerbitzurik eta gainera hemendik edo zein rehabilitazio edo zein gauza egitera edo Iruñera joan martzinen edo Donostira. Orden, bueno, zenbait buelta eman ondoren eta, bueno, ba, kasu egin nuen pixke bat nire, ez, bihotzai gehiago, terra nuen, venga. Eman bar eskaini behar dugu inguruan, zerbitzu hau ez dagolako, eta arrisku puntu bat bazuen, ez, jende aldeti, populazio aldeti gutiago zelako. Baina erra nuen, venga, arriskatu behar naiz eta nahi dut, ez, zerbitzu hau eman bailara hauetan. Eta hola xe hasi ginen,
0: Ederki, bai. Ba, pixkat elkartearen helburu berarekin, ez? Bizi kalitatea, herrikoa, kasu honetan berakoa, ez? Ba, pixkat hobetzea, bai. Jendeak bai. Eskura izan ditzan ere, ba, beharrezko zerbitzu eta eskubide guztiak ere, ez? Aipatu dugu bezala. Ederki, bueno, bukatzeko, ja, hasieran aipatu dugu, bueno, larun bat honetan, irailaren 12an, larun aizpe eguna ospatuko duzuela, pentsatzen dut egitaragua ere pres izanen duzuela, zer harrapatu edo aurkitu ahal izanen dugu egun horretan beran?
1: Bueno, goizeko 9:00 kickboxing eta pilates publiko guztiendako ordu bateko saio bat izanen da irekia. Gomendatzen dut kickboxing probatzera. Divertigarria eta, bueno, gainera irekia izanik ematen du aukera probatzeko. Gero, 10:00 irekiko daia azoka, momentu hontan 25 estan edo karpakin azoka izanen da, larunaizpeko sozio batzuk irekia. Eta 12:00 dugu pentsatua, bueno, dago programatua herrikirol saio bat izanen dela, neskak eta mutikoak, eta eguerdi aldera gure txokoa dantzataldeak bere emanaldi bat eginen digu ere, musika pixke bat ongitorriko delako, ordu hortan. Eguerdian bazkalten horian, larunaizpeko ostalaritza kuadrilla batxo batek pintxoak eta jateko modu eskainiko du, mailak eta aulkiak eta izanen dire gustora bazkaltzeko. Guretzat, sozioentzat, erreserbatua dago txoko bat paellarekin, paella da batekin. Eta, bueno, atxalde partera aurrak ezin genituen aparte utzi, batez ere gure aldetik, guk gehien bat aurrekin iten duguleko lan, orduan aurren txoko bat, jarri bar da, seguraski rintxable eta olako zenbait gauzekin. Eta gero, 6:00 ba, tombola. Tombolarako, ja 15 egun baino pixka bat gehiago, hemengo negozio guzietan, 5 euroko eroste edo eroste alde, boleto bat edo txartel bat eman zaie bezeroei, eta tombolaren barrenean, gainera tombolan egunean han presentzialki egon bar da, sariak biltzeko, basariak dire telebistak, bizikletak, bidaiak, sari potoloak, eta hainbat sari, uste dut 40 sari badirela, sozioek borondatez eskainiak ade gainera, eta ondotik ba musika pixke bat, DJ bat, edo bukatzeko. Eta hoiz izanen da eguna, espero dugu gure euririk ez egitea, pixka bat emana dugu izez, baina bueno, a ber, nola moldatzen den denbora, portatzen den gurekin, eta eta gozatzeko intentzioekin.
0: Bai, bai, noski egitarau bete-betea eta proposa ere duze horretarako, guk ere espero dugu eguraldiak laguntzea, eta, bueno, ba, bertzerik gabe, gonbidatuko dugu jendea, bai, beratarrak, baino baita eskualdekoak ere, berara hurbiltzera, azokaz gozatzera, eta zuek prestatutako egitarauan ere parte hartzera. Beraz, bai. Bai.
1: Paula, pixke bat, bai, azpimarratu nahi nuke, azokaren egu, osea, azokan bertan izanen direla tombolako boleto txartelak ere bai. Azokan erosten bali ema dugu, sozioak emanen ditu boletoako txartelak.
0: Ederki, bastean zehar edo azken asteetan, ez, berako komertzioetan erosketarik egin ez duenak ere, izanen duela aukera egunean bertan zozketetan parte hartzeko eta sariak ere irabazteko. Beraz, ederki, ba, gomendi horrekin eta noski ba ideia horrekin utziko dugu, berriz ere gomidatuko dugu jendea ba berara hurbiltzera eta zuen egunaz ere gozatzera zuekin batera, eta Mertxe zuri ba mila esker gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik, eta zorteon, ongi pasa dila eguna.
1: Mila esker zuei gurekin kontatzeagatik ere bai,
0: Ederki, ongi izan.
1: Vale, berdin.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

0: Eta hain zuzen ere hortaz arituko gara hurrengo minutotan gure zirkoa Lesakan baita hurrengo hiru asteetan izanen da gure zirkoa Lesakan eta guztira bederatzi emanaldi eskainiko ditu hiru asteburuz segidan. Hain zuzen ere gaur izanen da bederatzi emanaldi horietatik lehena eta aste honetan bertara karpara hurbildu gara Iker Galartzarekin, sortzailearekin izan gara, ba Lesakarrek asteburu hauetan ikusi al izanen dutenaz solasean. Beraz, adituko dugu berak errandakoa. Kaixo, Iker Galartza, zer moduz?
1: Ongi, ontsi nekatuta egi esango izut, aitortuko izut, nekatuta ni eta, bueno, eta nire, ba, men kolega guzti nekatu antxen gaude, baina, bueno, baina oso pozik.
0: Bueno, orain dela gutxi, egun gutxi ailegatu zarete Lesakara, hemen egonen zarete urrengo hiru astez, eta dagoeneko ikusten ari gara, balanean ari zaretela karpa montatzen, iaia osorik egin duzue, baina, bueno, orain dik ere baduzue lana, ez?
1: Bai, bai, askoke, ja, kanpotik, ja, txapela nola, txapito altxatzen dan, iritsi eta urrungo eunian, ba, asko, ha, jazta, monta duzue zirkoa, bai, letxez, da, barroko ez duzu ikusi, barroan jarri behar dira, argiak, ba, hoxe, ba, fokoak, musika aparatu guztiak, bafleak eta soinu mailak, argi mailak eta gero telatxuak eta polita jarri behar da, dekoratua, barruan lan asko baino betire Euskal Herrian makizu, ez du azken aldi neuri asko egiten, baina kezka horrekin nola ibiltzen gean, ba, oitura hoxe dago, aurna txapela jarri, eta gero ba, barruko lanak gero gerokoak ez, eta guain ba, hortan gabiltza. Eta egia da, ba, bueno, ba, Igorritik, Lesakarako, bida, ba, azkenene, mendikate bateke banatzen gaituela ematen du, baina, ara, joan inber da, ona etorri inber da, katxarreri guztia, ekarri ber da, kamioiak, eta, bueno, gure montajeko astea, beti, gure asteko horrena izaten da.
0: Aipatuzu bai Igorrin egon zaretela azken asteburuetan, lehen aldia izan da, baixen Nafarroan zinetela, ez, nola joan da, hango, ba, hori, asteburu horiek.
1: Jo, ba, oso ondo, eta hori esango izut, lehenengo elkarrezketa dela, Baixena Farroan egon geanetik, ze jun aurretik eta bertan ginela, ba irratik eta, ba, bueno, bastateko jarraipen izan dugu alde hortatik, eta oso guztua, ba, haitu geha, zene, eta zabalkuntza ikaragarri izan dula mediotan, eta Euskaldun pila bat gerturatu zaizkigula, Baixena Farretik, baina Xuberotik ebai, Lapurditik, emengo, batzu, bueno, Elizondo aldetik, bastan aldetik, eta bazien, ba, familia batzuk, eta ba, utzako zora garria da, beti esaten dugu, ba, bueno, leku, ba, komodo, eroso eta jutea, ba, ondo da, ze azkenean, bueno, augure lana da, eta dene bidatu hartza jo, eta karterari ere bai, baina jarra dizagun pixka bat oraindik ere, ba, romantikoak izaten, herri txiki horietara ba, iristen, eta gero ikusten da nola eskertzen diguten, eta leku horietara ba, iristea gutzeko ore bat da, eta gero, bueno, zesanik ez gero gango egonaldik, gero zora garrik dira, errekatan bainatze geha, guztua gaude, eta asko, nahi hartxetik nola urruntxan mar gauden, etxe inorezta juten denok alkarrekin gaude, eta hori ere ederra da.
0: Hori aipatu behar genuen, ez? Aipatu dugu, ba, Igorri, bueno, ba, bidea agian ez dela errazena arailegatzeko, baino aldi berean jendeak erantzuten du, ez? Eta jendea gure zirkoa ikustera joaten da, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Ba, badirudi, ba, pixkat urrutiago joaten zarenean, eta, ba, agian ez dakit, ez? Zalantza hori sortzen den, baino gero ikusita jendea etortzen dela, ba, pesatze du gustoz ere, ez? Hartze duzuela hori.
1: Bai, eta herri txiki horietan, eta, bueno, eta hemen Lesakane bai, gertatzen da, zaur, herri txiki bat da, eta aitona monak aita txiki amatxika asko animatzen dira zirkora. Herrira zirkora etorri eta, jumarko, gure zirko ikustera, jumarko dut, Joseban gati, tximista, jungo haituk aurten ere, eta zera esaten di hemen kalian horre atzo taberna topatu ginean, eta hori, jo, ederra da, ze, azkenen ez da hemen ez diagumia bakarrik etortzen. Hiriburu batea zoaz, eta ematen du mian kontukin zabiltzala, guraso bat, ama bat zortzi umekin juten da, beste gurasoek aprotsatzen dute kafe hartzen, zako, baina hemen ez, hemen herri guztia, pixka bat, herri guztian entzat akontezimentua da gure zirko iristea bai.
0: Lesakan bigarren aldia da, hemen zaudetela, ez dakit ze oroitzapen dituzuen aurreko urtekoak, orain dela bi urte, uste dute hemen izan zinetela, errepikatuko duzue, ba ez dakit hori da, aipatu duzu zertxo baitez, baina ez dakit oroitzapen onak dituzun Lesakakoak.
1: Ba, bida, oso onak, ze justu, esango izut, ondela bi urte, nik gaixo nintzen uda hartan, ospitaletik atera eta lehenengo herria Lesaka izan zala. Orduan, ni ospitalean neola, lekeition genden, Orion, eta Lesaka etorri ginen orduan. Ni ona etorri nintzen, ze etxan bakarrik egotak etzaukan inungo zentzuk, familia guztia, laguna, lankidea denak hemen zeuden, orduan etorri nintzen Lesakara, baina nun aktuatu. Ni bendi Lesakan aktuatzeko, sudor horrea jartzeko naho. Orduan etzako, ba, dudigabe berezi izango, zen benin biri latza pasasun, benin nauken indarriko atzen ez, hemen afaltzea, opote bat hartzea, joaten ginenean, ba, biziletan joaten nintzen, hori indik, hankapauso, amarra hankapauso, segidan emateko nintzen gai, orduan, ba, lanerako zesanik ez, eta orduan, ba, ikusi, tenintun hemen nire lankideak eta inbiria pasa. Eta enitzen ez montajean, ez desmontajean egon ez ziaten utzi. Eta horrein, ba, bueno, ba, gozatzen nahi, nez? Pues, asiratik, montajeaz, gero egon aldiaz, eta gero aktuatzez bat dudik gabe, bai, deseatzen hau gainea.
0: Estreinaldi izanen da bera zuretzat, bai. Holtza gainean, eta gogoz ez?
1: Bai, estreinaldiak, eta bueno, ba, dia beti arantzatsuak, ba, atera behar dianak, eta ateratzen dituzunean, ba, bueno, liberazio txiki bat izaten da.
0: Ederkide, eratzigarren denboraldia duzue, aurtengoa, orain dela 8 urte, hasi zinetela, gure zirkuarekin, ba, Euskal Herritik bueltaka eta gure zirkua txoko guztietara eramaten, geroztik, bueno, ba, urtero egiten dituzue aldaketak, emanaldi desberdinak, aurtengoan, ba, ze errikusi alizanen dute, ba, Lesakarrek baita ingurukoek ere?
1: Ba, Lesakan, eontzan publikoak, aurten ikusiko du, emanaldi guztiz diferentea. Beste dekoratu bat, beste numero batzuk, beste sketch batzuk, emanaldi erabat guztiz diferentea. Ze, bi urtera erabateko aldaketa bilakatzen dugu, osea, lortzen dugu, erabateko aldaketa bigarren urtera. Orain, iaz Donesteben izan zanak, ba, aurten, igual gauza pare bat, berdintxuk edo, bueno, antzeko ikusiko du. Baina bi urtez behin, ba, nola dekoratu ere aldatzen dan, eta bar, ba, Lesakan izan ginenetik, berriz bultatu geranea, ba, beste dekoratu bat da, beste numero batzuk, eta beste ikuskizun bat, erabat diferentea. Baina, Donesteben izan bat zinean, iriaz, ba, gauza pare bat izango dira, ba, berdinak edo antzekoak behintzatu. Bai.
0: Alere aldaketak ere, beti sartzen dituzue ez?
1: Bai, urte bat eti bestera, bai, esatizut, ba, Donesteben izan bazea iaz, ba, pues, oso, gauza pare bat errepikatuko dira, beste guztiak berri dira eta berrikuntzak urtetik urtera ba, jasaten die, baino erabatekoa ba, izaten da bigarren urtera, bai.
0: Berritasunak eta sartzeko, ba, beti ere pentsatzen dut, bueno, esfortzu bat dela, hori ez, bai ekonomikoki, baita ideiak eta pentsatu behar direla, nola egiten duzu hori, edo, da. Bueno, ba, nola moldatzen zarete ez, hori egiteko.
1: Da batez ere, jende igualakin, aizenean. Baro, guri kurrikulunak, ba, tortzez eskigu, beste leku batzutetik bai, atzerriko artisteke bialtzen dute, ba, kilako, ba, bueno, gure zirkoa lanian martxan da bilen zirku bat dala, baina, bueno, prinsipioz, saiatzeka gure jendiakin lan iten, eta hartu, ba, bueno, horrek behar hartzen du, pues, ba, lurraran buru batek, pues, ba, gauza, pues, ba, reinventatu behar izatea, hortziak kostak, ba, hoxe bat, airean egin zintzun, azkeneko beren numeroa, guan farola batekin ari da, gero, ba, ekain egin ditu malabareak mazekin, pelotekin, raketekin, oan txapelakin ari da, urduan, ba, bueno, inakik ere, ba, ekilibrio egin zuen ruluan gainean, baina bi piso egin zintzun gora, oan ja laugarren pisoare, ba, laugarren solairura, ez, zengen ezak, pisure igotzen dela, baina gero soka salto egiten du ruluaren gainean, eko kable gainean ere badabin, Elenek ba gero ta ba arrisku geixo trapezioan azkenen bai ba buruari buelta asko eta bueno baina poliki eta gauzei utzita pixka bat aldaketak naturalak diala ni ustet. Ni lurrei antzemati dut, aspertzen hasten denen bere numeroak endea. Ba, iker, gara beste kantada pentsatzen jun biakat. Ba, bueno, bai, pentsatu eman zu buelta batzuk eta. Eman zu buelta batzuk eta berze esote jasun da. Orduan ja, azte, ta, norbean burua, azten da, ja, taka, martxan, teori hona da. Ze horrek esan edu bizi gaudela. Bai, bizi mantentzen dula, hemen barruan gertatzen den guztia.
0: Eta ilusioa ere mantentzen duzuela, ez?
1: Hoi da azkenen ilusioa, bizipoz hori, gero, ba, eta bizigarria dela, ez? Ba, azkenen motivazioa. Motivazioa, beti igualakin, ba, da, artistak numero igualakin, amarr urte dituenak, ba, bueno, pues, Europan barrena, vale, pues, beti iguala egiten, eta hori, ba, bueno, perfecto itea lortzen dute, eta horrekin, baina, bueno, ni beti zede gure artistak, bestek baino kompletoak diala, denetarik pixka gehiago egiten duelako, ez? Ez dira gauza bat eta mukatzen bakarrik.
0: Aldaketak aipatu ditugu, baino, pentsatzen dut gure zirguak ere mantentzen dituela, ez? Bere esentzia diren, bazen bai gauza edo, badirela gauzak ba inoiz ez direnak aldatuko ere, hori da, ez? Ba gure zirkuaren esentzia direlako.
1: Orion bida gure Xabi Zukia gure ze telebistako langide eta lagunak esantzu. Oi, eske ona sartzea, hau magia dek. Men ja usaitzen dana, ez? Pentsun esan nahi usaiangatik, ez? Zer nahi zune arnasten dan ambiente hau, ez? Ba, giro hau, ez, takit kolore hauek eta bueno, ba ez dakit gure zirkua da. Eta hasten denean gure zirkoa eta hasiera diferente batekin, bara man flipatu txezu bendoko hasierakin, eta superpolita da, baina gure zirkoa da. Eta jota hasiera bai da, era bat diferentea iazkotik, eta osa, iru hilabete amakizkigu hasiera hau iten, eta da, ote igual hori mejoratu daiteke, meni buelta batzuk eman, baina fresko da, baina gure zirkoa da. Eta bukaera ere bai, eta, bueno, eta bai, buzu gure zirku hori zerkia, oga bestia dena, edo ba, mantentzen deu, ze, jo, dixate du ez, akelarrak kontzertu buka eran beti kante, iguala, jotzen zian, ja, jende jakiteko bukatu eta ordu baskotan, bueno, hola, auten gainatzen gara pixkate gauza batzukin, baina, bai, gure zirkua da esentzian, bai, ez da, aldaketak ite dituzu, baina ez zera beste noatia juten, gure zirkun gatzen zera.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrengo hiru asteburuetan, hiru asteetan ere, Lesakan egonen zaretela, eta pentsatzen dut herri bakoitzean ere eginen duzuela pixkat, bueno, hemen biziko zarete haunitz batzuk agian joan eta buelta eta joan etorriak eginen dituzte ez, baina, bueno, ba, saiatzen zarete ez, herrian pixkat integratzen, edo herria ezagutzen, herrikoekin harremanak ere egiten, eta pentsatzen dut urrengo hiru asteetan ere horrela izanen dela. Hori ere, baliatuko duzuelako agian zuen emanaldietarako, ez?
1: No, ba, eta gure beste zirko batzutako jendeak esaten digu, zenbat ateatzen gean. Eta ez esan nahi parrandero gane, baina bai gustatzen zego, ba, oxe, bueno, baina zenbait galana bukatu eta guazen txapuze bat piztinan, dena du guantxe jantzi txukun dutxatu eta guazen herrira, eta pote pare bat hartu, eta bai, ze zirkotako jende normalen, oso zirko barrun ez egiten du bere klana hortxe ez eta askotan ez dira kontuatzen dauden Logroñon, Gasteizen, Bilbon nun dauden ez dakie daude hor eta nik batzuk ez hau duen duen, osea, ona etorri eta bona tarda eta uste zuen Katalunia bueno, eta porque ez dira atera egiten, eta gu berrez bai, eta bueno, egia da, ba, gustatzea egola jendeak inarren mantzea eta kontuk esan eta ikusi eta herrian da beste gauza batzuk eta nintzen rakit ez. Eta, bai, iaz ere etorri ginen, donoste den genden, baina etorri ginen, beste ba, manifa zeon, eta, bueno, aitzeki horrekin lesakara etorri, pote pare bat hartu, jende ikusi, eta, bai, eta azkenen, zuze horire nahi gabe etxekotzen zea, ez? Duan etorri dago izen kafe hartzea junga, eta, bueno, benere kafe hartzen ezake, baina, bueno, gustatzen, atera, eta, egunon, etorri zate, aurten etorri zate, bueno, ba, polita da, ez?
0: Esaten dut horrek ere gero emanaldi egitarakoan edo lotura sortuko duela ikuslearekin, edo, bueno, beti ere ez dira izanen lesakarrak etorriko direnak, ez, ba, eskualdetik ere etortzen direlako, baina, bueno, ba, beti pixkat jende ezaguna edo sensazio hori ere agian baduzu, ez?
1: Bai, eta guain, bida, hemen montatzen nahi gala, ere bai, ba, umiak batzuk ezaunak itez eskide, baina, gara, batzuk bi urte azidia, ez, eta, zuke, iaz, odula bi urte intzenidan firma bat, nire aizparentzate intzen nuen, eta nire txatere bai, eta nik zurekin daukat argazkia, eta beran duela lau urtea, eta nire txikian nintzen, da, baina, ume mokoa zan, baina, eta beraiekin kontutan, eta arpegiak, eta bai, ezaunak itez eskizut, ego, pentsak, armailetan hortxe ikusiko ditugu, ez, baina, bueno, aurten pospolo bi urri biliko da, eta ur pixka botatzen ibiliko da, badakile uste, zein botako, zentzu fustiko itun.
0: Ederki, bueno, bukatzeko, animatuko dugu jendea, ba, hiru asteburu hauetan gure zirkura hurbiltzera, sarrerak ere oraindik, salgai daudelako, ez?
1: Bai, bai, bakarren bat, bakit, bulegotik izan digu agortu dala. Orduan, ba, bueno, hoxe jendea izan, ez usteko, azkeneko momentura gaur, azkeneko momentuan hori gertatzen da, ah, eta ez duzu egin ingo, eta bete, jode, eta beste bat, venga, beste bat, eta, hoxe, orain bada, lehenengotako, lehenengo emanaldietarako, hondi sarrera batzuk geratzen dira, txarteldegian gordetzen ditugu, orduan, orduan, bueno, nik uste ez dala problemik izango, denantzako, ez da batzuk agortzen jun, denantzako izango dala, sarrera, bai, bai.
0: Ederki, ba, animatuko dugu jendea, zuen webunera jotzera, sarrerak erosteko, bertzela hemen ere izanen dutelako salgai, eta zuei, ba, animo, pesatze dut, ba, entseguak ere egin beharko dituzuela aste honetan, behin ja karpa montatuta, eta lanean, ibiliko zaretela ez, azken egun hauetan.
1: Bai, bai, bai, hoi da, eta esan, hoxe, txarten legia, emanaldia hasi, baino, bi ordu lehenago, ja zabalik egongo dala, matematek etorri jane badu eta seguratu goizexo, etorri eta gero, bai, bain zari batzuk, bai inberzaten dira leku bakoitzeko zerbait aldatzen da, lehen esan duena, ba, goza berrik bauzkau, eta bai, batzuk ez daude eunen, eta orduan, pues, pixka buelta pare bat eman bertzizke, baina, bueno, hoi guztu ite dut, kasi hortan azte ganen, ja deskansatu ite dut. Eta burni hau denako beretokin jartza ite honen, ja gero, ja, gure lana berez egiten dakiguna ite denean, orduan, uste deskansu baten aitze geha bai.
0: Ederki, ba, gozatzea gelditzen zaizue, lan hau bukatuta, saiatu bederen, ez gozatzen seguru eginen duzuela, eta ba, bertzerik gabe, mila eskerrik ergurekin izategatik, eta ongi pasatu.
1: Bai, ba, zuei, eskerrik askotan ez zuen arte.

Eta zenbait hitzordu, aipatu ditugu dagoeneko saio honetan, asteburuari begira, jarri baikara, eta asteburuan izanen ditugun hitzorduak aipatu berri ditugu, eta badira, gehiago ere, eta labur-labur, aipatuko dugu zerrenda batean, bai, asteburuan, eskualdean izanen ditugun kultur, eta kirol hitzorduak ere, eta aipatuko dugu gaur bertan, beran, de Capricho taldea kontzertu emanen duela, beran, Euskalduntze kanpaina aurkezteko de Capricho musika talde kubatarrak kontzertu emanen du gaur ortzirale honetan arratsaldeko 8:00 Berako Herriko Etxeko plazan. 8:00 euskara zerbitzuak antolatu du emanaldia, Berako udalaren laguntzarekin izan ere, 8:00 euskaltegian izen emateko epea irailaren 1-30 dago irekita eta kanpainari hasiera emanen diote kontzertu honekin. Kontzertuaren aintzinatik arratsaldeko 7:30 ikasle, irakasle eta aman komunitateko ordezkariek agerraldia ere eginen dute. Eta gaur bertan ere baino etxalarren, Lizaietako Joan Etorriak filma berriz ikusteko aukera izanen dute. Hilabeteak pasadira, etxalarren kontrabando garaian bizitzen zituzten egoerak antzeztu eta bilketa lana hasi zenetik, herriko hainbat gazte eta kontrabandista hoi elkartu eta Lizarieta inguruan egin zituzten grabaketak, eta horien emaitza da Lizaietako Joan Etorriak filma. Uda hasieran, ekainaren 21 zehazki egin zuten filmaren aurkezpena Larraburuan, elkartea jendez gainezka zela, orduan ikusteko aukera izanetzu tenek edo berriz ikusi nahi dutenek ere gaur bertan izanen dute aukera Pello Apezetxea kulturetxean arratsaldeko 6:30. Bihar berrizango bestak ospatuko dituzte iraila mugitua izanen dute igantzin, besta usaia hasia da, herrian eta martxa hartzen joateko Berrizaun auzoko bestak izanen dituzte bihar Burullaren 12. Larun bat eguerdiko txupinazoarekin hasiko da besta, ondotik eguerdiko 12:30 herriko dantzariek euren emanaldi eskainiko dute, auzo bazkaria ere izanen da eguerdiko 2:30 eta bazkalondoan arratsaldeko 8:00 aintzinera DJ izanen da besta nahi den arte luzatzeko. Eta horixe aipatu dugu, bihar larun bata horixe izanen da igantzin, zehazki Berrizaun auzoan, eta igandean Lesakan, bai Manol Epelderen zerbait sartu zait begian bakarrizketa ere izanen dute. Ernatu dinamikaren barrenean zerbait sartu zait begian bakarrizketa eskainiko du Imanol Epelde Zarroztarrak, igandean irailaren 13 arratsaldeko 7:30 Eskoltxiki aretoan, 8:00 euskara zerbitzuak, UEMarekin elkarlanean eta dinamikaren barrenean antolatutako zikloko 3. emanaldia izanen da. Urrengo asteburuari begira ere jarriko dira Lesakarrak, zehazki irailaren 19 Narrano eguna ospatuko delako, eta horren aintzinetik asteburu honetan txartelak eskuragarri jarriko dituztelako. Lesakako Arrano kurtero bezala, Arrano eguna eginen du aurten irailaren 19 eta bazkarirako txartelak 4 egunez egonen dira salgai asteburu honetan. Arranon bertan eskuratu beharko dira txartelak, eta aurten ordutegi zehatz hauetan egin beharko da. Gaur, ortziral honetan arratsaldeko 6:00-8:00 eskuratu daitezke, bihar berriz eguerdiko 12:00-2:00, irailaren 13 igandean arratsaldeko 4:00-6:00, eta asteazkenean irailaren 16 arratsaldeko 6:00-7:00. Bazkideak 20 €, ez bazkideak 28 €, eta aurrak 10 € truke izanen dute, etxalarko asau egileen eskutik eskainiko den bazkaria. Eguna 9:00 hasiko da berriz, irailaren 19 aginara joanen den mendibueltarekin, Arrarotik abiatuta, oinez batzuk eta bizikletaz bertzeak mendira igoko dira, eta bertan gosaria eta ekitaldia izanen da goizeko 10:30 aldera. Ondotik eguerdiko 2:00 herrian poteoa izanen da Moltzoko txaranga girotua, eta eguerdiko 2:30 etxalarko asau egileen eskutik bazkaria. Bazkalondoan bingo musikatua izanen da bertan, eta arratsaldeko 8:30 atzarbale elektrotxaranga herrian barrena. Eta hauek izanen dira, asteburuan izanen diren kultur hitzorduak, baino kirol hitzorduak ere izanen ditugu, eta Lesaka aipatu dugunez, Lesakako kontuekin ere segituko dugu. Lesakako mendibizikleta ibilaldi eginen bai dute irailaren 13 igande honetan. Lesakako BTT ibilaldiaren edizio berri bat antolatu du Beti Gaztelkarteak, igande hontarako bi ibilbide izanen ditu aukeran, igandeko probak betikoak izanen direnak, ibilbide motzak 23,24 km luze eta 760 metroko desnibel
arabera izanen du, eta ibilbide luzeako 37,1 kilometro luze, eta 1414 metroko desnibela. Aurten berrintasun bezala ibilbide luzea egiten dutenek, bizibideko zirkuituko zati egiteko aukera ere izanen dute, momentuan bertan erabakia izanen dute, eta aukera honekin, ibilbidea 42,84 kilometroko izanen da, eta 1800 metroko desnibela ere izanen du. Oraindik izena eman daiteke, gaur izanen da, izena emateko azken eguna, eta kirolprobak.com atariaren bitartez egin beharko da. Hori izanen da aukera bakarra, online bidez, izena ematea, eta erramezala, gaur bukatuko da. Epe hori igandean bertan, dortxalak bildu alizanen dira, ba, ibilbidea egin alizateko. Eta ibilbide hau aipatuta aipatuko dugu Lesakako Beti Gaztek ere denboraldiari hasiera emanen diola asteburu honetan igandean bertan jokatuko du arratsaldez partidua etxean hasiko du gizonen orezko erregional mailako Gipuzkoako ligako denboraldi berri bat Elgoibar jasoko du horretarako lehen jardunaldirako eta erramezala igandean izanen da partidua arratsaldeko bortzetan gizonek bueno eskualdeko bertze barkatu helduen futboletako bertze taldeek ere ba batzuk denboraldi hasi

0: Zanek etxetik kanpo ere jokatuko du, baino bihar izanen dute hauek partidua, Burladesh bizitatuko du horretarako erramezala, hauek ere denboraldeko bigarren jardunaldia jokatuko dute bihar arratsaldeko 7etan. Eta gizonen erregionaleko lehiaian Nafarroko ligan ere hiru hitzordu izanen dituzte eskualdeko taldeek. Aurrerak etxean hasiko du denboraldia Lagunartea taldearen kontra bihar arratsaldeko 8etan. Donestebeko bigarren taldeak Aldezarreko kluba bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 5:30etan eta Baztango bigarren taldeak berriz Arga Ibaia bisitatuko du igandean arratsaldeko 7etan. Donesteben ere zer ospatu izanen dute asteburuan eta Herrika Elkartearen 50. urte urrena izanen baitute gogoan larun bat honetan eginen duten ospakizunarekin. Donestebeko Herrika Elkartearen 50. urte urrena ospatzeko beste eguna izanen dute bihar, urte urrena oroitarazteko dokumentala prestatute eta dokumental horren lehen emanaldia gaur izanen da hortziral honetan arratsaldeko 7:30etan zineman. Larun batean berriz egun osoko beste izanen dute, baina erramezala bezperan gaur urte urrena gogoratzeko egin duten dokumentala ikusteko lehen aukera izanen dute zineman. Egun handia berriz bihar eta bihar denetik izanen dute, eguerdian hasiko dute berriz ere bigarren emanaldiarekin, dokumentalaren bigarren emanaldiarekin, ondotik Herrika Dantza taldearen emanaldia izan dute, Herri Bazkaria eta arratsaldez DJJJ ere izanen dute, aurrendako jolasak, txokolate jatea eta Ilunabarrean txistorra jatea. Beraz, egitarau BTBT-arekin ospatuko dute 50. urte urrena Herrika Kirol Elkartekoek. Eta bukatzeko, asteburu honetan mendialdeko bote luze txapelketako finalak jokatuko dira Saran, emakumezkoen finalean, Bera eta Txalarariko dira, aurrez aurre, eta gizonen finalean berriz, Baztan eta Senpere. Lehenbiziko aldiz egin dute aurten, mendialdeko bote luze txapelketa eta arrakasta polita izan du. Senpere, Sara, Bera, Etxalar, Ainoa, Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdi aritu dira leian, emakumetan zein gizonetan ere. Urdazubi, Erratzu, Etxalar, Senpere, Zugarramurdi, Bera eta Ainoako plazetan egin dituzte jardunaldiak eta txapelketa borobiltzeko azken itzordua, Sarako Erreboteko plaza zarrean eginen dute, igande honetan irailaren 13an goizeko 10:30etan hasita. Bote luzea sustatzeko, plazetara eramateko eta belaunaldi berriei transmititzen laguntzeko helburuarekin antolatu dute txapelketa, gisa berean historikoki izan duen lurraldetasuna indartu nahi izan dute, Nafarroa eta Lapurdiko herrien arteko harremanak sustatuz eta euskara lurralde horiek elkartzen dituen hizkuntza eta topagune gisa erabiliz. Txapelketa euskaratik eta euskaraz garatu baita. Horrekin batera adierazi dutenez, Sarako finala txapelketari bukaera emateko ez ezik, parte hartu duten herriak eta joko zuzenean inguruko eragileak elkartzeko topagunea ere izanen da, etorkizuneko ekimen berriei begira. Oroitu, final hauek, irailaren 13an igandean goizeko 10:30etan hasiko direla, emakumeetan Bera eta Txalar jarriko direla elkarren kontra, eta gizonetan berriz, Baztan eta Senpere.
1: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko 3etan, Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Irratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.
2: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 84.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko. Antxete Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Baino ez naiz oraindik guztiz zagurtuko edo astelenera bitarte agurtuko baizik eta gero arte izan ere hortzirala da eta badakizuen bezala guardiko ordubietan kiroletik saioa.

Aristaren dugoian Pierre Arokaren enakidarekin batera, beraz, hortxe duzue gurekin berriz ere gaurkoan itzordua eguardeko orduetan, kiroletik saioan bitartean, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitu amaikak puntuan, hemendik bi minutu eskasera, Euskal Irratietako berrizaila izanen duzuela, beraz, horrekin utziko zaituztet lehenik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

0: Goizuntan Mauleko ospitaleko langileak mobilizatzen dira, lau postu langilean direlako berrantolatze proiektu baten ondorioz, alta berrantolatze bat jada izan zen eta sindikatuekin ikusi zobetze bat bazela, itzemana izan zen horrela egonentzela, horrek kalteak eragiten ahalko ditu lan baldintzetan eta pazienteen gan. Baionako portuko zelza lantegian izandako istripu batek kezka piztu du angelun atzo, joan den astelenean kesuri handia ikusi zen eta haizeak partikula batzuk angelurantz eraman zituen, enpresak osasunaren dako arrisku oso guti zela errandu, Claude Olive angeluko auzapezak aldiz Pirineo Atlantikoetako prefetari dei egin nahi dio zelzak eraginako kutsaduraren inguruko ikerketa abiatzeko. Atzo arratsaldean Donibane Garaziko denda baten 100 metro karatuko biltegi batean idorgailu batek su hartu du, baina suhitzaileak lortu dute sua gelditzen, haiei esker dendak eta biltegiak ez dute su hartu, aldiz geratzen den kearengatik zenbait egunez 3 pertsona langabezi teknikoan izanen dira, bestalde atzo arratsaldean suhitzaileek lagunen ibiltzean kolpatu den emazte bat helikopteroz eraman dute espaldaren behar du izateagatik. Hiru astez iraun behar duen Federico Arambururen erailketaren auzian akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte aste batez Pariseko auzitegian. Louis Lepriol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak dira Federico Aramburu erailtzeagatik. Hilketaren gaua ere seeki aztertu dute lehen aste honetan. Bouvierek 4 tiro egin zituen eta Lepriolek 6 bere tiroek hiltzuten Aramburu. Akusatuak aldiz hilketan nahita egin izana ukatzen dute eta epaia irailaren 25ean emanen dute. Altxalilik ekitaldi berezia antolatuko du ustaritzeko egisoinurekin batera, gure irratia laguntzeko ahatsaldeko 5etatik goiti, gauean 10 artistek altxalili so ikusgarria emanen dute. 2022an sortu zen altxalili kuerkabareta bekaturosen, geroztik garatzen segitu dute eta inbat emanaldi ahakastatxu eman dituzte lujaldean. Ustaritzeko egisoinu elkarteak jakin duelarik gure ihatiak laguntza behar zuela oroitu dira altxaliliren arrakastaz hartzaro festival batean eta proposatu diete ekitaldi hau antolatzea. Altxaliliko Lusi Garatek biharko egitaraua azaltzen digu.
1: Jostatzea bizki maite dugu. Beraz, hor programan eman ditu tailer bat, beraz, 5etatik. Tailerak izanen dira. Hor izanen dira, joku tipiak bezala, izanen dira, beraz, altxaliliko kideek antolatutako tailerak, eta publikoa dinen da altxalilikoen gana, eta aldi oro tailer bakots izanen dira, tematikak, eta hola, publikoak ere parte hartzen ahalko du altxalilikoekin, momentu pixkat intimoago batean, ez eta soan bezala non zinez publikoten eta justu begiratzen duen. Hori zen ere gure sedea, eta ondotik izanen dira enkanteak, beraz hor...
2: egiazko enkanteak, beraz.
1: Beraz, egiazko enkanteak, beraz altxaliliko objektu batzu salduko ditugu, antxeretan bezala.
2: Ados.
1: Eta horren erdian musika animazio batzu eta ondotik altxalilixo.
0: Alki kooperatiban biak ahatsaldeko 5etatik goiti izanen da, sartzeak salgai dituzue Errixoinuren Eloazo webgunean. Erriko toki zentrala bilakatu den Orzaizeko mentaliburu dendak bere 5 urteak ospatzen ditu egun, duela urte bat eterdi ere kamioi batekin erri-zerri biltzen da mentaliburu tegia eta irakurle kluba bat sortu dute. 5 urteak ospatuko dituzte beraz ahatseko 6etatik goiti eta bukat Zeko pilotan trinketean azparneko lauak trofeoaren finala atzo izan da eta ospital eta Unai Etxeberrik irabazi dute Iribarne eta Sanchezen kontra 40 eta 30. Urrengo berri saila eguerditan.

0: Irailaren amairuan igandearekin Miagitzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an, angeluko amodiozko gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaskak antolatu. Turike, Miagitze, Angelu eta Bukaliko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
1: Euskal Konfederazioak euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleon, Donian Egarazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, euskararen garaia da.
2: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusguneak.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
1: Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe-Ruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak, 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon, Edo, Garazin, Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe-Ruzen disko berriaren aurkezpena.
3: euskalirratie.eus
4: euskalirratien webgunea.
5: Orain kantu eskaintzek segitzen dute zurekin Beñat Lajuri.
6: Eta bai lurra asarik sarte, gorditan ratzamanen zutugu. Eta hanartzen kanto eskentzietan gila batzuk, deja lau kanto aitzina ordean heltu bada badatek leku batuan ozien entako doizanen da, hamekak eta erditan urentzen behizaiku mankizun berezi hau eta historiko hau berrogei urtz ez da denge. Mankizuna beno gaztiago niz, soizie. Zike bai agian, ala ez, organtizide heltu bat, edo apen zaharxigo. Demendren bat. Istantzian, jarrikitzen dugu ordin ziren proposamenek ilan, ordian, ostako zuhaineri, ostako beroetako zuhaineri emanik da, ondoko kantoe hau, hunkizin, bihotz, bihotzetik, behaineko haiden partez, madi oien hart, zuhaitz batek aizea, kantoia dugu behatzen, beha azken txatik erkik edian, proposamena, hunekin dugu abiatzen kanto eskentzen bigren partia, ondotik bat dugu Massilia Sound System eta Benatxegar hoik pu jinteko anu.

Madioena hartz zuhaitz batek aizea kantoia gozatzen genian ostako beruetako zuhaineri hunkizinen. Dejiatzeko bihotz bihotzetik mehaineko haiden partez, eman ikzen kanto ehau. Ondokoekin jarrikitzen duguaikuan Masila Sound System taldia galteginik izan zaiku. Marseilleko merkatu mitiko hau zerratu ikizan baita berriki eta behazale horrek jakinazten daiku suite bat izan dela ebai. Bon, eta hau zer pentsatzen duz eta argi-argi mesia mena komprenetuk zide Masila Sound System enganat junen ginela kantoe hunek ilan o marxe du soleil hoidugu behatzen. Ondotik Jean-Michel Bedatxaga horra zaiku laike bai.

Masilia Sound System, kantoia behatzen genian, Masilia, edo Marseillako merkatiei, pentsatzen zien, beha sale hunek. Bo, mesu sigurri du, ordin, ez dut pirki untsa komprenitu zerren aizien horrekin, mena, izan behita xute bat han bainala azken egun hoietan. Aitzina jarrikitzen du, ondoko galto eta zeltzengi azken bi kantoiak, Jose Luan aiekin urentuko du gistantian, dantzakume saukenen dugu hor. Aitzinetik, aie galteginik izan zait, Jean-Michel Bedatxagaren kantoe bat, ere sinulak kantari diskatik hor den kanto bat dugu behatzen hor. Esperantza gabeko amodiua.

Ligiko behazale batek zeikun galtegin Jean-Michel Belatxagaren erixinuraen kantari diskatik elkik zen kantu hau esperantza gabeko amodiua. Telefona hasi zait harrotzen errandezagun. Bai, mena salu errabia hoi ez dut heinine txekitzen ahalko zen eta azken kantoila zeltuik gia jadanik eta doiskani zordian Joselu Anaiak galteginik izan zait itxasuko maideren urte buian tako. Aitxabela dantza hoi nuiz parka, itxasuko errandut maider zer nahi, Mainolo Mainolo entako urte buhun ordean Joselu Anaiak Aitxabela kanto jaikin nuiz ote ginen dugu dantza hau itxasuko beste lagun baten partez kumprenituko du normaiki Mainolok ordin mesu hunekilan ale, bedantzatzen dugu guke bai Joselu Anaiakin ale, txutitzen izto eta azken kanto esken zan balioskin ez taiganen arantxan besta eta Mikalen urte buia zian garabikuk adiskide baten partez eta semi ontako bai Arnio nabarenko senbizi dena urte bu hun edo zori hunak horre bon, Mariuskin otoi parkamena azken kanto hu ez tugu iganen dansan aiko behikia dena kalgarekin Joselu Anaien ahaidian Aitxabela

Nui sote ginen da dantza hau, puh, ni zer din, izan? Ni hauk eman dut dantza hau, alegi asko lagun batekin txoizi. Ni hau behar dugu inganatu. Besteik ez delaik. Eta bai guguak indar bat behitu, altutu gaizak sorazten, eh? Baina hori etako zen, kanto eha ordean, orte bihun eta nuiz ote ginen da dantza hau, ageiko, dantza, azken dantza gynin, egunko hatik ezinketa, astelehen inarrajiten gia, hamarron eta ikaitzina. Egun oz bezala, kanto eskentzeki lan uskali ratietan, enaldetik, enepartetik, hortan usten zutiet, egunko, arrajinen gia, eran bezala astelehen eta ikaitzina. Egun aldi goxo bat, iganez hazi eta xasegoa.

0: Gaurkoan idairaren amika, Bazkauna zuen saltegiak ateak irekitzen ditu goizeko behatzietarik atxaleko bost eterdietara. Gelditu gabe, portuko ofizialen lan edemuan. Saltegi osoan euneko ama bosteko beherapenaz baliazizte, baratze, kinkail eta askuntzako pusketan. Ezagutuko dituzu ere gure sailguziak eta laborarien dako eskaintza esklusiboak. Kafe, edari eta askaria dener eskainia. Irailaren amekan, ostiralean, denak sarara, Bazkauna saltegira.
1: Irrintzika dabil despertadorea eta esnatu da jeiki doktorea. Galdurik ordea utzi du ohea, burmuinetan garagardo uolde.

0: diote onela.
1: Ez dira bihortu, etxeratu dela.
2: O gure kalea, o kale gurea.
0: Potroetara inotako oinezkoen gunea.
2: Irutik bat txakurra, ta beste bat umea.
0: Eta hirugarrena, txakur

0: utre akau en dios.
1: Gainezka koipez, gainezka ardoz.
0: Bai, trago pare bat edango dut, ados.
2: Has dicho uno?
0: No, no, no, he dicho dos. Zergatik begiratzen ote dit gaizki. Daukadan dardara honegatik noski, aski. Arda otxarra eta gainera garezti.
2: Bota, aurpegira, edo eman bi oski.
0: Ez bat ez bi, bertan egin dut txala.

0: gehiago edango.
1: Matxakea hasi da, ondo, ondo.
0: Hau dardardara, hau izer diotza.
1: Eta orain zer dator, pekatuen aitortza.
0: Bildurra eta lotxa, topera dut bihotza.
1: Arakatu patrikako, daukazu koltsa.
0: Orain goiz da, hobe utzi geroko loko.
1: Zu jarretu hain xalo, jarretu hain tonto.
0: Hobe lasai ibili, alegro manontropo.

0: Zer?
1: Ebe, Sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean,
3: arratsaldez, 10 kilometroko lasterketa.
4: Atxean matraka.
1: Gero xune, maskak.
5: Eta DJ Bull.
6: Eta gau guziz bezala gaztetxe aidekia.
4: Igandean, birtsilak.
1: Kajoen desfilea.
6: Alak mamorea.
3: Utsaranga.
6: Eta disko bolo.
3: Astelenean.
6: Ikastolako zikiroa.
3: Eta...
1: Top LGP!
6: Aste artean...
7: Inkonito gawa.
6: Desfilea. Andonio Yokegi.
3: Goxuan Saltza.
4: Eta DJ Simino.
6: Aste azkena.
7: Azkena.
3: Hacienda.
6: Punch.
4: Bertxo Poteoa.
2: Los Chuchos. Eta Bujumba.
6: Eta bukatzeko...
1: Josheru Anaya!

0: guztiai, egun Mauleko ospitaleko langileak elkartu dira berantolatze proiektu berriaren txalatzeko horrek lau postu langiran emaitzen ditu. Julen Girezak horren berri emanen digu zuzenean Mauleko ospitaletik. Hiru aste iraun behar duen Federico Martin Aranbururen hilketaren auziaren lehen astearen bukaera da Parisen, akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte, auzia segitu duen Oianate Zerbegiako kazetaria entzunen dugu. Kirolan, lasterkariak eta txirrindulariak asteburuntan itzordu ugari ukanen dituzte, Christopher Arotzarenak aipatuko dizkigu. Aro edera mantenduko dea egun osoan hainize.
1: Eguerdean entzuleak eta egun erdion lorea eta bai, jodei zonbaitzuk ikusiko ditugu, baina bai iduzkia nagusi izanen dela atxalde untan eta bihar ere ala segituko duela aroak.
0: Goizuntan Mauleko ospitaleko langileak mobilizatzen dira lau postu langilean direlako berantolatze proiektu baten ondurioz, alta berantolatze bat jada izan zen eta sindikatuekin ikusi zubetze bat bazela, itzemana izan zen, horrela egonen zela, Julen Girezek berriak emaiten dizkigu, zuzenean Mauleko ospitaletik, eguerdion Julen.
2: Bai, eguerdihun lorea, eben Mauleko ospitale haintzinin gututzu, ehun bat pertsona bat zututzu, nago izuntan bedatzunetan CGT-ak deitu elkarretaratzila, eta bat zuzun jente, bai ebenko herriko etxeko hiu zerrendako haite txizuma eta agertututzu, sibioko poloko buia ebai, eta besteik ebenko senide eta langiliak bat zututzu, nohitazteko lau postu galtzeko tandiela arriskian dagin edo bihasten buian hasiko den antolaketa berria enta dia hor mobilizatu gentiak eta berden boan mobilizazionien berden boan CSEA edo Komite Sozial delakua biltzen da zuzendai goaikilan horren aipatzeko eta ez dia guano bilkua hortaik elki egen erraiteko langileen ikuspegia konsultatibua baizik ez duzu bilkua hoietan CSE hoietan bena jale esperantza dizie kamiatzia eta haidu gututzu guano zer emanen den hoi arresti juntako berrietan jakin utziko zitzegu.
0: Mi esker Julen, beraz, joitarazten dugu, langileek salatzen dutela berantolatze horrek kaltak eragiten alko dituela bailan baldintzetan eta pazienteen gan. Frantziako gobernuak lantxarien gardentasunari buruzko lege proiektua aurkeztu du atzo, berrogeita hamar langiletik gorako enpresek langilei lan kategoria bakoitzeko bataz besteko lantxariak jakinarazi beharko dizkiete eta lan eskaintzetan soldata tartea gertu beharko da neurriek emazte eta gizonen arteko lantxari desberdintasuna murriztea dute helburu enpresek eta sindikatu batzuek aldiz testuaren kompleksutasunak kritikatu dute.
1: Murrizko aixaldi zentroko aferan, hogei bat familiak salaketa jarriko dute isaren aurka.
0: Aurrak babestu ez izana eta besten bizia arriskuan ezartzeagatik pleinta pausatuko dute, oroit miarritzeko aixaldi zentroan bi animatzaileren aurka sekso, eraso eta adingabe baten aurkako ustelkeria kasuen gatik idekitako ikerketen ondotik guraso talde bat sortu zela erasoen txalatzeko Protejon Nos Enfants kolektiboak jakinarazidu pleinta elduden astetik aintzina aurkeztuko dutela. Pinu nematoda kasu berri bat landetan atseman dute, Ortevial errian oroit joan den urte ondarean agertu zen lehen aldiz nematoda hori sisare edo aha tipi-tipia da eta pinuetan kalte handiak sortzen alditu, eremu mugatu bat plantatu dute, hogei kilometro ingurukoa, eremuan sartzen diren iparaldeko erriak kostaldetik burgue erraiti arte, landetako mugan diren erri guziak bai eta oraga Bastida, Beskoitze eta Azparne, zonalde hortan pinuen eta izaien egoera azkarki zaindua da eta ez da ez dira karreatzen ahal.
1: Federico Arambururen erailketaren auzian akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte Pariseko auzitegian.
0: Hiru aste iraun behar duen Federico Martin Arambururen hilketaren auziaren lehen astearen bukaera da Parisen. Loïc Le Priol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak dira Federico Aramburu erailtzeagatik. Bestalde Lison Rochemir konplizitateagatik eta Antoni Sorrentino frogak gordetzeagatik epaituak dira. Hilketaren gaua aztertu dute lehen aste hontan, Bouvierek lau tiro egin zituen eta Le Priolek sei, bere tiroek hil zuten Aramburu. Hauziaren lehen egunetan haien nortasunai, bilbideak eta eskuin mutujarekin zituzten loturak aztertu dituzte, oianate zer behiako kazetariak hauziaren lehen astea segitu du eta akusatu nagusien defentsa azaldu digu.
3: Ez dute hona hartzen guden militante izan zirenik, erraiten dute zutela gudeko karta hartua, dudak ditut norbaitek egumatez gudeko kartarik ukan duen, ez nahiz sekur hola funtzionatzen duen mugimendu bat denik, nire interpretazioa da. Erraiten dute ez direla eskuin muturreko militanteak, edabideen kontra ere jo dute, adibidez Mediapart edabidearen kontra eganez haien falta dela afera hau politizatu izana, eta beraz bada alde batetik hori defendatzen dutela haien burua eskuin muturreko militanteak ez direla eganez. Bon, ala ere, badira elementu, bestelako elementu batzu ere, bai izan dituzen kondenak indarkeriagatik. Le Priol lau aldiz kondenatua izan da, Bouvier bi aldiz, beraz, ara. Erraiten dute, bai, damutzen direla, igia da, ez zutela hori egin behar, eta nola bai, eta fet, garaian, pixkat gazte eta sozolinak zirela, eta horrek esplikatzen duela nola bai, tebe pixkat haien irribeldia.
0: Akusatuek hilketan nahita egin izan aukatzen dute, epaia irailaren 25ean emanen dute. Sei kanakiarrek ikerketa bat eskatu dute Parisen 2024an Frantziako metropolira eraman eta espetxeratu zituztelako Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti eta Sébastien Lecornu Frantziako ministro ohi eta egungo lehen ministroaren aurkako salaketa aurkeztu dute. Salatzen dute espetxeratzeak arrazoi politikoen gatik bakarrik hartu zituztela eta ez arazo judizialen gatik haien mugimendua neutralizatzeko.
1: Kirol itzorduak aipaditzagun orain, hautu anitza izanen baitute lasterkariek eta txirrindulariek asteburuntan.
0: Bihar Donibane Lohitzuneko triatloia izanen da, Lokarri Korrika Beskoitzen, Arratseko seietan, Lasken Trail Iritsarri eta Hortzaize artean bihartik igandera, Sarako bestetako lasterketa bihar Arratsaldeko bostetan, eta Itsasuko itzulia igande goizean bi ibilbiderekin, txirrindularitzan ere bada zer aipatzekorik Kristof Arotzarena.
4: Zapa eta Igan bigarren alikotz antolatu dute munua eta garaziko ikastolek errepideko bizikletaldia da hau lau ibilbide badira, mendibetik abiatuko direnak larun batean, Goxoan, Kokina, Koskor eta Aluspet, jaz azkaraten geindi ibilibaziren larun batean mendibetik abiatuko dira, Patxika Lio Burasoak argitasunak emaiten dauzkigu ibilbideez.
5: Boa, badago xantza, hemen geindi badira eniz bide tipi ederrak autogutiekin, donko mendibetik partituz, berriz sartuko gira, nonen gira esterren zubira, testeren giberetik pastuz, berriz pastu mendibetik, eta gero iganen gira horreku merin eta ahuskin, iganen gira horregi ingurua egiteko, eta gero irrati, eta irratitik gero batzuk nahi baute gehiago egin errozate arte, me dugu sartu mendiberat.
4: Izen emaitiak eta xeetasunak lasterkaldietaz munua maratxoikastola.comen. Bestalde kintua Ol Mountain Race mendi bizikleta izanen da lasterketa larun bat eta igande untan, kintuamountains.comen argitasunak, lehen etapa Eugi Aurizberri, bigarrena Aurizberri Zubiri, Nafar Basoak eta Irati Horriaga Turismo Elkartek bizikletazko mendi lasterketa antolatzen dute, Kirola, naturarekiko batasuna eta turismo jasangarria uztartuz, eta proba hau kirol egitaldia baino gehiago dela azpimagatzen du Joseba Martinez Rey, Irati Horriaga elkarteko kideak.
6: Oinarria hartu dugu beste eredu batean, ez da soilik jendea etorri karreragin eta joatea, baizik eta bieguneko formatu honetan karrera bat baino asko zere gehiago dela aipatzen dugu guk gure karteletan, ez zonaldeko produktuen azoka egongo delako, ibilbide gidatuak egonen direlako, kontzertuak egongo direlako, bueno, eguneko egitasmo ezberdinak egongo direlako, familientza entzat, bakarkakoentzat, bizikleta gustoko ez dutenendako ere.
4: Eta txirrindularitzarekin bururatzeko Baztan Jaiz, lasterkatuko dute Baionatik Iruñerat igandean, 145 kilometroko proba izanen da, edo autoan 121 kilometrokoa.
0: Bestalde txirrindularitzan Espainiako bueltako 18. etapa atzo Suitzako Stefan Kungek irabazi du, Enric Mas lehen geratzen da sailkapen orokorrean, 19. etapa izanen da egun Vélez Malaga eta Peñas Blanclasen artean, urrengo berriak eguerditan.
7: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21. Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30 artean. Maulen, Donapaleun, Donian Egarazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
8: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, communautemarratxo.pibask.fr webgunean.
9: Ondakinak baliabide bilakarazi? Desafiua altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik, luzatu desafiua abiatuko du. Proiektu eramailei zuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
10: Irailaren 13 igandearekin Miarritzeko skatepark gunean gliz eguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19, Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Gliz eguna, sehaskak antolaturik, Miarritze Angelu eta Bokaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
11: Euskalirratia.eus
12: Euskalirratien webgunea.
0: Urain ondaiziela emankizunaren ordua dugu zurekin Ainize Madariaga, eguerdion.
1: Eguerdion, hirire bai Lorea Maia Jantzen eta entzule guziei eta bai egun ostirala eta asteuntako azken ondaiziela dugula orain abiatuko saian bezala eguerdiko oren batak artio eta egiten dugun lehen gauza aroari beakuño bat emaitea izaiten denez, hori egin dezagun. Berala, beraz egun burularen jameka, goizuntan 21-22 iratzarri balin bazaigu ere eguna, behalala geldituko dela gehienez ikusiko ditugu 24 graduko temperaturak barnekaldeuntan kostan 22 geldituko da, eta hodeiak horri izanen ditugula, ez bat ere gaiztua kosta hortan geixeago ikus lezazkete, baina hemen asteko kasik, zerua kasik garbi bezala ukan beharko ginukela, eta biharko ibiakoitzerako goizean 17-18 gradu inguruko termometroarekin iratzarriko dela eguna, franko garbi erraten alda, nahiz odei zonbait ere ikus genitzakeela, eta atxaldean kasu, egun baino gehiago berotuko duela, 27 gradu arteko temperaturak ikusiko ditugulako barne kaldean, kosta aldiz, 23 eta 24 gradun artean, egonen delarik. Hara, orain bai, abia dezagun, ondaizera emankizuna.

0: Eta bai, onda izela abiatuko dugula eta istante! Charlotte Rousseau menta liburu dendako kudeatzailearekin mintzatuko gira. Mentak bost urteko ibilbidea egina baitu jadanik. Eta hori handizki ospatuko dutela noiz eta prezeski gaur berean. Baliatuko gira berari galdegiteko bost urte horiek ibilbide hori nola iragan duen, nola iragaiten ari den. Ezpaitira bereziki garai erresenak liburu gintzatik bizitzeko ere. Eta jokoetan ere hartzeko tarte hartuko dugula, beraz hor ere kasu prestazkizu ez ben telefonoak. 0-5-5-9 Hiru zazpi amalau amekara daitzeko. Eta bigarren zatian, literatur solasa abiatuko dugula. Eta egun elurre hiri arte. Baztango irakurlean asamladatik mintzatuko zaigula. Charlotte Rousseau, ongigin onda iziela emankizunerat.
1: Egunon.
0: Menta liburu dendak, Hortzaizen, bost urte beteko dituela, baina ospakizuna gaur izanen da, ostilala txalde untan egitaraua ipadezagun berehala, eta gero joanen gira kontzeptua eta ikustera nola sortu zen eta baliatuko gira, pixka bat, historiako galeriatan ibiltzeko. Zer da, seietatik aintzin da izanen da?
1: Bai hori da, fet, hasten da seietatik goiti, izanen da urte guziz bezala iateko edateko. Gero, zazpietan bada txontxon gilo ikuskarri bat, denentzat da ez bakarrik horren dako, elduen dako ere. Eta gero, bon, normalki sorpresa bat da, be, bon, erranen dut ala ere, izanen da karaoke bat. En fet, biziki simple, biziki goxo, baina idea da momentu goxo bat partekatzea elgarrekin, enetzat urte betetzea da aukera pixkat jendea eskertzeko, sustean guaren za, eta ere momentu bat pasatzeko elgarrekin. Beraz, hori da programa. Janen dugu, edanen dugu trago bat elgarrekin eta kantatzen dugu.
0: Liburuak izaki isilak izaten dira, eta hor, aterako dituzue hitzak eta partekatuko kantu.
1: Bai, me hori da helburua. Fet, da mentaren helburua, astapenetik. Ola pentsatzen nuen, liburuak pixkat beldurgarriak izaiten aldira. Eta menta sortu dudalaik zinez importantea zen, enetzat desakralitzatzea pixkat liburuak, afet denen dako da. Ez da beharrik formakuntza batuk aitea, edo zeit, en fet, liburuak bizirik dira, eta posible da ere gure egunero bizian integratzeko zinez, fa integratzea, bai.
0: Ez dira hor apalategietan izaiteko eta hautsa biltzeko, hori azkena?
1: Ez, eta adibidez, nik ez ditut suportatzen liburu denak nunden dena isil-isilik, ez dut bat ere maite, beraz mental bada beti musika, bada rabotsa, badira familiak, aurrak, eta hola maite dut. Liburu denda. Zanta, liburu denda bat da, baina ere leku nun bizitzen alden, zinez, eta nun trokatzen aldugun, gauza epatzen aldugun, fa, leku biziarekin, justu.
0: Mentaren inguruan sare bat ere sortu da, ez da gauza isolatu bat. Animaleko sare bat sortu da mentaren inguruan.
1: Bai, eta zinez kriston txantza dut, zenta etorrini sortzaizelat ideia batekin, bon, pentsatzen nuen ideia ona zela, baina ene ideia zen pixkat, eta nahi nuen ideia hori partekatu, eta zinez astapenetik jendeak hartu du aukera, parte hartzen dute zinez egunero bizian, fa mentako bizian, bai bada elkarte bat ondoan, laguntzen naute antolakuntzan edo gertakarientzat guzti, eta zinez bada egunero sustengoa. Eta hori nahi nuen, zenta, bon, segur da, berzen norbait, proiektua esteko eta guzti, enprese bat da, baina ene buruan mentazen gehiago proiektu kolektibo bat, eta jendearen irritziak, enbeiak, gogoak biziki importanteak dira mentaren etorkizunaren zat eta mentaren justu bizian. Eta voilà, hau biziki importantea baina zinez proiektua da, enetzat. Menta ez da bakarrik liburu denda bat, ez da bakarrik enpresa bat, zinez leku bat partekatzeko. Bai.
0: Eta zu, Charlotte Rousseau, nundik helduzida? Ze harreman duzu eta ukan duzu liburuekin noiz bilakatu da liburua eta metaliburua zure bizitzako ardatz edo ardatzetako bat?
1: Tipidanik, ni handitu niz, familia batean, nun liburuak biziki importantet ziren, zinez irakurketa biziki gure bizian parte handi bat zuen, eta gero segitu dut irakurtzen, ene bizi osoa gero egin ditu beste lanak, baina askifite uartu niz liburuak errola bat dute, gure mundua ulertzeko, gure mundua zinez deskubritzeko ere, zanta gero ni bidaiatu niz hainitz, eta sartu niz, gero etxerat, eta enetzat liburuak dira pixkat manera bat segitzea bidaia, segitzea gure burua irekitzea. Ene diskurtza biziki politikoa da, baina zinez pentsatzen dut liburuak importantak direla gure gizartea pixkat pentsatzeko, eta guai biziki importantea da. Beraz liburuak betidanik maite ditut zinez. Edo zoin liburu, pentsatzen dut da ate bat beste munduaren zahat fanzinez. Baina nahi nuke ere lotu jendearekin ez. Dakit nola erran baina ene lan oiak banuen alde soziala handi bat. Eta nahi nituen biak egin elgarrekin adibidez ez niz komertzial bat ez dakit nola erran. Ene harremana adibidez sosarekin biziki zaila da. Ez da bat ere nea gauza, ez dut saldu maite, bon. Parte bat da, baina nik nahiago dut jendearekin harremana. Zinez, zerbait eraiki elgarrekin eta trukatu, eta pixkat liburuak manera bat da hori egiteko.
0: Liburuak emaiten aldu hori ez, harreman biziki intimoa, bakarkakoa, azkenean irakurketa eta konzentrazio momentu hori zinez, olako borboila batean sartzen da, irakurlea liburuarekin lotua delarik ez. Baina gero, liburuak zeharkatzen duelarik norbera, emaiten duen behia plazer egiten du, besteekin partekatzeko ez, eta berbada zuzira bien arteko bitartekari bat bezala, bai liburua pertsonaren ganaino heltzeko, eta egia da jendea ezagutuz, berbada jakiten alduzula ere liburu egokiagoak eta zein izaiten aldiren, eta gero gainera saretzeko, zenta erran behar da, menta liburu dendaren inguruan baduzuela ere irakurle kluba ere baduzue.
1: Bai, erran duzuna bikaina da, hori da zinez, eta ene laneko parte maiteena da. Zinez, biziki intimoa da harremana jendearekin, fin, liburu eta jendearen artean. Adibidez, jendea etortzen da, ez daki zei sekatzen duen, baditu kriterioak edo zeit, eta nik behar dut liburu perfektua atseman, eta desafio bat da, aldi guziz, baina ze plazera ere, ze konfientzia, deia. Eta zinez, pentsatzen dut liburuekin hainitz egiten aldugula, eta sortzen du beti harreman biziki intimo bat, eta bai, bon, xantza dut, zenta egia mentaren inguruan badira irakurle handiak, eta hastapenetik egiten didate, konfiantzia, beraz, bikaina da.
0: Zer erraten alko zenioke, heldu baldin badan norbait, eta erraten badu, liburuek ez dute ezertarako balio beharko lirateke plaza baten erdian eman, eta sutan erre, historian ikusi izan den bezala ez.
1: Bo, ez dut sekuran jende hori ezagutu, beraz untsa da. Bon, biztanda ez niz bat ere ados. Maleruski barakit badela olako jendea. Bon, ene lana da parziala niz, baina hori ez da posible, fin, garrai hortan, mundu hortan, behar ditugu liburuak, fin, badugu irresponsabilitate bat, liburu zainek bezala, zinez. Eta, fin, kentzen bat ditugu liburuak, kentzen dugu... Ez dakit nola erran, me irekitzea munduaren gana, kentzen dugu pixkat dena gure askatasuna ere, gure kultura, gure hizkuntza. Zinez, batzuten ez gira hartzen, baina liburuak errola, me animaleko errola badute gure bizian bai.
0: Eta Charlotte Rousseau, mentaren bost urte horietan, gauza bat da ukaitea ideia bat, ukaitea idealak eta ukaitea baloreak, baina beste gauza bat da horiek praktikarat eramaitea eta hortik bizia alizaitea justuki mundu batzutan ez hain erresuntan, ez? Eta are gehiago, uaiko eguneko mundu gerota numerizatuago untan, eta justu plop zu hor lili bat bezala atera zira, eta gainera orain herri-zerri ere ibiltzen zira kamionetarekin liburuak saltzeko eta liburu dendak urrun gelditzen diren herritar horien dako zerbitzua hurbiltzeko, ez? Nola eraman duzu hori praktikoki, nola reusitzen duzu aintzinerat ateratzea funtsian ekonomikoki, gauzak diren bezala?
1: Bai, ez dut gezurrik erranen, zinez zaila da. Liburunenek dute sistema aski komplikatua da, fan gure marja biziki apala da, ez ditugu presioak hautatzen adibidez, gero behar ditugu argitaletxekin negoziatu gure marja eta guzti eta biziki apala da, beraz, hau ez da biziki famatua, baina zinez da ekin dolarren euskaraz, me hande komerz le moa rentable. Berda jakin, beraz izan dira momentu zailak, izanen dira besteak, zenta pentsatzen dut liburuaren mundua krisian dela, presioak karioak dira. Nik momentukaz problema bat dut horiekin, zenta mentako helburua zen ere piskat denei izaitea, baina berda hoartu ez dela posible bizian zenta karioak dira, liburuak. Deia gauza bat da, eta gero, berba, parzialaniz, baina zinez astapenetik mentak du animaleko arrakasta, beraz, harrigarria da. Baina hemen ere da jendeari esker, nieto giniz ideia batekin, baina gero, bon, behar zen parte hartu da guzti, eta mentan edo kamionarekin nio hartzen niz, ba zela kriston eskaira bat. Zinez. Eta jendeak berzula aukera bat. Zenta adibidez, ideki dudalaik, jendainitzak erraiten zuen, wa, baduzu, sobera liburuak euskaraz, ez da sekulan martxatuko, jendeak ez du irakurtzen euskaraz, nanani, nanana, ez da, bombe, ikusiko dugu. Ez bada martxan, bombe, ikusiko. Ez bet, ez da egia, pentsatzen dut, justu, falta zen aukera bat, falta zen oportunitate bat, me, en fet, hartzen dute aukera, zinez. Kamionan bereziki, zenta ukitzen du jende berria, bidez jendea nuen ezagutzen mentatik edo, ez zen etortzen mentarat eta guzti, beraz, biziki importantea zen, me zinez, uai kamiona sortu dugu dola urte bat terdi, eta erraiten aldut, uai, zinez martxan dela, eta badu alde sozialago berba, mentan baino, eta irakusten du, zinez, irakurketa denentzat dela, eta ene planoa zen. Beraz, hori dena egiten du bizitzena alnizela mentarekin, uai badut kolega bat, untxa pasatzen da, zinez, ekonomikoki, badakit, izanen direla, seguraski fase zailak, baina adibidez, azken neguan eta azken udaberrian aski zaila zen, bada konkurrentzia gehiago, bada inflazioa, zinez dena ulergarria da, baina adibidez komunikatu dugu hortaz, eta ipatu ditugu, gure marxak, gure nola sustengu, nola egin, eta jendearen sustengua hor zen, beti pentsatzen dut badugula animaleko xantza barnek aldean, zenta jendeak ulertu baitu komertzioak importantak direla gure irri tipietan. Ez bakarrik mentan, baina ere ustatuak, zinez bada kontzientzia bat, bada militantzia bat bai.
0: Charlotte Rousseau, mil esker eta beraz urte betetzean eta ongi-ongi ospa dezazuela, eh?
1: Mil esker.

0: bibibap. Eta istante guerdi terdietarat helduko girela eta berrienen tituluen tenorea izanen dugula, aipatu bigarren parte hortan, jokoetan arituko girela eta irakurre kluben inguruarekin abiatuko girela aldiuntan baztango irakurleen asamladatik elurre iriarte behatuko baitugu.
1: Itxasoa laino badan

0: eta eguerdi terditat helduak girela neomak eginola horre behatzen, eta berrien tituluen tenorea dugula hirekin lorea maia jantzen, eguerdi hon.
1: Goizuntan Mauleko ospitaleko 100 langile elkartu dira salatzeko laupostu lanjean direla berrantolatze proiektu baten ondorioz. Alta berrantolatze bat jada izan zen eta sindikatuekin ikusi zobetze bat bazela itzemana izan zen horrela egunen zela. Langileek salatzen dute berrantolatze horrek kalteak eragiten ahalko dituela lan baldintzetan eta pazienteengan. Frantzian deso gestrel izeneko molekula duten pilula antisorgailuak hartzen dituzten bat kakot 6 milioi emaztek informazio gutuna ukanen dute. Informatzeko buruko meningioma tumore mota baten izateko arriskua existitzen dela, naiz eta arriskua oso tipia den. Sintomez informatuak izanen dira emazteak, buruko min iraunkoja, ikusmen edo oreka arazoak, muskuluen eta oroimen arazoak izan daitezke. CRZ, Optimizet eta Clareal dira deso gestrela duten piluletako batzuk. Aldiz, Frantziako osasunaren segurtasunerako agentziak ez du gomendatzen antisorgailua mediku bat ikusi gabe ustea. Mugizko aixaldi zentroko aferan 21 familiak salaketa jarriko dute isaren aurka, aurrak babestu ez izana eta bestean bizia arriskoan ezartzeagatik. Oroit Miarritzeko aixaldi zentroan bi animatzaileren aurka seksu eraso eta adingabe baten aurkako ustelkeria kasuen gatik idekitako ikerketen ondotik guraso talde bat sortu zela erasoen salatzeko. Protejan nos enfan kolektiboak diakinarazidu pleinta elduden astetik aintzina aurkeztuko du. Dutela. Iru hastez iraun behar duen Federico Arambururen erailketaren hauzian akusatuen nortasuna eta hilketaren gaua aztertu dituzte haste batez Pariseko hauzitegian. Loik Le Priol eta Romain Bouvier akusatu nagusiak dira Federico Aramburu erailtzeagatik. Hilketaren gaua ere seiki aztertu dute lehen haste hontan. Bouvierek 4 tiro egin zituen eta Le Priolek 6 bere tiroek hiltzuten Aramburu. Akusatuak aldiz hilketa nahita egin izana ukat dute eta irailaren 25ean emanen dute epaia. Jakin ere barda Prodebi txapelketako hirugarren egunean Miarritzeko BO taldeak Federico Aramburu ohoratu duela Kolomieren aurka jokatu aintzin. Fede izendatua zen errugbilaria bi urtez ari izan da behon. Ondotik Miarritzeko ekipak irabazi du partida 28-18 eta 20 Kolomieren aurka. Txirrindularitzan, Espainiako bueltako 18. etapa atzo, Suitzako Stefan Küngek irabazidu. Enric Mas lehen geratzen da sailkapen orokorrean. 19. etapa izanen da egun, Velez Malaga eta Peñas Plankazen artean. Nola bizi dira Barnekaldeko liburu dendak. Orzaizeko menta liburu dendak bere bost urteak ospatzen ditu gaur eta paradaz baliatu nahi izan dugu egiteko Barnekaldeko liburu denden itzulia. Ongi martxan direa nolako modeloa hautatu dute Barnekaldean izateak zailtasunak ekartzen ote ditu. Antion Kastore horrekin egiten dugu pundua.
2: Azken urteetan biderkatu dira liburu dendak Barnekaldean. Dola bost urte ideki zen menta Orzaizen, 2023an tandem Maulen, eta Barazparnen jaz, edota Donapaleun gure bazterrak magasinaren berriz hartzea jaz ere bai. Erran behar da, magasin horiek pundu amankomuna dutela, ez dira liburu saltegiak soilik. Mauleko tandem denda Tesaloina da ere, Azparneko eta Bar Ostatia da ere, Donapaleun gure bazterrak magasinean atxemaiten dira ere jantziak edota dekorazioa, eta Orzaizeko menta kafe liburutegia da, eta duela urte bat erdi kamion bat erosi du ere egizegi liburuen saltzeko eramaileak. Azparneko eta Bardendaren eramailearen Aines Aristoi galdegin dakogu zerren txeka heldu diren jendeak.
3: Azken finean gehien bat liburu seka heldu da jendea, Liburu denda bere baitatik bizitzen aliteke, ara, egia erteko. Baina ez nuen liburu denda soila eskaini nahi, eta hortako beste giro baten sortzeko, ostatua hor da, giroa lasaitzeko eta gogoa pizteko edo nori. Baina liburu denda rentzat heldu dira bereziki jendeak.
2: Beraz, ala, liburu denda eta ostatia ondoan martxan den formula da?
3: Ba, hemen bai, hasteko, azbarnen bai, ostatuak ere badu bere garrantzia azken finean, eta barnek aldeko errietan ostatuak badute rol sozial handi bat, eta hori bermatzen du eta barreko ostatu sokoak, eta jendea nahasten da hemen goxoki.
2: Ostatu aktibitateak gehigarri bat ekartzen da kolaberaz eta barri, baina beste kasu batzuetan, preseski, bigarren aktibitateak du gaina hartzen eta liburu salmenta laguntzen. Donapaleuko gure bazterrak maasina txikitzen duen Ameli Druemirai entzuten dugu.
4: Liburuak saltzen dira, gero egia ezan pentsatzen dute edizio mundua zailtasunean dela, eta ez dira beti nahi ditugun gauza guztiak ateratzen nahi genituzken bezala. Eta ez da beti erresa liburuen lantzea.
2: Ba, zinakik egiteko apeprese zure diru sartzen ze proportzio den liburuena?
4: Hor hola ez dut buruan, baina ez dakit berbada laur dena, pentsatzen dut.
2: Denda elitaike martxatzen al liburuekin bakarrik?
4: Ez dut pentsatzen, eta justuki hori da, baditut beste gauza batzu, liburuen mantentzeko ere. Zeren niretzat kultura garrantzitsua da, baina liburuekin bakarrik edo diskoekin bakarrik ez litaike bizi ahal denda hori, beraz beste produktu batzu izan behar dira ere, baina pentsatzen dut oroko real, ora untsa dela martxan eta jendeak apresiatzen duela.
2: Hortzaizeko mentak afe liburutegian, Charlotte Rousseau eramaileak jakindu behar zelaik bere eskaintza zabaltzen, erri-zerri ibiltzen den kamion batek ilan entzuten dugu.
5: Kamionan ukitzen du jende berria, adibidez jendea nuen ezagutzen mentatik edo ez zen etortzen mentarat eta guzti, beraz biziki importantea zen. Mezinez, huai kamiona sortu dugu dola urte bat erdi. Eta erraiten aldut, huai, zinez martxan dela. Eta badu alde sozialago berba, mentan baino. Eta irakusten du, zinez, irakurketa denentzat dela. Eta ene planoa zen. Beraz, hori dena egiten du bizitzen ahal nizela. Mentarekin, hoi badut kolega bat, untxa pasatzen da, zinez, ekonomikoki.
2: Agerida beraz, Barnekaldeko liburu magasinek beste aktibitate batekilan egeskiago egiten dutela beren tokia, ala Ikea, Ines Arrizoiek eta Charlotte Rousseauk uste dute, preseski abantaila dela Barnekaldean izaitea.
3: Jendek erten dautate ere, aski dutela autoa hartzea eta bide gehiegi egitea, erosketan egitera joiteko. Urbileko proposamenen gana itzultzen dira gerota gehiago, agerida laburantzan aspalditik, baina beste komertzioentzat gauza bera gertatzen ari da. Eta arras kontziente dira ez utala liburu denda erraldoi baten heina, baina nahi duten atxemaiten dute hemen, eta ez badute atxemaiten manaketak egiteko manera bada ere, beraz azken finean badute etxetik hurbil aterabide bat.
5: Jendearen sustengoa hor zen, beti pentsatzen dut badugula animaleko xantza Barnekaldean, zenta jendeak ulertu baitu komertzioak importanteak direla gure irri tipietan. Ez bakarrik mentan, baina ere ustatuak, zinez bada kontzientzia bat, bada militantzia bat bai.
2: Horritarazten dautziegu beraz ostira luntan bere bost urteak ospatuko dituela Hortzaizeko menta liburutegiak.
1: Arratsalde untan, seiontatik goiti edateko eta jatekoa izanen da, zazpiontan txontxongilo ikusgarria eta ondotik sorpresa bat. Urrengo berriak arratsaldeko bostetatik goiti izanen dira Antxon Kastore horrekin, anartean aktualitatea segitu sare sozialetan eta eskualiratien webgunean. Pra pa pa pa pa pripute pe pa pa pripute pe pa pato pepe paribore peperu. Ondaiziela Euskal Irratietan. Perero bom bom be.
0: Eta bai, demora fite aintzina doakigu, horren batak arte hemen elkarrikin egonen girela ondaizielan, eta istante jokoetan aritzeko tarte bat hartuko dugu, baina lehenik, aipatuko dauzuet, mendik aintzina hortziraletan entzunen duzuen zerbait, hemen elkarrikin partekatuko dugun zerbaiten berri emanen dizuet, hain zuzen ere, hasiko baikira egiten irakurleen kluben ingurua eta eguna gurekin hasiko da Elurre Iriarte eta hori da Baztango irakurleen asambladako kidea eta galdegin diogu ean berak zer liburu duen eskuen artean hemendik agurtuko dugu beraz baina lehenago hartuko dugu hitzordu bat.
6: Zatozde, urbildu altxalili feirara! Kreatura zoragarri bezain, ahigarrietaz gozatzera!
7: Irailaren 12an, Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
8: Lehenik altxalili taiderak, iragarle indar joko mozoro tatuaz zatozuere altxalilitzera!
9: Ondotik, erromeria eta sortziak eterditan,
7: Ez da antz, zuek ere, irailaren 12an, alkira, altxalilitzera, gure irratiaren alde.
10: Tokiak salgai, Errixoinuren Eloazon.
0: Eta jakin altxaliliren ikusgarriaren dako Eloazon hogoi toki baizik ez direla baratzen biharko ikusgarrirako. Ara, beraz, interesik balin bazinukete. Lehen bailen zuen lekuak arzkizue ez baita gehiagorik geldituko berehala. Eta bai, Elurre Iriarteren gana goaz beraz, zer liburu duzu guri gomendatzeko eskuen artean?
11: Egun hona inize, bai, beira. Untekoan lemiziko liburu gisa, hautatu dudana izan da, Iria gure oinetan. Irati Majuelok idatzi zuen. Lisipe kolekzioan, bueno, ezagutzen baduzu Lisipe bada kolekzio bat susak argitaratzen duena eta dire holako liburuxka batzuk, ba gai feministak edo jorratzen duztenak. Aski interesantea da, hola motxak dire, baino bueno, mamitsuak, gauza unitz kontatzen dituzte. Eta kasu hontan, Iria gure oinetan hontan, ba azpitituluak erten duen bezala, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan. Orduan, Irati Majuelok bere tesia egin zuen gai honekin eta hartu zituen ba, euskal literaturako bortz liburu zeinek emakumeak zituzten protagonistak, bai? Eta orduan, bueno, berak aztertzen duena da espazio desberdinetan, hiriko espazio desberdinetan nola ibiltzen diren emakumezkoak liburu hoietan, baino horrek ekartzen du ere, ba horri buruz hausnartzeko. Eta, bueno, Iria zaida, baina, bueno, ni eta zu eta entzule haunitz bezala, ba, herrietan bizi gara ere, herri txikietan. Eta, bueno, nik ustut gauza haunitz interesanteak dire ere, bai, ba, gure burua aztertzeko nola ibiltzen garen, ez, gure karriketan. Orduen, bueno, berak pixketen, bueno, bortzi liburuiek aipatuko azkitzut, ba, bat da Arantxa Urreta Bizkaiaren Zergatik Panpox, Bertzea Ramon Saizar Vitoriaren egunero hasten delako. Sonia Gonzalezen Ugerra eta Kedarra, Irati Elorrietaren Neguko Argiak eta Uxu Alberdiren Janis Joplin. Orden, bueno, horre liburu bakotxak, bueno, liburu horiek denek dute emakumezko bate protagonista, baina bueno, ba, bizipen eta momentu desberdinak bizi dituzte edo kontatzen dituzte novela bakotxan. Orden, Irati Majuelok zer egin du hartu du eta bere liburua banatu du barnetik kanpora, nolabait arteko. Ez, asmentan etxea aztertzen du, gero karrika, gero ostatua, taberna, aterpea eta bidegurutzea da azkeneko puntu. Bueno, gero amaiera deitzen diona, baino hoiek dire, ba aztertzen dituenak ba liburu hoien bidez eta bere hausnarketen bidez eta emakumeen ibilbideak kontutan hartuz ba aztertzen ditu leku hoiek, ez? Etxetik hasite, ba kanpoko eremu desberdinetara. Orduan, bueno, hoi da egitura eta interesantea da bakotxan, bueno, emakumezkook ze paper hartu izan dugun, hartzen dugun edo hartzeko aukera ditugun, ez? Bueno, ba erresa da jakitea urteetan, hemendetan eta gaur egun ere unitzetan etxean zein den gure ardura, karrikan nola ibiltzen garen, ostatuetan ere bai. Eta orduan, bueno, ba novela batetik bertzera pasatzen da, ere moietan emakumezkoak nola sentitzen garen, noiz sentitzen garen seguru eta nola bizi ditugun espazioiek, ez? Interesantea da, ze gaina horrekin batean, bueno, ba, gai desberdinak jorratzen ditu, izan daiteke amatasuna, izan daiteke laguntasuna, desioak, nahiak, ze bueno, ez da gauza bera, karrika batean gau ez edo egunez pasatzea, ez da gauza bera ostatu bat edo bertzea. Eta horren, bueno, ba, hola aztertzen ditu, arras interesantea da. Ez dizuet dena kontatuko, ez dit astirik ematen, baino nik ustut interesantea dela irakurle taldetan uniburuz aritzea. Horre, adibidez, aipatzen du personaje bat, Flaneuga, beti gizonezkoa izan dela, ez? Hau da, irian barna pasaietan daiena lekuak ikusten eta, bueno, olako, ez? Hausnartzen eta aztertzen, beti gizonezkoen irudia izan da, eta horre, bueno, zer gertatzen da, zer gertatuko zen emakumezkoa balitz. Zergatik emakumezkoak ez dire izan Flaneurzak, ez? Bueno, basteko gure denbora desberdin kudeatu izan duelako ze gizarteak eta zaintzaren lana handiago izan dugulako, eta mila arrazoiengatik. Baina, bueno, gonbidatzen du, liburua gonbidatzen du hori frogatzera, eta guk irakurle taldean ariketa hori egin genuen. Ze tokietan sentitzen gara emakume bezala eroso eta zeinetan ez. Ze gauzak egiten ditugu bakarrik eta zeinek ez. Adibidez, zinemara bakarrigatea, mendira bakarrigatea, nik zer dakite, kontzertu batera bakarrigatea. Bueno, ba gauza hoietaik, ez? Edo paseatzea bertzerik gabe, ez? Erosketak egiteragaki garelaik edo lan bat egiteragaki garelaik, baizik eta hartu eta pasaietan ibili, oporretan, bakantzetan ibiltzen garen bezala. Bueno, ba, horri buruzko hausnarketak egiten ditu. Eta, bueno, ba, gonbidatzen zaituztet, bai irakurtzera eta bai zuen artean tarte bat hartu lagunen artean eta honi buruz hausnartzera. Hori da. Ez dakitzuk irakurri duzun edo ez, edo asmoik duzun edo ez, baina gonbidatzen zaitut, hain ize.
0: Eta elurre ire arte, mil esker, interes handiz, leituko nuke bai, liburu hori, gehituko diote, ene zerrendari.
12: Perero, bum, bum, be.
0: Eta jokoetan aritzeko tenorea jintz

Ara, telefono zenbaki hau markatuz parte hartzen alko duzue gure joko hauetan. 0-bost, bost behatzi, hiru zazpi, amalagu, ameka. Eta zozketan, jakinen dugu norden irabazlea. Gure irratiaren alde, bihar izanen baita Alki Kooperatiban Larresoron, gaualdi berezi bat, Errixenuk eta Altxalilik antolaturik, seietatik aintzina, Altxalilek proposatuko dituen tailerrak gozatzeko parada izanen duzue, eta ondotik zortziak terretan kabareta, eta ehun t-shirta berezi seriek grafiatu ere han izanen dituzue salgai. Eta hemen irabazteko jokoetan beraz parte hartuz, badugu tote zaku bat. Altxalili eta gure irratia irudi bereziekin Dom Kanpistron artistak eginik. Baitugu jadanik, izen batzuk istante jakinen dugu horietariko nork duen irabaziko, eta egun parte hartzen duzuenek ere zerrendan parte hartzen alko duzue biztanera. Eta bestalde, baditugu ere bai hiru sartze oino, Maitaldia Festivala, Lotam Deme Festival hortan, lau leku baitziren, bat badugu emanik, baina hiru galditzen dira Bilaka Kompainiaren bezperan ikusgarrian ikusteko, eta hori burularen 17an izanen da ostegunean Maulen. Eta azkenik ere, irabazteko baitugu lau sartze, bi irabazleren dako, Gozatuz, emaztea bes batzaren kontzertua gozatzeko intzusen ere, eta hori burularen 13an izanen da. Etzi beraz, igandean, bostontan ezpretako elizan, Hara, horiek dira, hemen eskuartean ditugun sariak. Eta horiek eskuratzeko, nahi dut, Altxalili edo pinpirinaren sinonimo bat. Baititu, frango. Horietako bat proposatuko bat zenidate. Hor, parte sarietan izena emaiten alko zinukete. Hara, hori alde batetik, baina ez bakarrik. Elurre Iriarte entzun dugu hor arestian, ze liburu ekarri dauko, ze liburu gomendatu dugu. Irati Majuelo idazlearen zen liburu.

0: Guardian zuri badugula hemen entzule bat.
1: Bai, Guardian.
0: Bai, norzira, nondik aizira?
1: Kristina, Azparnetik.
0: Kristina, Azparnetik. Eta zer atxeman duzu guretako?
1: Tximileta.
0: Eta bai, tximileta da pinpirina edo altxalilaren sinonimo bat. Bi bazu, bizik untxa. Eta zer sarik interesatzen zitu?
1: Zakoak.
0: Zakoak, ederki. Ebe zure izena berala gehituko dut, eta egon adi sarri egin emaitugu zozketa, bai?
1: Ados, mileska.
0: Bai, zuri izan untxa. Mileska deiturik, aio bai.

Beraz, egun azparneko Kristinek deitu duen bezala zuekere deitzen alduzue proposatzeko altxalilia, pinpirina edo tximiletaren bertze sinonimo bat. Eta zuen izena gehituko dugu beraz. Zozketan edo sartze horietan, 0 bost, bost behatzi, 0 zazpi, 14, 11 duzue egungo telefono zenbakia.

0: Eta eguerdion zuri, badugula hemen entzule bat?
1: Ba, eguerdion, Baiz... Mahi Dona Pauletik, otai.
0: Ados, Mahi Dona Pauletik, eta zer erantzun, ze galderari erantzun nahiko zeniuke?
1: Pimpilena badut ele inguma.
0: Eta bai, bai, bada beste manera bat ere bai erritiko. Bi bazu bizikuntza, eta nun nahiko zinuke zure izena gehitu?
1: Ba, zakearen dako, toi.
0: Zukere zakuaren dako nahi duzu, ba. Eta bai, zeharrak astatuen, egia da gogo emaiten duela, zakurreka.
1: Bai, bai.
0: Bo, ebe, ordan, Dona Pauleko Mari deituko zaitut, gehituko zaitut barkatuz, hemen zozketan egon adi, istante, jakine maituko, zoitariko nok duen eskuratuko.
1: Mil esker
0: zuri, ba, izan untxa. Iko nok duen, eskuratuko.
1: Mil esker.
0: Mil esker zuri, ba, izan untxa.
1: Adio.
0: Adio, bai.

zozketarako tenorea, eh? Nok ote du irabaziko zaku hori, tote zaku hori. Egia, eginen dugu berala. Beraz, hemen ditudan izenak dira Jutsi Garatbordako Janin, Bustintzeko Majipol, Ekorniko Françoaz, Aierrako Mikele, Azparneko Kristin eta Dona Pauleko Mari. Ean, horiek itzularaziko ditugu, eta ean, zein izen, elduzaikun.

Eta azparneko Kristinak du irabazi aldi untan zakua, beraz goresmenak, ala orain idatziko dut, ebe esantza baduzu, hola gertatzen da, tresnak, ala erabaki du, eta ara, beraz goresmenak zuri, eta mil esker beste entzulek ere jokalariek parte harturik, eta ala, jokoak egungotz hemen utzi beharko ditugula, eta istante horren batetarat heldu girela, baina hasiko entzunen dugu, zati bat bederan kantu bat, bai, badugu hastia, Dominika eta Nikoa eta semeak etxartarrak beraz, eta Jober Larrandaburu, Pumba, pumbapa kantuarekin.

0: Hara, ezagutu dituzkezue Dominika eta Niko Etxarta aita semeak eta Jover Larranda buru eperra diskotik hartua. Pumbapa, kantuan ardez egun berala itzordu bat.
1: Elurria!
2: Zer?
1: Ebe, xarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
3: Larun batean,
4: ahatxaldez, amak kilometroko lasterketa.
5: Atxean matraka.
1: Gero osune, maskak.
6: Eta DJ Bull.
7: Eta gau guziz bezala gaztetxe aidekia.
5: Igandean, birtsilak.
1: Tahoen desfilea.
7: Alak mamorea.
4: Utsaranga.
7: Eta disko bolo.
4: Astelinean.
7: Ikastolako zikiroa.
4: Eta...
1: Top Egipi!
7: Aste artean.
1: Inkonito gawa.
7: Desfilea. Andonio Jokegi.
4: Goxuan Saltza.
5: Eta DJ Simino.
7: Aste azkena.
1: Azkena.
4: Hacienda.
7: Punch.
5: Bertxo Poteoa,
3: Los Txutxos eta Bujumba.
7: Eta bukatzeko... Joseru Anaiak!
1: Zatozte!
0: Eta tenorea azkar bukatzen ari zaigula. Eta Simon Iturralten gana joan gaitezen berala, aitzur eta jorra zertaz izanen da arratsuntan.
8: Eguerdi hun nainize eta eginko aitzur eta joran FDSUA jiasinikaten sartzia aipatuko dinagu. Bestalde lapurdiko laboien berri hartuko dinagu Urruñako kabale feidan izan beikia eta erle beltzen berri ebai hartuko dinagu eta ageiko ean moralan goatzeko padaik badatin.

0: Berri, hun batek ilan urentzeko kronikak hasiko zaizku emankizun urentzian eta aldi huntan bübeltz alkartien berri da tekilaik. Arren hoiko aitzur eta joran entzun gai, xari.
1: Eta mil esker Simon Iturralt, horiek jakinarazirik.
2: Euskal Irratietan.
1: Eta bai, onda izela Euskal Irratietan, baina hala tenorea gain-gainean dugula orain, eta hemen utzi beharko zaituztegula eguerdi untarako, baina ez inkieta astelenean berriz hemen izanen baikira dudarik gabe, eta ara nik hemen aste ondar ona desiratzen dauzet denei, eta kasu, egon itzalean alere, sobera berotuko ezpalin badu, ere, izan untxa!

0: Euskal Irratia.
1: Eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
3: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar Orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Eguardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitora Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur giro eguzkitsua izango dugu, temperatura ez da aldaketa handirik espero. Eta egun senti fresko baten ostean maksimako 22-25 grado artekoak izango ditugu. Eguzkitzu egongo da Kantauri isurialdean, be hodeien tarte batzuekin, hori bai, batez ere kostaldean eta goizean horrela izanda. Eguerditik aurrera aldiz iparrekialdeko haizea ibiliko da. Eta larunbatean giro eguzkitsua izango dugu Lanbro eta Lainoekin, eta Kantauri isurialdean be hodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina goizean jaso egingo du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Egun sentia freskoa izango da, baina ontoren maksimoak grado pare bat igoko dira, 24-27 artekoak izango dira. Eguerditik aurrera ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Ordu batak eta bi minutu pasatxo hau dira landuko ditugun gai, nagusiaek AEKak ikastu urte berrirako matrikulazio epea zabaldu duen daian, Urruñan eta Biriatun. Euskara ikastaroak helduei zuzendutak daude, maila guztietara egokituta ikastaroak egunez zein gauez egin daitezke, eta mehaintza praktika saioak ere eskaintzen dira. Gurutze eta Jaionarekin hitz egin dugu guzti honen inguruan. Bestalde berako komertzio zerbitzu, komertzio eta ostalarien elkarteak 20 urte betetzen ditu, aurten eta hori ospatzeko egun berezi antolatu dute larun baterako. Azoka egiteaz gain musika, dantza, kirola eta opariak eskainiko dituzte egun guztian zehar. Helburua bezeroen fideltasuna saritzea eta ingurukoei bertan kontsumitzera bultzatzea izanen da. Mertxe Mendiburu, Konek Toma, osasun zentroko arduradunarekin hitz egingo dugu. Eta kronikan entartetxoan arrazakeriaren aurkako ahotsa kronikan bitartekaritzari buruz hitz egingo dugu. Horretarako beti bezala Gerard Carrere, soz arrazakeria elkarteko bakidearekin egongo gara. Baina aurretik aktualitateari errepasoa egingo diogu. Itxas etxean, Hondarribian, fasismoaren aurka pankarta bat jarri ondoren sortutako istiloetan bigazte atxilotu ditu ertzaintzak. GKS-eko bikide eskailera batzuetara igo eta fasismoaren kontrako pankarta bat jarri zuten Itxas etxeko teilatu txoan atzo. Eta horren ondotik Hondarribiko arrantzale eguna operazio polizial batekin amaitu zen. Hondarribiko udaltzainek identifikatu eta eskuburdina jarri ondoren ertzaintza deitu zuten. Gaueko 10:30 aldera istiloen aurkako hainbat ertzain agertu ziren Matxinde Hartzu kalean, eta han zegoen jendearekin oldartu jo eta lepotuk heldu egin zituztela salatzen du gazte kolektiboak. Poliziaren bortizkeria eta impunitatea salatzeko mobilizatuko dira datozen orduetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak bestalde atzo aditzen eman duenez, Hondarribia eta Irun Donostiako ospitalarekin lotzen duen E29 lineak ordutegi aldaketak izango ditu aurrerantzean. Hain zuzen, Hondarribitik eta Donostiatik ospitaletik egingo dituzte irterak 10 minutuz aurreratuko dituzte, Hondarribiatik ordubietan eta 9:00, eta Donostiatik ordu batak eta laurdenean eta 10:00 eta laurdenean ateratzen direnean ospitaleko langileak aukera izango dute euren sarrera eta irtera ordutegira egokitzeko, baita garaiz iristeko ere. Azara Dominguez mugikortasun diputatuak azaldu digunez osasun langileekin, eta Igor Enparan eta Cristina Laborda Hondarribia eta Irungo alkateekin egindako bileran jasotako eskaera izan da honakoa.
0: Donostia ospitaleko langileek eskatu bezala, irailaren 14tik aurrera astelena E29 linearen ordutegiak Hondarribia eta Irun Donostiako ospital eremuarekin lotzen dituena lanera sartzeko eta lanetik irteteko orduetara egokituko ditugu. Horrela, beste ben ere erakusten dugu garraio publikoa zenbat eta malguagoa izan, orduan eta hobeto erantzuten diola herritarren beharrei eta orduan eta erabilgarriagoa dela. Era berean, gure erabiltzaileak entzutea eta haien eskaerei erantzutea funtsezkoa da lurraldebuseko zerbitzu etengabe hobetzen jarraitzeko eta gero eta pertsona gehiagok guregan konfiantza izan dezaten.
6: Bestaldekin Bolton izeneko putre funtsak 93 urte zaien jabetzakoa izan den, etxetik hirukideko familia bat kaleratu nahi du Irungo katea, auzoan etxearen mailegua ordaintzeko zailtasunak izan zituzten eta kutxak enpresa hori saldu zion haien jabetza. Irailaren 16an, goizeko 9:30 agindutako etxe kaleratzea geldieraztea eskatu dute, etxeko gurasoek 175eko desgaitasun fisiko eta dementzia zantzuak dituztelako. Koldo Nausia lankideak bildu dizkigu xehetasunak.
1: Mi nombre es Palmira Dual. La mayoría de personas que estáis aquí presentes me conoceréis por mi activismo.
5: Palmira Dual Jiménez, irundarra Ijito herriaren giza eskubiden defentsaren aldeko aktivismoagatik ezaguna da. Baina gaur katean, Landetxa auzo elkartean egindako agerraldian ez da emakume Ijitoen kera elkarteko kide gisa aurkeztu. Bere familiaren bozera maile gisa baiz.
1: De hija y como portavoz de mi familia. Mis padres tienen previsto que un fondo buitre llamado Kim Bolton se le desahucie de la que ha sido su vivienda propia durante 33 años, este 16 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Aún teniendo documentación que acredite la vulnerabilidad en la que se encuentran.
5: Salatu duenez, Oviedon, Asturiasen egoitza soziala duen Kim Bolton, izeneko putre funtsak bere gurasoak 93 urtez haien jabetzakoa izan duten etxetik kaleratu nahi ditu. Izan ere etxearen mailegua ordaintzeko zailtasunak izan ondoren, kutxak enpresa honi saldu dio haien jabetza. Etxe kaleratzea irailaren 16an, goizeko 9:30 agindu dute, eta Palmirak azaldu duenez, epaileak gurasoen zaurgarritasun egoera egiaztatzen duen dokumentazioa jaso badu ere, oraindik ez du etxe kaleratzea bertan bera utzi. Bere gurasoek 165eko desgaitasun fisikoa eta dementzia zantzuak bituzte, eta horrek egoera are gehiago larriagotzen duela nabarmendu du.
1: También cuentan con circunstancias de un 75% de discapacidad física y principios de demencia que agravan esta situación.
5: Irene Rubio abokatuari da familia laguntzen eta aditzera eman duenez aspalditik hainbat kudeaketa egiten ari dira kaleratzea geldiarazten saiatzeko.
7: Administrazio publikoei eskatzen diegu auzora jisteko, familia zaurgarrik bizi dituzten hain muturreko egoerak ulertu eta empatizatu ahal izateko. Zaurgarritasunaz hitz egiten dugunean ezin gara dokumentu batean bakarrik geratu. Pertsona horiei erakutsi behar zaie erakundetan dauden baliabideak zeintzuk diren eta oinarrizko administrazio publikoak baliabide eta tresna horiek behar dituzten pertsonen eskura jarri behar dituzte. Izan ere, etxebizitza duin izateko eskubidea herritar guztiek duten eskubidea da. Kasu honetan ez dago ez lehen mailako ez bigarren mailako herritarrik. Baina zoritxarrez hori askotan paper bustian geratzen da. Eta pertsona zaurgarrienok sistemaren, akatzen eta trampen artean harrapatuta aurkitzen gara. Berriro diot, gure egoeran, Palmiraren egoeran eta Palmiraren familia eta gurasoen egoeran denbora eskatzen dugu. Premiazko muturreko egoeran dagoen familia bati egonkortasuna eman ahal izateko.
5: Palmira Dual Jimenezek argi utzi nahi izan du, ez duela nahi bere gurasoak etxe bizitza horretan mugagabe geratzea.
1: Queremos dejar claro y ante todo que no pretendemos que nuestros padres permanezcan en la vivienda indefinidamente. Somos plenamente conscientes de la situación jurídica por la que estamos atravesando. Lo que estamos rogando
5: epaiari denbora eskatzen dio haien egoerara egokitutako etxe bizitza alternativa erreala aurkitu ahal izateko.
1: Lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para poder encontrar una alternativa de vivienda real, estable y adecuada a las circunstancias que están viviendo mis padres.
5: Landetxa auzo elkartean egindako agerraldian jaso duten Irungo 30 bat elkarte eta eragile sozialen babesa eskertu du Palmira Dualek. Alde horretatik irailaren 16an 93 urtez bere familiaren jabetzakoa izan den etxe bizitzatik kanporatzeko agindua geldiarazi arte borrokan jarraituko duela hitzeman du.
1: No vamos a parar hasta que mi familia tenga otra opción habitacional estable, porque es nuestro derecho.
6: Bestalde, uda bukaera dugu eta turismo sektorearen bilana egiteko garaia. Da, joan den astean abiatu genuen Hendaian 110% apaldu dela bisitarien kopurua eta herrian ostatu hartzeko plazen erdia kanpalekuak direla kontuan hartuta abuztuan, baizik ez dituztela bete bortzirietan aldiz, berako turismo bulegoan turismo jasangarriaren aldeko apostua egin du berako udalak, udan gora berak izan ohi dituzte, eta Nafarroa iparraldea eta Gipuzkoaren artean kokatuta puntu estrategikoan dagoela kontuan hartuta, handik erotorritako bisitariak ere pasaoi dira beratik. Maria Etxabe, berako turismo bulegoko langileak azaldu digu nola pasatu den uda.
8: Ongi, bueno, ekainean hasi nintzen bulegoan eta egia da hilabete hortan oin ezela jende honit zibili. Gero uztailean uste baino jende geixo eta ja abuztuan beti bezala oino gehiago ibili da. Eta, bueno, bai, irailean ja sumatu dugu jende gutiago etorri dela, baina bai asteburuetan pixkat gehiago ibiltzen da, azkena aste tartean gutiago ezagunda. Adibidez, uztaila bukaeran ja 200 pertsona bagin dituen, programa bat dugu eta hor ikusten dugu zenbat erregistratzen dugu jende kopurua, eta bai, geroztik ere ibili da jendea, orduan 200 goiti beti izan da.
6: Esan bezala, turismo jasangarria sustatu eta berako udalak asfaldetik eta natura zinguraturik hori dute erreklamo nagusia. Bizitarien artean, berezekin mendizaleak, familiak dira ba perfil nagusia.
8: Batez ere mendizale haunitz, orai udan gutiego ikusi dire, baino ekaina toztaila bitartean mendizale haunitz, gero familiak ere bai, eta batez ere igual Gipuzkoara joaki direnak hemen gelditzen dire, haunitzek autobus ordutegia galdetzen dituzte ere bai, Donostiaragateko, orduan nik erranen nuke egun bat pasatzera etortzen direla gehiago. Bai, orai, bueno, beran panel batzuk ditugu bulegoan, eta, bueno, herriko mapa hor dugu, eta gero ibilbide batzuk daude, eta kodigo QR bat dute, orduan oi mobilean sartzen dute, eta mendiko ibilbideak dituzte. Eta denetari badago 6 orduko ibilbidea, edo 2 ordukoa, ordu batekoa, eta, bueno, hemen dugu Bidasoako bide berdea ere bai, interesgarria dena. Eta gero, bueno, GR-amikaren mapak ere bai baditugu. Bai, hoxe mendizaleak batez ere GR-ameka ruta egiten dute. Gero, bai, jendea pues, egun bat pasatzera edo besta egunetan pues, Gipuzkoatik unat etortzen dire, frantzes batzuk ere bai. Eta haunitz interesatu dire bestetan ere bai. Eta, bueno, hemen haber besten bat dugun eta hola eixe.
3: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
9: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefre Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bisita gidatuak eta askoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.errenteria.eus.
6: Ordu batak eta 14 minutu pasatxo ditugu, ipar orratza saioan aurrera egiten dugu, eta datozen minutuetan bonoa Hendaiako AEKako lagunekin egiten jarraituko dugu. AEKak ikasturte berrirako matrikulazio epea zabaldu du, Hendaian, Urruñan eta Biriatun euskara ikastaroak helduei zuzenduta daude, maila guztietara egokituta ikastaroak egunezein gauez egin daitezke, eta mintza praktika saioak ere eskaintzen dira. Abi maiatik goiti, CPF erabil daiteke ba ikastora finantzatzeko. Ikastortea urriaren 5ean abiatuko da. Hendaiako AEKako irakasleekin, hau da Gurutze Jaionerekin, hitz egiteko aukera izan dugu.
10: Beraz, AEKak ikastorte berrirako matrikulazio epea zabalduko du, mende gutxira, Hendaia, Urruñan eta Biriatun, euskara ikastaroak helduei zuzenduak izanen dira, maila guztietara egokituak eta ikastaroak beti bezala egunezen gauez, egin daitezke, baina aurtengo eskaintzari buruz hitz egiteko, aurtengo ikastorte berri honi buruz hitz egiteko, gurean Gurutze eta Jaione, Hendaiako AEKako irakasleak ditugu, zer moduz?
11: Egunon.
12: Ondo, egunon.
10: Bueno, ja pentsatzen dut sukaldeko lanetan, hau da, aurretik egin beharreko lan guztiak egiten, momentu honetan, ba, ikasturte berria ba, martxan jartzeko, berez urriaren bostean abiatuko da, baina, bueno, hemen gutxire esan dugu bezala beti, bueno, ba, matrikulazio epea, izen emaite epea, hori zabaltzen duzue, lehenik eta behin, bueno, zer eskaintzen du, ba, kasu honetan, ikasturte berri honetan aekak, ba, helduentzat.
11: Bo, berritasun handirik ez dugu, urteroko eskaintza dugu, klasea maila guztietan eskaintzen ditugu goiz bazkal ondoren eta arratsetan, eta maila guztiak gero dependitzen du izen ematen arabera, ze talde irikiko diren, belduden astetik edo ondoko astetik goitik ikusiko dugu.
10: Aipatu dugu, bai, Hendaian, Urruñan eta Biriatun, baina mailak edo ikastaroak guztietan berdinak izango dira, edo nola egiten duzute hori?
12: Bueno, eskaintza, bai, eskaintza denetan, berdin egiten da, baina gia da Urruñan, bueno, azken urteetan lehen mailak izaten ditugu, abat, abi, maila horretan biltzen gara. Biriatun berriz, iaz ez genuen lortu talderik osatzea, hurbildu zian, ikasleak edo ikasle izateko gogoa zutenak, baina justu maila ezberdinetakoak eta ez genuen talderik sortuan. Gero horiek, ba, bueno, Hendaiara eta bideratzen ditugu, baina hori, helburua da bertan, ere tokiko taldeak osatzea ere. Mm-hmm. Orduan, bueno, ikusiko dugu.
10: Hori da, esango dugu, bueno, ikastaro ez gain, baitare mintza praktikak, antolatzen dituzutela baita, pentsatzen dut, hori nahiko lotua dago, ba, ikastaroekin, ez dakitu urtero baitare ikasleak dira animatzen direnako, bai bereien ingurua da animatzen dena horrelako, izorduetan.
11: Mintza praktikak, bai, Hendaian iaz ere baziren lau talde, egia da ikasle ohi batzuk hurbiltzen direla, baina momentuan ikasten ari direnak ez dira dos. Gehiago dira ikasi dutenak edo pixka balendi dakitenak eta gehiago hurbiltzen dira. Ez dakit ikaslei behar bada, ba, klasera bi egunetan joan, eta beste egun bat mintza praktika, eta bakoitzaren denbora. Eta
12: maila batetik gora ere da.
11: Orduan, mintza praktika ere ez da ebaloketa bat egiten, baina bai, jariotasun minimo bat, eta batetik goiti eskatzen da, bai.
10: Gogoratuko dugu, ja, uste bigarren urtez txeki handi ere ekinean zaudetela, urte bat, ez? Bertan zaudetela, Jaime Rubose, karrikan Hendaian, hor kokatua zaudetela, eta bertan, aipatu bezala ikastaroak eskaintzen dituzutela. Aurten ere, zakite iaz, bai ikastaroetan izen emateko baitare laguntza batzuk badaude, AB mailatik goiti ez da.
11: Bai, hori da, CPF erabiltzeko aukera badago, abitik goiti, bai, hori da.
10: Bai, dagoena, azken finean hori dagoen dispositibo bat laguntza emateko eta guzti hori. Beraz, bai.
11: Txiki handin gara, lehen sartzea eginen dugu, aurtengoa lehena izanen da. Abenduan aldatu, etxaldaketa.
10: Aurreko urtean, egin genuenean elkarrizketa baita ere sartzean, oraindik zineten, zean beste egoitza, lehengo egoitzan, eta aldaketa ikasturtearen ez dakit, momentu batean, abenduan eman zen. Ez dakit, pixkat instalazio berriarekin zer moduz, egokituagoa dago, baldintzak nolakoa dira?
12: Bai,
11: alde onak eta txarrak, txarrak. Eraikina berria da, gela berri berriak, hori dena, gero egia da, hor dira bulego anitz bada, sartzeak eta beti bada txirrina jo behar, gero egoitz aldetik, eta gero ez dela zentroan, bestea, ez dakit, zentrotik, topotik, hurbilago zen.
10: Autoa edo bizikleta edo bueno, garraioa behar da bertara gerturatzeko. Bueno, baina hala ere basango dugu, bereziki helduei zuzentutako ikastaroak eskaintzen dituzute. Aurreko urteetan baita ere adibidez Hendaiako herriko etxean bertako langileei eskaini diezue baita ere, bueno, ba ikastaro hauek, ezta?
12: Bai. Bueno, bai, bueno, hori xede dispositiboan, mugitzen da, ez da bakarrik herriko etxeko langileak, elkargo hori da, departamentutik, elkargotik, eta beste, bueno, gurekin, oso, gurean dute, bulegoa, beraz gure aldamenean lan egiten dute, baina beste dispositibo bada. Eta haiek antolatu, kudeatu, eta, bueno, eskaintza, eta evaluazioak, taldeak sortu, eta hori. Guk euskaltegiak kudeatzen dugu, eta haiek sede.
10: Bueno, baina ikusten ditugu baitare, emaitza batzuk ematen direla, adibidez, igerilekuan, hori da, adibide garbi bat, gu asko eskertu du izan duguna bai Antxeta Irratian, formakuntza horiei esker, badaukagula, langile bat, momentu honetan euskaraz egiten duena, hitz egiten duena, eta beraiekin komunikazioa, eguneroko komunikazio hori bermatua dago, ez da. Hori garrantzitsua da.
12: Hori da.
10: Ze holku emango zeniokete, aurten, adibidez euskara ikasi nahi duen, heldu bati, urrats hori eman nahi duen, Eldu bati.
12: Bueno, lehenengo gauza gure gana hurbiltzea. gure gana hurbiltzea, baloruzki, daia inguruan, eta ez dago, ez da entzuten asko euskara, kanpoan, eta orduan, jendeak behar, eta gero gainea, ikasteko, programa bat behar du, hoi da, ez? Gero, gu saiatzen gara, egia da, klaseetan, martxan jartzen, ez? Azkenean komunikatu dezatela, ikasi dutena, erabili dezatela, eta gero, ez dakit formulak esan daitezke, deitu daitezke, baina haien artean edo beraien etxeetan, praktikatu alizateko pixka bat. Baina, eta gero, badira, ekintzak euskaraz egiten dira, hori bai, Hendaian badira. Egiten direnak eta bertan parte hartzeko edo hurbiltzeko edo aholkua ematen diegu.
10: Zer egin behar da, edo zein izango zen biderik errezena izena emateko, edo informazio gehiago eskuratzeko?
11: Informazio eskuratzeko deitzen al gaituzte, 0559-20-55-50 telefonora, eta izena emateko edo informazio gehiago kaiteko ere, gure gana urbildu, izena emateko urbildu behar dira, ze fitxa bete behar dugu ere, beraz hori da, txiki handin, jamek mozkarrikan, hor, beso zabalik, errezibituko dugu mundu guztia.
12: Ez barkatu, baina justo egunak esateko, ze horri permanentzia batzuk izanen dira, hortarako, beraz irailaren 14-tik 17-ra, goiz eta arratsaldez izango gara, 10:00 ordu batera, eta gero arratsaldean 4:00 zazpietara, eta gero ostiralarekin, 18-an ostiralarekin, goizean bakarrik, 10:00 ordu batera. Beraz,
10: horiek izango dira permanentziak, eta, esango dugu, beti bezala animatzen ditugula gure eskualdeko bizilaguna, bereziki bai Hendaia, Piriatu eta Urruñako bizilagunak urrats hori ematera, eta kasu honetan ekan izena ematera. Gogoratuko dugu telefonoa 0559-20-55-50, bertan informazio izango duzute, permanentziak noiz izanen diren, eta egin beharreko guztia. Gurutze, Jaione, esan bezala, esker mila, benetan gurean izatagatik, mila esker.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
10: Ordu batak eta 24 minutu ditugu Iparorratza saioan. Jarraitzen dugu, berako zerbitzu komertzio eta ostalarien elkarteak 20 urte betetzen ditu aurten, eta hori ospatzeko egun berezi antolatu dute larun baterako. Azoka egitaz gain, musika, dantza, kirola eta opariak eskainiko dituzte egunean zehar. Helburua bezeroen fideltasuna saritzea eta ingurukoei bertango txomitzera bultzatzea izanen da.
6: Mertxe Mendiburu gurekin, ba itzegin dugu.
13: Eta asteburu honetan beran zehazki larun batean irailaren 12an Larunaizpe eguna ospatuko dute Larunaizpe berako zerbitzu, komertzio eta ostalaritza elkartea da 20 urte betetzen ditu aurten eta arrazoi horrengatik hain zuzen ere ospatuko dute Larunaizpe eguna erran bezala beran. Eta besta honen edo ospakizun honen xehetasun gehiago jakiteko telefonoaren bertzea aldean dugu Mertxe Mendiburu Larunaizpe elkarteko presidentea, lehendakaria. Kaixo, Mertxe, zer moduz?
14: Bai, egunon, denei.
13: Egunon, bueno, aipatu dugu Larunaizpe eguna, ospatuko duzuela larun bat honetan, eta pentsatzen dut momentu honetan, ba, egun horren, ez, azken prestaketetan murgilduta egonen zaretela, ez?
14: Bai, bueno, gu aste batzuk ja, buru belarri gaudela gauzak prestatzen eta antolatzen. Eta ilusioekin jazken aste hau ja, bueno, ba, denborari begira eta azkeneko xehetasunek behiretzen. Baina, bueno, ja erdi lotua dago dena, beraz, egunaren esperoan gaude ja.
13: Ederki, aipatuko dugu irailaren 12an, larun bat honetan ospatuko duzuela Larunaizpe eguna, eta hain zuzen ere, elkartaren 20. Urte urrena ospatzeko, babesta edo ez, ospakizuna izanen da.
14: Hoxe, bueno, ba, 20 urte aisa erraten da, baina urte andana da. Eta, bueno, pentsatu ginuen 20 urte urrena hau aprobetxatuz, pues pixke bat dinamizazio puntu bat eman bar geniola pixke bat elkarteari. Eta orduen ja, hasi ginen, poliki-poliki idea txiki batetik, zerbait txikie, bueno, pues, edo nola ingo ginuen, terran ginuen, bueno, pues, gaztea gara, juntakide berriak ere goguekin, ilusioakin, eta horre erabaki ginuen, egin bar ginuela egun bat, azoka egun polit batekin, musikakin, ba, pixke bat, egun bat, alaia izan daien, eta besta bat, herri guzien dako, ez bakarrik eta sozioentzat, baizik eta herri eta bortziriko edo ondoko herriko azken finean bezeroak ere pixke bat eskertzeko eta bueno, beraien fideltasunoi nolabait bueltatzeko ideiakin. Holaxe sortu zen pixke bat egun hau.
13: Bertze urteetan ere horrelakoak egin dituzu edo bereziki 20. Urte urrena denez ba, aurten bereziago izanen da besta ere?
14: Bai, bueno, egierran bertze urteetan ez egin, egin dire azokak eta horrela, eta, bueno, komertzio kanpainak, eta, bueno, bertze kintza batzuk, balkoi lehiaketak eta horrela, baina olako beste egun potolo bat, orai egia da, ni juntakide berrien aizela, 20 urte hauen trazabilitatea ez dakit, igual akaso, hau nitz urte atzerago igual izan zen, eh? Baina uste dut ezetz. Uste dut hola musika eta pixke bat denakin bai. Egia da, orai dela urte batzuk egin zutela tombola, aurten errepikatzen dugula, gu. Tombola egun ura izan omen zen aitz jendetsua eta polita. Orduan, hoi badakit erreferente bezala, baina hola, holako egun ez, borobil bat, ez tuto benpin nik ez dakit egin izan den. Ba, probestuz 20 urte urren hau, pues erran dugu, bueno, untekoan egin mar dugu zerbait. Ez, denek ezagutu dezaten Larunaizpe, eta gainera hola mugitzen dire ere, ekintzekin eta mugitzen da dinamizatzen da pixket orduen.
13: Proposamen bereziagoa izanen da urtengoa ere horrela merezi duelako, ez? Ospakizun edo urte urren horrek ere aipatu duzu juntakide berriak ere sartu direla Larunaizpe elkartean, ez dakit zenbat zareten gutxi beti elkartearen barrenean zaudeten bazkideak edo zenbat komertzio ostalaritza leku edo zerbitzu ere osatzen duzuen Larunaizpe elkartea.
14: Bueno, Larunaizpe elkartean guk hartu ginuen 54 soziokin. Gaur egun bertze 10 bat gehiago lortu dugu eta egin dugulako bulkada bat sozio berri gehiago biltzera. Alik eta gehien, bueno, pues zerbitzu hau elkarte honen, bueno, ba, helburu hauek ere probesteko inguruan ditugun beran ditugun zerbitzu komertzio tostelero guziendako ireki dugu. Egin dugu lan bat, ba, sozio berriak ezagutu, hurbildu eta bueno, pues pixke bat larunaizpetik zer egiten dugun erakusteko eta hortik ja sozioak gerota gehiago eta bueno, eman dugu bueltatxo bat horreri. Egia da, bueno, oraindik ere besta honekin eta ez dugule nahi aina jendera edo komertzioetara hurbildu. Eta gure ideia da, bueno, ba, bi urte hauetan alik eta gehien hurbiltzea denetara. Berez gaude, legediak eskatzen duen bezala elkarte batean, juntakide bezala sei, eta denak ezik bat, bertze guzia denak berriak, eta gainera batzuk bagara zerbitzuetakoak, bertze pare bat komertziotakoak, eta bertze pare bat ostelerikoak. Orden uste dut, jolagin ederra dela, ez denetatik badelako pixke bat denen eskubideak eta beharrak beharretara ailegatzeko.
15: Bai, egia da elkartak ere izanen duelako, ez? Helburu hori azkenean zerbitzu komertzio edo ostalaritza leku, ez? Bakoitzearen beharrak eta eskubideak ere bermatzea eta pixkat elkarrekin ere indarra egitea. Ze azkenean, bueno, behin baino gehiagotan aipatu dugu hemen herri bat bertako komertzioek, zerbitzuek ere osatzen dutela eta horrela egiten dela herria ere eta garrantzitsua da bai kanpora begira herritarrek zuengana jotze jakitea, ez, beran zer nolako zerbitzuak eta eskaintza duzuen, baino baita ere zuen barrenean ere bakoitzaren eskubideak bermatzea aintzinera egin alizateko, ez, komertzio zerbitzurik gabe herri bat ba hila gelditzen delako, ez dagoelako bizirik bertan. Eta pixkat, pentsatzen dut, helburu hori baduela elkarteak, ez, elkarrekin ba indar gehiago egitea, bai barrenera zuen baitara begiratzeko, baino baita ez, kanpora begiratzeko ere, ez?
14: Hoi da, bai, bueno, gure helburuen artean bat da eta aitz importantia gainera guretzat etorkizun bat izatia. Gainera, 20 urte urrena udelata mural bat egin dugu, lema bezala dela ez, hemen erostea etorkizuna dela. Hau da, gazteria bulkatu nahi dugu, herriko, bueno, ba, lehenagoko jendeako ohitura gehiago du igual herrien erosteko, ez? Baina, bueno, gure ideia da bulkatzea pixke bat gazteri hori, ez? Herrian erostera eta, bueno, herrioi zukaipetzen duzun bezala hil ez dadin. Hortan ari gara eta egia da besta honek ere alderdi hori bulkatzeko ideiakin ere gina dela, ez? Eta ber lortzen dugun.
15: Hori da. Aipatu duzu pixka bat gaztei, ez? Dei hori egin nahi diezuela. Ez dakit nola ikusten duzun, aipatu duzu zertxo baitagian, baina nola ikusten duzun berako egoera, jendea hurbiltzen den, jendeak herrian bertan konsumitzen duen, nola dagoen momentu honetan zerbitzu eta komertzio horien egoera herrian?
14: Bueno, egoera berbera leku aldetik non kokatua dagon ez digute gauzak sobera erreisten, zazkenean Irun hiria adibidez ondoan 10 minutotara dugu, gainera Gipuzko aldera nahiko bertan dugu, ez? Komertzio handiak eta supermerkatu handiak eta horrek ez digu laguntzen. Ez da gauza berdin, herri bat igual ordu batera duena komertzio handi bat, edo guk hemen beran 10 minutotara edukitzia. Orden gure borroka zailtxagoa da. Baina egia da, bera herriko eskor bat izanik, komertzio zerbitzu nola hosteleri aldetik nahiko mugimendu den herri txikiantzat eta non kokatua dagon nahiko aktibitate handia dago nere ustez. Egia da Bueno, garai bateko batez ere komertzioetan jubilatzeko puntuan dauden batzuk, bagaton bat ja jubilatu da, ba hau herri eta hiri guztietan pasatzen dena, ez?
15: Mm-hmm, bai.
14: Ez dago segidarik eta orduan baizten dire. Baina, bueno, ni nahiko optimista naiz, zeren izten diren hoiek kontutan hartzen batugu bakarrik, ez gara realitatera hurbiltzen, ze zerbitzu berri eta modernoagokoak eta ez daudenak bertzelekuetan irekitzen dire. Ez? Gure kasua adibidez. Orduan, bueno, iduritzen zait, ontan segitzen malimadu ez gaudela gaizki, baino beti ere, ba, larun aizpetik bulkatu behar dugu, ba, herri hoi bizirik mantentzeko eta, jolin, bedere mantentzeko orai arte izan den, ez? Aktibitate hoi.
15: Ederketa batzutan ere eguneraketa ere behar da, ez? Agian, bueno, ba, garai berrietara hurbildu eta pixkat eguneratu, ez dakit lan hori ere egiten duzuen, edo elkartetik ere, ba, pixkat laguntza hori ere eskatzen duzuen, edo eskaintzen duzuen ere bertako komertzio eta zerbitzuei.
14: Bai, bueno, orain arteko juntatan, etzen helburu bezala auzo bera mantentzen edo sobera lantzen, baino gu juntak ide berriok bai garbi dugu hori ere kontutan izan barra dugula. Ze bueno, denek badakigu, ez? Jo, denda zarkitu batera, esperoan egon bartutena inbertze denbora, bueno, pues azkenian gaur egun bizi dugun prisekin, ez? Bueno, pues ere, a ber, bai edo bai egokitu barra gara. Egokitu modan balima da ere, edo zein arlotan, ez? Edo zein komertzio du negoziotan, bai edo bai edo egokitzen zara edo hiltzen zara, ez? Erraten zuen Darwinek gara ibetean. Bueno, pues orden, guk prestatua ditugu formazio txo batzuk doain, doain izanen direnak asoziatu edo elkartean dauden guztientzat, pixke bat helburu ontara bideratuak. Bueno, ba, batzutan izanen da arropa dendari buruz, bertzetan izanen da ba, bezeroaren tratua nolako izan behar duen, bueno, pixke bat hori hobetzeko asmoarekin.
15: Ederki, ba, eskaintza horiek guztiak dituzue elkartean, aipatu dugu, eta hasieran ere zuk zertxo baita aipatu duzu, bueno, zuk ere zerbitzu bat eskaintzen duzula beran, osasun zentru txiki bat duzula, ez? Bertan, bueno, ba, espezialitate desberdinekin, ez da?
14: Bai. Bueno, bertan ni nago neuropsikologo bezala, gero nire lankidean logopeda da, eta bertzelankidea onintza psikologo lanetan ibiltzen da. Terapia okupazionala ere badugu, ane bertzen iskato bat. Bueno, ba, talde mailan hemen inguruan eskaintzen aldugun zerbitzua alik eta, bueno, osatuena izateko intentsioakin.
15: Ederki, ba, horrelako eskaintza ere berezia da, berako, bera bezalako, ez, herri txiki batentzat, ba, ba, bueno, privilegiare bada, ez, erran dezakegu.
14: Bueno, ba, nik hau ireki behar nuenean, mila buelta eman nizkion, ze, bueno, pentsatu nuen, ez, jo, hiri batean jartzen mali manuke, ez, jende gehiago dago, eta gainera, bueno, ekonomikoki igualero beki atrako zen. Baino gure lanan lan humanista da eta lan humanista izateak erran nahi du laguntzeko behar dugula izan. Eta inguru guzian, baztan malerrek abortziriaken, etzago nolako zerbitzurik eta gainera hemendik edo zein rehabilitazio edo zein gauza egitera edo Iruñera joan martzinen edo Donostira. Orden, bueno, zenbait buelta eman ondoren eta, bueno, ba, kasu egin nuen pixke bat nire, ez, bihotzai gehiago, terran nuen, venga. Eman bar eskaini behar dugu inguruan, zerbitzu hau ez dagolako, eta arrisku puntu bat bazuen, ez, jende aldeti, populazio aldeti gutiago zelako. Baina erra nuen, benga, arriskatu behar naiz eta nahi dut, zerbitzu hau eman baiara hauetan, eta holaxe hasi ginen.
15: Ederki, bai. Ba, pixkat elkartearen helburu berarekin, bizi kalitatea, herrikoa, kasu honetan berakoa, ba, pixkat hobetzea, bai. Jendeak bai. Eskura izan ditzan ere, ba, beharrezko zerbitzu eta eskubide guztiak ere, aipatu dugu bezala. Ederki, bueno, bukatzeko, ja, hasieran aipatu dugu, bueno, larun bat honetan, irailaren 12an, larun aizpe eguna ospatuko duzuela, pentsatzen dut egitaragoa ere pres izanen duzuela, zer harrapatu edo aurkitu ahal izanen dugu egun horretan beran?
14: Bueno, goizeko 9:00 kickboxing eta pilates publiko guztiendako ordu bateko saio bat izanen da irekia. Gomendatzen dut kickboxing probatzera. Divertigarria eta, bueno, gainera irekia izanik ematen du aukera probatzeko. Gero, 10:00 irekiko daia azoka, momentu hontan 25 estan edo karpakin azoka izanen da, larunaizpeko sozio batzuk irekia, eta 12:00 dugu pentsatua, bueno, dago programatua herrikirol saio bat izanen dela, neskak eta mutikoak, eta eguerdi aldera gure txokoa dantzataldeak bere emanaldi bat eginen digu ere, musika pixke bat ongitorriko delako ordu hortan. Eguerdian bazkalten horian, larunaizpeko ostalaritza kuadrilla batxo batek pintxoak eta jateko modua eskainiko du, mailak eta aulkiak eta izanen dire gustora bazkaltzeko. Guretzat, sozioentzat, erreserbatua dago txoko bat paellarekin, paellada batekin. Eta, bueno, atxalde partera aurrak ezin genituen aparte utzi, batez ere gure aldetik, guk gehien bat aurrekin iten dugulako lan, orduan aurren txoko bat, jarri bar da, segurazki rintxable eta olako zenbait gauzekin. Eta gero, 6:00, ba, tombola. Tombolarako ja 15 egun baino pixka bat gehiago hemengo negozio guztietan 5 euroko eroste edo eroste alde boleto bat edo txartel bat emantzaie bezeroei eta tombolaren barrenean gainera tombolan egunean han presentzialki egon bar da sariak biltzeko. Basariak dire telebistak, bizikletak, bidaiak, sari potoloak. Eta hainbat sari, uste dut 40 sari badirela. Sozioek borondatez eskainiak ade gainera. Eta ondotik ba musika pixke bat, DJ bat edo bukatzeko. Eta hoiz izanen da eguna, espero dugu gure euririk ez egitea, pixka bat emana dugu izez, baina bueno, a ber, nola moldatzen den denbora, portatzen den gurekin, eta eta gozatzeko intentzioakin.
15: Bai, noski egitarau bete-betea eta proposa ere duze horretarako, guk ere espero dugu eguraldiak laguntzea, eta bueno, bertzerik gabe gonbidatuko dugu jendea, bai beratarrak, baino baita eskualdekoak ere, berara hurbiltzera, azokaz gozatzera, eta zuek prestatutako egitarauan ere parte hartzera. Beraz, bai.
14: Paula, pixke bat, bai azpimarratu nahi nuke, azokaren azokan bertan izanen direla tombolako boleto txartelak ere bai. Azokan erosten bali ema dugu sozioak emanen ditu boletoako txartelak.
15: Ederki, astean zehar edo azken asteetan, berako komertzioetan erosketarik egin ez duenak ere izanen duela aukera egunean bertan zozketetan parte hartzeko eta sariak ere irabazteko. Beraz, ederki, gomendi horrekin eta noski ideia horrekin utziko dugu, berriz ere gomidatuko dugu jendea berara hurbiltzera eta zuen egunaz ere gozatzera zuekin batera eta Mertxe zuri mila esker gurekin izateagatik eta udena kontatzeagatik eta zorteon ongi pasadila eguna.
14: Mila esker zuei. gurekin kontatzagatik ere.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
6: Bueno, sí, aurrera jarraitzen dugu, iparrorratza saioan, azkeneko minutotan sartzen gara kronikaren tartetxoan, arrazakerearen aurkako ahotsa kronikan, eta bitartekaritzari buruz hitz egingo dugu horretarako beti bezala Gerard Carrere, esos arrazakeria elkarteko lagunarekin elkartuko gara. Gerard Carrere, kaixo, zer moduz?
16: Ondo, berua.
6: Bai.
16: Eiten du gaur.
6: Bai.
16: Nena izar dituta.
6: Hori da. Garaia da, eh?
16: Bai, garaia da, a ber.
6: Bueno, gaurkoan, bitartekaritzari buruz, kultura arteko zerbitzui buruz hitz egingo dugu. Gogoratuko dugu entzulei, Gerard Carrere, Errenteriako SOS Arrazakeria, elkarteko kidea dugula, bertako bolegoan lan egiten du. Gaur egun kultura arteko bitartekaritza zerbitzuek garrantzi berezian dute, gizartean, elkarbizitza, kohesioa sustatzeko besteak beste. SOS Arrazakeria Gipuzkoak Errenteriako egoerara egokitutako bitartekaritza egitasmoak baita ere garatzen du. Non kultura anistasuna elkarrekin bizitzean bihurtzen duten balioak sustatzen dira besteak beste. Honetaz arituko gara, sakonduko dugu, argituko ditugu ideia batzuk. Lehenik eta behin, Gerard, zer helburu nagusi ditu Errenteriako bitartekaritza zerbitzu honek edo egiten duzuten lana?
16: Nik ez dakit kultura o multikulturalidadea ez nolabait. Nik ulertzen dut, guk ulertzen dugu, bizimodu desberdinak, esplikatzen naizen.
6: Bai.
16: Pertsona batek beste herrialde batetik etortzen denean, obvio, kultura, digamos, folklore antzekoa edo musika tal, guztu desberdina dazka, baino, sobre todo dazka, bizimodu desberdin batzu.
6: Bai.
16: Eta bere gizartean daude balore, askotan balore desberdinak oso matiz haundiekin. Por ejemplo, emakumeak jasatzen duten egoera, edo erreligioak ematen dizun biztaren pautak ere desberdina dira segun eta ze lekutan. Orduan, nolabait, gure gizartean gizarte latzen direnean, ikusten dute hemen beste bizimodu batzu daude. Zerretik hemen, gure unartian ere kultura asko daude, eta gusto asko daude, baino nolabait, elkar bizitzeko protokoloak o kriterioak, danak onartzen ditugunak nolabait, herri batian edo bestean desberdinak dira, ez? Uh-huh. Orduan, ni zentzu horretan ulertzen dut multikulturalidadea. Vale? Zure bizimodua ze pauta dazkazun. Orduan, enkaje hori askotan, ez da erresa, zeraitik honea etortzen diren pertsone bizitzea, askotan aldatu behar dituzte pauta horiek batzutan, ez? Pertsonekin harremanak, bizilagunekin harremanak, por ejemplo, baita ere, gure herrian, por ejemplo, etxe bizitan ez da bizitza asko, festa asko egiten, baina bere, igual bere herrialdetan, lagun asko etortzen dira, tal, hori sortzen ditu, halako istiluak o kontraesanak jendearekin da, adibide bat, beste batzuk ere daude. Orduan, zentzu horretan, ulertzen dut, ze bizimodua ematen zen unan, eta orain nola. Orduan, gure aldetikan saiatzen gea proiektuak egiten o iniziatibak egiten nun lehenengo ideia da jendea elkar ezagutzea. Zara, azken finean, dana dazkagu estereotipoak, aurreiritziak, eta horrekin jokatzen dugu. Eta pentsatzen dugu askotan, komunikazioaren falta danean hori nolabait ezin dela konpondu. Eta geho sortzen da ideia bat, gu hemengoa gea, beak kanpotikan etorri dira, orduan beak ohitu behar dira.
6: Yeah.
16: Eta ez dago negoziazioa hortan, bale? Orduan guk egiten ditugun iniziatiba dea elkar ezautzea, elkar ulertzea eta ados jartzea nolabait. Ez du? Pertsona batekin ondo ematen bazea eta harreman bat badakazu, hori erreso da nolabait enkajatzea. Ez, azken finean denak enkajatu behar dugu eta ikusi behar dugu ze egoera dakagun, eta bueno, hor alden neurrian, ba, denon artean ondo elkarbizitza egokia eukitzea. Ez. Por ejemplo, badakagu, orain egin dugu bizilaguna iniziatiba, nun bazkariak antolatzen ditugu, bertako familia eta kanpotikan etorrien familien artean. Eta ideia hori da, elkar ezagutzea, zer azken finean ere estereotipoak eta horretxia bi aldetikan izaten dira.
17: Bai.
16: Orduan hori pixkat ezagutzea eta enkajatzea. Larun bat honetan, Tolosan, antzokian.
17: Ah, bueno, hor, bai.
16: Bai, hor egiten da txontxongiloren festivala, baina topik antzokian dakagu evento bat, urtero antolatzen dugu, Gipuzkoa Solidarioa deitzen dana, eta bertan saiatzen gea nolabait jartzen mai gainean, tokinak edo dakaten arazoak, eta baita ere balorean jartzen, beak ekartzen diguten baloreak eta ekartzen diguten aportazioak baita ere. Ez. Orduan hori ere da pixkat sensibilizatzeko gizarteari kontuan hartzeko ere migranteen aportea gure gizarteari. Orduan alde horretatik jokatzen dugu guk historia honekin. Zerraitik ez da erresa, lan bat egin behar da, ez da automatikoa, gizarte batean aldaketa handiak daudenean eta gehien bat jende berdina o desberdina o berria etortzen danean gizarte batera, hori enkajatu egin behar da eta ez da erresa lan hori. Osea, denak esaten dugu, bai, inmigrazioa oportunidade bat da, bai, baino horren inguruan politika egokiak egin behar dira nolabait engrazatzeko jendearen harremanak. Eta, bueno, guk alde horretatik, bueno, alako iniziatiba dazkagu. Eta baita ere, bueno, kolaboratzen dugu, por ejemplo, udaletxeekin.
17: Bai.
16: Orain udaletxea egiten ari da harrera protokolo bat, Errenterian, berria. Eta, bueno, pues, zenbait elkartea gu barru, bozaigea hor ikusten aber, ez nola moldatu deike, pues, harrera egokia hori, kanpotikan o emigrantek etortzen direnean, bueno, nola pixkat, errestu integrazio hori o pixkat Errenterian bizitze hori, ez.
17: Aipatu duzu bizilagunak egitasmoa, egia da urteak daramatzala martxan. Zure ustez horrek baitare ondorio batzuk jada utzi ditu edo eman ditu, hau da, edo oraindik oso goiz da pixka bat horrelako bilan bat egiteko?
16: Bueno, utziko zuntzeurazki, lagunak egin dira, eta badaude pertsonak horren bidez, ba, ezautu indirenak, eta
17: gero eta jarripen bat
16: harremanak mantentzen dutenak. Baina ez da erresa, hori martxan jartzea. Eta gehien bat, bertako pertsonekin. Zerat, igual, iparraldean erreso da, baina hegoaldean, normalian, etxetan, Ez dira bazkariak eta lako gauzak egiten, lagunen artean, baino ez gun artean.
17: Hori dan, geroz eta gutxiago, bai, egia da.
16: Dena da, tabernan, edo elkartean, edo kalean, tal. Orduan, askotan ez daude etxeak ez da egokituak alako eventuak egiteko.
17: Ja.
16: Orduan, eta jendiari kosta egiten zaio asko, bere etxeko ateak irikitzea, hori egiteko. Orduan, egiten dugu, daramago ja igual 15-16 urte hori egiten, baino ni uste dut iniziatiba polit bat dela eta errekorrido handi badakala, baino oraindik ez dugu lortu nolabait hori izatea halako evento bat. Ez dakit masiboa, baino
17: bai.
16: Aurten igual 200 familio parte hartu dute.
17: Bai.

0: Iago dakala honi.
1: Urrengo galdera pixka bat bide horretatik, pixka bat horrelako iniziatibak, horrelako egitasmoak edo ekintzak, zure ustez nola neurtzen dira, ba, zenuako eragina du edo nola neurtzen da gizartearen koesioan, denborarekin?
2: Bueno, hoy evaluazio hori hoiek askotan ez ditugu egiten hemen beharko genuke. Baina gure herria, por ejemplo, gauza positibo bat daka gauza hoiek egiteko. Da, nukleo urbanoak nahiko familiarra direlako. Euskal Herrian danak izautzen geha. Yeah. Asko bizi da, baina herria gehienak Donosti 100,000 biztanle dazka, ez? Errenteri, Gipuzkoako hirugarren herria da eta 40,000 biztanle dazka. Orduan, kontorno urbano hoietan oso egokiak dira alako iniziatibak egiteko eta emaitzak emateko. Azken finean danak ezagutzen delako. Ez da berdina, ez da egit, Madriden egitea, ez kerez, komuna gotan el ozeano. Baina, orduan, ez da egit, ni uste dut, Euskal Herrian ez dala, kasualidadea, emigranteekin, beste lekuekin konparatuz, asko ze, inkestak eta ematen dituzten emaitzak, eta kalian dauden, istiluak edo, beste lekuta baino gutxiago izatea, ahora bien, tendentzia ez da atzea. Zaretan gertatzen nahi dena, por ejemplo, Irunen pintada arrazista asko agertzen nahi dira, leheno esaten ziaten kasita noiz hemen agertzen direla. Gu gaude, por ejemplo, orain, komentatuko dut proiektuetan, por ejemplo, historia honekin protokolo bat planteatu nahi dugu. Osea, que adi egon behar dugu, dena adoz gaude pasatzen ari gean egoera politikoa ez dela egokiena horretarako, baino egia da, egiten diren gauzak, segurazke ez baziran okerro ingo ginakela, ez? Baino, gauza asko inbiar dira oraindik.
1: Noski, bestalde, zure ustez, zein erronka nagusi, aurkitu dituzute, bitartekaritza edo lan honen prozesuan. Zein izan da zuentzako, zuen esperientzatik, zertasun handienak, erronkana handienak, horrela, orain arte.
2: Erronka ze zentzutan?
1: Pixka bat, behar bada, proiektu aurrera eramaterako orduan, zailtasunak edo ez jakitea oso ongi nola bideratu gaia, pixka bat zentzu horretan. Arazo, edo zailtasun handiena.
2: Zailtasun handiena, igual izango da bertako hori, pertsonen kompromisoa.
1: Eta hori zergatik izan daiteke, Gerard?
2: Segurazki izango da ez dezulako igual pertsona batek ez duenean bere, bizi arazo bat igual. Baina badaude esperientzia politiak, por ejemplo, Irunen, arrera zarrearekin, Donostian arrera zarrerarekin baita ere, autoorganizazioa gaina izan da. Baina igual bertako pertsonak oraindik kanpotikan ikusten dute gehiegi, arazo hori. Eta geho beti dago alako mesfiantza bat en el sustrato. Badago sektore intermedio hori que baskula un poco segun. Estan las cosas orduan. Hori igual izango litzake niretzat erroka hundiena. Osea, da nola bertako gizarteari iritsi eta mentalidade horiek nolabait jun aldatzen, ez? Hoi da, niretzat, erronka nagusiena. Osea, nola bertako gizartea irabazi.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Baolaxe. Amaitzen dugu gaurko, Ipar Orratza saioa, kirolarekin jarritzen dugu, kiroletik irratsa joan. Nealdetik besterik ez, astelenean ordu berdinean, hemen elkartzen gara ordu.
4: Kapsulen tenorea.
0: Radio Kulturak oren bateko soinu bidaia

0: Eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
1: Bainan, azteko, kantu bat entzutea proposatzen dautzuegu.

0: Radio Cultura.eus.
1: Modelismoa, pazientzia hundiko pasio eder bat da. Valentina Arakistainek bere zenarra sustengatzen du Epolar Zenpere elkartean. Azken honek, eskalan eginitako itsasontzi edota submarinoak fabrikatzen ditu. Baina Valentinak nola bizi du zaletasun berezi hau?
2: Dana gustatzen zaiz. Dana dia diferentziak. Osa, que dana gustatzen zaiz. Ni beti felizitatzen jo. Egunon, Valentina dut izena, nire apellidua Arakistain da. Deban jaiua, boitziarren, deba. Eta bizi naiz Hendaian, eskonduta. Bai, nire gizona barkua navigatzen dute, barko modelista tipo txikiak, eta ni gizonakin ba, beti batea eta bestea ibiltzen gera. Eta beti ikusi dut barkuak iten. Eskondu gehan etikan honea, inditun barkudanak ikusi ditut iten pieza lehenengotikan bukatu arte. Barko dana egurrezkoakin, geho, bueno, bai kobrezkoak ebai, elizak eta horiek, ba, kobrezkoa dia, eta bestela motorrak ebai, elektrizitatea, eta dana hori jakin behar du. Eta, bai, iten du argiak, epini, eta dana. Eta danekoa dazka, egongo dia, eta ama bost berrogei zentimetrokoa, beste batzua bi metrokoak bi badia, eta beste batzuek metro eta zeireun, da, bueno, danekoa ti dazka. Ni laguntze diot kotxea ematian, kotxetik ateatzean, jutegean ian navigatzea, uretan ipintzen laguntze diot, o bai, komandak eman, okarri, bueno. Eta nik ikusten dut bere plazerra hor dago, eta danakin gurekin ondo portatzen da, eta niretzako importantiena hori da, familian ondo izatia. Da gero, gu juntatzegea emakumeak, eta iten deu, bueltak eta pasiatu behar navigatze duen bitartian, navigatze. Beti bilatzen dugu jokuan, o denbora pasatzen, oso ondo biltzen geha. Bere plazerra, nik usten de gehiena itia. Baina gero navigatziare bai bere barkoa inda ikusi ondo navigatzen dula eta hori bai. Eta oain bat saldu, bueno, pare bat saldu ditu hola. Osa, que beti lekua gelditzen da eta gero beste bat. Eta handan on bitartian bea posi da. Eta gure bai, hasi que... Batzu bi urte, depende, zemata ahondian da, no urte bete, beste batzu bi urte. Eta Marina Frantzesa eta Ayuntamentuan, barko erreplika erosi zuten eta ara eman gendun, esposizioan ipintzeko, bai honan. Zea dalako erreplika da Akitena, izena duen barko hori, nola dan padrinua Ayuntamentua, ebe hori replika berdina, ba nahi zuten ipini esposizioan bai honan. La Miralda pelikula izena du, baina zea da Kapitan Marlowe serientako. Eta esan ziguten barku bat bihartzutela, ikusi zuela onena eta nahi zuztela ura. Eta geho junginean anantzi, azte bete, eta han patu zioten bulioi egotia, filma bukatu zuen arte. Leku asko eta juten geha Brotainan izate geha, Saint-Brieuc, Bitano izan geha, geho Pacodier, Lyon, Geo izan gea Asturias, Santander, Madrid, eta Bilbo onduan ebai. Bai. Leku askotak utegea, ez da keuke jatzeikan.
0: Radiokultura.com

0: Radio Cultura. Eus.
1: Inauti Txamendi, kantari eta idazlea da. Gutiago ezaguna da hizkuntzalari bezala. Txomindaban, aspaldiko lagun batekin, ezagutza eskasa zutelako Eskualerriko Unibertsitateko nagusien gaindik, baita ere Eskualzendiaren gaindik, eskolaren jatorriaz ikerketa bat egin dute. Emaitzak, maiaz argitaletxean argitaratu den eztabaida liburuan, iztegi gisa antolatua dena, aurkitzen aldira. Parada izan dugu Inautekin soastatzea. Txuminekin nola jokatu duten azaltzeaz gain, liburuan aurkitu daitekeena kontatzen digu Inautek adibide batzuk emanez.
2: Hartu dut horien 2000 hitzetaik, 400 bat, xuxen ez dakit nombrea, 400 bat hartu dut, eta hek ikertu. Eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut demezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen. Ama hizkuntza eskora dut. Eta aski lanukan dut, prezeski, aurrian, frantsesa ezin ikasiz. Beraz, hiztegi hori, ideia horrena, dientzata, aspalditik ukan nuen suertia istudioen egiteko, segondera egiteko, apez eskola batean, eta han latinian eta grekoan hasi bezain laster, ohartu nintzen, biziki jabe garri zirela, bi mundu horiek ezen, ama hizkuntza, nuen ama hizkuntza arekin zerbait bazutelakotz ikusteko. Eta bizi guzia pasatu zaut erretretain beha, eta inik zin eginik nian buriaikin, erretretan aukera bani manuen ez begiak bedeala esteko, lan hori lotuko nintzala. Lan hori nola sortu den, eskualtzaindian niz, urgazle bezala, 50 urte pasa egiten du, eta urgazle izanek, biltzarre batean edo beste izaniz, eskualtzaindian. Eta berriki, goi dela bospasi urte, eskualtzaindian ikurarekin, eran nahi behita garantiarekin, atera da, liburu pare bat, baino eskualaren historioa, eta bestia euskal hiztegi historiko etimologikoa. Eta horiek hartutut segida, eta horiek hartuta orduko zbaitzien 21 urte ari nintzala eskolaikin lanean, indut enila dretxoik hiltzeko, behar niela errepostu bat egin bi liburu horiek. Ez behin nintzen, ados, uranik ere, hor erraiten ziren gauzeki. Hara, jolaz dut hasi, hartu da 5-6 urte liburu hori iten. Etxemplu bat baino gehiago bada, eh? Inen dut karranka, bada. Beliain karranka, ahatiain karranka, lepoa mozten danko zulaik, eh? Eskuadan berian egonez, karrankak emaiten du, eskuadan, xaranga. Ez da ahatiain maruma, dakizien denek zer den, xaranga. Gio bada, ez zeintzuin, ez da hiztegitan ekarria, azkoen hiztegitan kompasione ez da. Xaringa, le glapizoma, zera, aseri, arrak, iten du. Glapizoma hori. Amigetan, betitutan familiakoak, hek koioten marrakari irten dengote koioten xaringa. Baz, xaringa, gio bauzu ez, eskora merian, xainga, xakurkipien, txau, txau, txau, lusapemen. Gio bauzu, zaunka, zakur haundien, om, om, zaunka. Eta bauzu, zinka, amiku zen, konbazune, irrintzina indako, zinkaka hartan dute, zinkaka, suberan ere bai. Eta behala hortan inen du bide, to sing, inglesez, zingen, alemanez, kan, kanos, kanu, je chante, kanis, jau, jau, jau, shakura, bon, ara hori. badakit gaur egun, erraitia Indoeuropar hizkuntzen gilian eskuara bezik ez dela, hori ez du neok sinetxiko, datetik ezen. Beren espiritutan sartia haute eskuara ezin ikertuzko lan bat dela, seniderik gabeko bat dela, hori dena zozokeria bat da. Estonatzeko da, 200 urte untan izanki eta mintzalaritza, la linguistik, ono segitzia gauza hortan. Ezin sinetxia da, baina hola da. Eta gero beste gauza, ez dute sinetxiko errandutan arrazain hori engatik, baina bada beste gauza bat, zientifikoki ere, ez da argunt egia. Ezen, eskuarak badu, lehzo bat bano gehiago, kuxa bat bano gehiago badu, bere gainean, badu biziki zaharra dena, baino zeurenike paleolitikotik heldu dena, hiz gutxi batzu. Badakiu gaur egun hemen garrointe handi hartan, Bizkaiko golkoan, golfo de Gascoño, etzela jende guzia kasatu. Etzela jende hazi txipi bat. Gertatu da, Italia erditxutan, bergauza, oaiko, lehenoko Txekoslovia, leku hortan, bergauza gertatu da, funtsian amigetan ere eta azian ere bat. Behas, jende horiek atxikiute komunikazioan elgarren artian. Ordean, hortaik heldu dira, jende horien horiek, umiak induzte karoinak urrundu arau bazterruzitat edatu dira, eta bereki lan zuten hizkuntza hartaik, mintzakiak, dialektuak sortu duzte. Eta dialekto hoitan, bat bada, importanta da latina, eh? Guetako importanta urrandu una, enetako estatu daik, latina eta italik, ombriera, oskera, ueneta, eta horiek, biziki urrandira eskolatik, batzutan klarkiala dira. Ombrieran, konparazione, avec lui, erteko, eurukum, eurukum harekin, ikusten duzu? Eurukum harekin, trazien person, pronom personen. Biziki gehiago hitz bada, eh? Partikulazki latinean. Bena, geho, hoitaik, biztan dena, beste nunbait formatiak ziren mintzaki hori, holakoak ziusten jendek, berriz jindira gure lekutarat, eh? Karointiak joitekin konparazioen badaki horrealki, ekialde hurbilea joan direla, hementik joan dien jendiak, han laborantza sortu dela neolitiko demoran, eta laborantza haikidan berriz jindiela hantik jendiak eta ezagutzak. Konparazioen han laborantza pa agerida deia 10.000 urte Kristobano lehen, eman zan konparazioen xakura inaute etxekotia, 12.000 urte leheno, eta xakurari esker, gure arbasuek, ekialde horbilean, ardia etxekotu dute. Eta hemen berriz guai Frantzia deitzen den eskualdean, xakura etxekotu da dila 10.000 urte, kristoaintzin. Eta ardia dila 8.000 urte, kristoaintzin. Jakitate bere, konbazuen eman dute guaiko Kopenhag, Danemarkiatik eta Londreseko eskualderat eltzeko, zomintaldiz, 2.000 urte. Ordean, horien guzien herrestuak hizkuntzetan giltzatuik daude. Biztan dena, arkeologiak eman dezake, launtza anitz, guai eskualain dako Iruñeko esku horrek erten dimezala. Behas, arkeologiak laun dezake biziki. Ordean, ez da, behas, erraiten al, Indoeuropar dena, guaiko eskuaratik gina dela, ez da guaiko eskuaratik gina. Noizbaiteko eskuaratik hartuik badu bizikean izgauza, enetako fonts bat badu, hortan. Bena, gero, hizkuntza horiek gunetik gunera sortu dira jende talde batzu, erna, famili gutxi batzutai sortu dira populu batzu, eta hek eman aldakuntzakin berriz gure guai mintzodun eskuara nahaztekatu da. Beaz, kriolo bat bezala bada, hizkuntza guzitan, eh? Latina kriolo bada, ezin da dudatu. Grekoa, greko klasikoa, kriolo bat da. Bena, bai, biztan dena frantzesa eta alemana eta inglesa eta horik denak kriolo batzu dira. Baina eta eskuara ere, kriolo da. Bo, guzia da, ze hein eta ano, kriolizazione hori joan den. Bena, hori beste ikerlan bat liteke. Thank you. lehen bizi batean, ni hau nintzen ari. Ta gio lanian, espeniz trebe internetekin eta eskuz idazten, behin, adiskide begira aspaldiko urtetan, txomine gerantzatan, izak eskuz, usai hauko mezela, nik garbian ezarriko deat. Da zen daktilo, steno daktilo baten lana bezala zen. Baina gero berak errain dauzun bezala, da ohartu da emeki-emeki ikusiz laneko manerak, berak ulertu du, berak jakintzun du, da? Nola behar ziren gauzak ireki, nola hitzak behar ziren ireki, guaizten ezagunen dako errain dauzutan bezala, nola gauzak behar ziren ireki. Nola interneten biziki erretzki ari behita lanean, eta badu, kalitate asko badu, eta partikulazki badu, simenki lana iten du. Agronomoa da, eta badu formazione zientifikoa, eta bere buriaik ilan biziki serioski lanari da. Beraz, ene lanak ber irakurtzen zituen, peikuak baitziren frango, hek atzen behiten zitien, eta gero berak interneten bidez, osatzen zitien, nik inak nitien lanak, nik konpazune zeinatzen direk eskualazko izbaten dako sanskriteraz nola egiten zen, ordean jauziten zien internetera, eta harrapatzen zien aberatsago beste formak sanskritetik sortu edo abestikotik sortu hitzak eta hola. Ordean, azkenain azkenian bien lanada. Delako eskualtzainean izenean agertu den liburia E-H-H-E, Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa. Hortan badira 2000 hitz historiko, behaz, leku izenak, jende izenak, arxibetako izen batzu, lantiak direnak. 2000 hitz hoitan badira parte handi bat, enetako ez direnak interesantak, ez direnak jabegarri. Ez dakit konpazioen main dut, adar lantzen duzu, eta adarren familian, tako duzte, hogoi edo, hogoita sortzi edo, hoita hamar izen adamotx, adamakur, eta holakoak. Ordean, enik hartu dut horien 2000 hitzetaik, lau ehun bat, xuxen ez dakit nombria, lau ehun bat hartu dut, eta hek ikertu. Eta lan hurrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut demezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen. Konpazune, adar. Adarren gainean bada uler ezin gauza bat. Adar deitzen du la corne, eta adar bada la branche. Ez da gauza bera. Ordean, da adar eta zuhaitzen besuak erran ezake, le branche, branka. Adar hori, horren herrestuak batuzu eskualaz, bauzu behartza hautsi hitza. Eta a hori da kopulatif bat, duzulaik. Frantsesez haikilan badiretzazta heldu guai, baina adar da, dar hori ulertu gabe, horrek ilan joaiten den zerbait, Adar, eta ordean bada grekaz, adroa da lur itzultzeko tresna, guaiko goldek diusten beso horiek, lezok eta horiek, adroa, eran nahi behita, besoak, adroa, baina bada taro loboa, eta bada arbolain izena, grekoz, dendron, bada medikutan, laparei nervotan, badira, le dendrit eta baduzu, Horta egina dira. Dendron eran nahi du zuhamua. Eta ikertia izan da, da derdreon, hoiz bait. Ez dakite zer den, derdreon. Den bezala hartzen dute, ez dute bruno joaiten. Eskolaz bauzu, darte. Darte iztegitan ezagia da lexen. Baina beste hizkuntzetan bezala, haitzain izenetik jinak dira, gero zuhamuain izena tarteko. Mundu hori beti jota epartaitzen da, zendako haitzainetik, haitzak milenioz hasi behitu, beren janaria hori behitzuten. Antail haundia da, zen biltzen da bibi eta kontsabatzen da bizik aize. Eta, bon, ez gira detailetan txartuko. Ordean, terdreon erteko, eta eskuaraz, bauzu, beraz, ez dakite zer den, bada, beraz, grekoz bauzu derdreon, dendron, eta bauzu taru, doru, kompazioen dori foro erten duzulaik, le bouclier, daru zen, egur zurezko bat izaiten zen, besteari kaska eman, eta nik ez besteko iteko, Bo, doru, taru, grekaz, taru, hitit, eta bauzu eskolaz, dar, te hori badakiu zer den, eurite, idorte, bueno, kolektif bat eran nahi du, azizki horre. Darte, bada, ene sortetxetik hiru lauden bidetan, kaiolar bat, bi hiru kaiolar badira, saro bat, da, izenatu, darte. Da, ene ohoitean honu ohoitin, han ikusi, haitz zahar batzu, enturaz bat zuten sei edo zazpie un urte, leruan, hola, inak, gioztik galdiak dira. Darte, bazen gure txian, bazen larre bat, deitzen zena, darte malda. Da, bada, uarte irin, bada, etxalde bat, izenatu, dartagieta. Eta Baionan, bada, deitura dartaiet. Ordean, guai giniten dendron lertzera. Behas, utxiaute, ez dakite, erten dute, ezin da urruno pasa. Eta eskoraz bauzu, der, no, badakite, badela, errepikatze bat. Der, draon, der, eskoraz, dardara. Zenako dardara. Hene, etxean, baut, hene, laneko lekutik, badira, leio haundiak, eta parezpar oihana dut. Denean. Eta hartu niz, ezan, egiten zire lan batean ari zirelaik, aniz minuta pasatzen duzu, bika utzik beharri gehilean, edo eskutan, goguetan, eta milata bat aldiz ikusi dut, oihan hortan, beti moimendian da, ostua, beti moimendian da, airiain moimenduaikin, beti ari da. Gehio dena agronomikoki, zen, ez da linguistika, baina joarei maitu, agronomikoki, aldizketa, alternanz, lumier, ombro, izigarri indar iten dako, klorofilia operazioneari. Izigarri gehiago iten du, zukre, zuhainak, ostuak, itzuli-mitzulika ari badira. Ordean, dardara, ez da gehi noiz sortia den itza, baina dardara, badaki, da, ordean, zer da dardara, onomatope bat da. Hotza dela, frizon duzula ino lauzo eskola noitzen ez etzen, suiketzen eskola. Eta joiten ginen, errenta hano lehen eskola, eta dede. Klaska hori, hortai geldu da dardara. Bada, biziki, tekstotai biltzena alduzuna, beste gisa, beste disiplina zutaik dakizuna, ikonpazune aberen gauzetan edo gorputzeko gora beheretan, laborari seme izan ez edo hartzaingua ez autuiz, biziki launtza bauzu, ikonpazune dardara hori, ez zizan sekula ginen gogorat, dendronen nako espanitz ohartu, arbolak beti, hitz berak dendronen eran nahi du berde moran biziki ferm, azkara dela, ezen haitza soiten mauzu ostoik ez dilaik, emetera, berta aizkora una, mozteko, ez duzu olainen, Tardian, hitz berak, eran nahi du, bi gauza, bat besteain, binperka. Aldez aurretik direna. Beaz, dendronen eran nahi du, higitzen dena, eta berden moran, hizkuntzak atxiki du, edo zura, arbolaiten. Beste hitz bat biziki interesanta da, hem. Hemuts erten delaik, proleter, guaiko eskaldunek ez dute gehi hori egiten. Hemuts da, kinapadoter, eta hem da, etxia. Hore, nuntik heldu da, da, milenioz indira zurez etxiak. Neolitikotik haste, eh? Eta hem amu, latiriz, amu, hem bor, bauzu. Eta zimer, erten delaik, zimer ban, bauzune, serbarikoek, timbra indute, la charpant. Eta hem bor da, eskoraz, le tron. Hem hori da, amutik heldu dena. Eta bor da, la trip, erran nahi baita, lepezor, hem bor. Hem bor eta aski luzaz etxeak emetira hem, eta horrek eman du debatekin domus, eman du garekaz domein, konstruir, eta kostan duzu, timbro, en germanik, eman du, eta hola, ina dira. Ordeak usten duzu hortaik, nolako familia indoro paga, baden jena, dene, poliitena da, hem eta etxetik kanpo badakiu latiometan formatu dela latina, eta han laborariak eta hartzainak ziren, beren etxiak zizten etxetxar batzu, biztan dena, lastoz estalik, eta hek behiek eta ez musokatzeko edo aptigitzeko, iten zuten korale bat, landatzen zizten elorriak eta olakoak, etxain behiratzeko. Eta etxetik kanpo zen kalen lekia, edo biltzarriak iten ziela eta ola etxeak ipixe behitzen, biztan dena. Ordean, hem horta egina da, forum, le forum, eta foral, eta ben, famili guzia, eta nuntik eldu den. Forum, bera, ez dute, ez dakit tratatzen dute, ez dute, uaistean dendronen nako bezala, ez dute jato pusatzen nuntik eldu den. Pusatu balute jato, eskuara haukan malute beren materialian. Ukaintzuten, bera, hasieratik lenguistek baztertu dute, erran dute, eskuara ezin analizatuzko hizkuntza bat zela, eta hola, ara, hortan gira.
0: Radio Kultura .eus

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. .eus. Saio honetan esplorazio bat egingo dugu aldakaren artikulazioa hobeto ezagutzeko eta argia ezartzeak aldakaren artikulazioan segurazki emango dio askatasun edo malgutasun bat. Saioa egin lurrean etzanda bizkar gainean. Ezin bauzu bizkar gainean egin, egokitzen alduzu saioa jarririk egiteko. Eta bizkar gainean zaudela, hankak tolestuta, oinak lurrean eta belaunak zerura begira, bi eskuak elkartu, atzamarrak gurutzatu eta bi eskuekin batera harrapatu eskuineko belauna. Eskuineko belauna beraz zuregana eraman, eskuekin harrapatu alizateko, eskuineko oina lurretik altxatzen da. Eta hortik hasi belauna pizkatxo bat gehiago hurbiltzen zure bularrerantz eta urruntzen. Zenbait joan etorri egin, belauna hurbilduz eta urrunduz, baina handia egin gabe. Justu pizkatxo bat mugitzen da zure gana eta pizkatxo bat urruntzen da. Hankai itxi, eskuineko oina berriz lurrean eman. Hankak lurrean luzatu eta besoak luzatu eta konparatu etzanik dituzun sentsazioak, nolakoak diren zure kontaktuak eskuineko aldakan eta ezkerreko aldakan, eskuineko hankan eta ezkerreko hankan eta bizkarraren eskuineko aldean eta bizkarraren ezkerreko aldean. Berriz hankak tolestu, oinak lurrean eman, eskuak gurutzatu, harrapatu lehen bezala eskuineko belauna, eta orain hasi belauna eramaten pizkatxo bat eskuinera eta pizkatxo bat ezkerrera, eta saiatu bide berbera egiten eskuinera eta ezkerrera, ez joan urrunago alde batean edo bestean, ahal baduzu ere, ez egin. Ez egin ahal duzun guztia. Egin leuna den kantitatea eta ez gehiago, dardara agertzen bada zure hankan agian gehiegi egiten duzu. Beraz, ikertu ezkerretik eskuinerako bide hau eta gero utzi eskuineko hanka berriz lurrean pausatu, hankak eta besoak luzatu, berriz konparatu ohartzeko zerbait aldatzen ari den. Agian ez duzu oso argi, ez da inporta, justu saiatu atentzioa atal horietan ematen, pelbisean, hanketan, bizkarrean. Berriz hankak tolestu, oinak lurrean eman, harrapatu eskuineko belauna lehen bezala, eta orain ikertu dituzun lau puntuak lotu, eraman belauna pizkatxo bat zuregana, eskuinera, beraz kanpora, behera, ezkerrera eta hasi borobilak egiten. Eta borobilek ez baute borobil baten forma, justu borobila, segurazki handiegia egiten duzu, beraz txikiagoa egin, borobila izan arte. Eta ez da inporta ez badakizu ea justu borobila den, ez estresatu horregatik, badira gauza importanteagoak bizitzan, bakarrik saiatu zerbait erregularra egiten, perfektoa ez bada ere. Zenbait alditan alde batera itzuli eta itzuliak egin beste aldera, ohartu mugimendua malgutzen ari den, utzi, berriz hankak eta besoak luzatu, ohartu nola aldatzen diren sentsazioak, ezkerreko aldean eta eskuineko aldean, nolakoak diren bermeak alde batean eta bestean, kontrasterik sentitzen duzun. Gero zutik eman, eta ibili pixka bat ikusteko ibiltzerakoan ere ezberdintasunak sentitzen dituzun ezkerreko eta eskuineko aldakan. Eta gera zaitezke kontraste horrekin interesgarria iruditzen bazaizu, eta baina gogoa baldin baduzu gauza bera egin dezakezu ezkerreko aldean, pixkatxo bat orekatzeko, ez da beharrezkoa prozesu guztia errepikatzea, zenbait norabide ikertu, eta ikusiko duzu laister berdinduko direla.
2: Radio Kultura .eus.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

poliziek identifikatu dezarren beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako, edo sosegatu egia delako. Eta poliziek identifikatu dezarren beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako, edo sosegatu egia delako.

0: Marilu ezagutu. Uste dut, berbez, duzu sekulan egin, ola artista gisa elgarrizketa bat edo bai danek egina duzu?
1: Niz hori zen.
0: Galdera simple bat, Marilu noiz hasi da gitarran eta kantu zola?
1: Piskat lotxada hori gaitea, duela mabost urte, hasi naiz gitarran.
0: Ados, ibilbide polita, beraz. Beste galdera, historio polita, ez no, zure izena, nondik heldu da artista izena hori?
1: Kukuber da nera amatxik hola ditzen induen. Ni eta nire ustez bere gatu maiteena eta omen da Ameriketan baliatzen da deitzeko ordularitik ateratzen den kuku hori, sori hori, eta hori gaitzen da hainitz mintzo den jendeaz, ez dakitzen dako, duko.

0: kantuen hautatzeko manera horren duzu, bon, giro desberdinak maite dituzula, ez duzula zengaitik hildo berezi bat jorratzen, beraz nondik egiten zaizkizu kantuen hautuak edo...
1: Ja, egia egen hautatzen ditut maite dudan kantuak, batzutan egiten ditut behin eta hortzena izazkenean ez ditut dala ainusa kantatzen beraz ez dut berriz egiten eta beste batzuk atxikitzen ditut, pentsatzuz aski untsa maite ditut dala, maite bat ditut entxatzen ditut eta...

0: zuzenean beraz kantatzeko pausu hori zuetzat nola izan zen, erresa, naturala edo gogoeta handi bat?
1: Biziki luzea izan da eta biziki zaila. Hasi naiz kantatzen tipitan aurrokekin, taldeka erresa da kantatzea, baina bakarka zaila. Eta naiz eta horretxa pastua izan, oino biziki zaila da.
0: Sufritzen duzu oino?
1: Bai, sufritzen eta izerditzen.
0: Aurrokekin hasi zinen, behaz erran nahi du kantua edo bai kantua egintzela lehenik gitarra egintzin?
1: Bai, kantuz hasi naiz tipitan eta gero kantatzeko gogoarekin hasi naiz gitarra ikasten, nire kantua laguntzeko. Eta idazten baitut ere erresago da sortzea gitarrarekin.
0: Naiz benka ere beste musikari batzuekin jotzeko aukera izan duzu?
1: Gutxi! Proiektu berezi batzuen inguruan bai, erritu naiz Txomin Iturriarekin adibidez. Baina gero, esan az, mementuko bakarrik niz, harkatu, penbirerekin ere, kantu bat eman dut euskaraz, espezial dedikaz, gure soinu teknikariari, eta esan az, ez bakarrik niz.
2: Zorionak jaio kultura, kultura, para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
0: Bukatzeko, ondoko proiektuak, diskabak grabatzeko emeiarik, kontzertu batzuk, hor data batzuk behar dituzu?
1: Datarik ez, berba ondotik etoriko, eta CD baten grabatzeko gogoa bai, gero mementuko egia erranen niz sobra prest, beraz ondoko urtean, 2008an bai.
0: Berba, beraz ondoko urte betetzea ospatuko dugularik.
1: Amasei urteak, era oita mar.
0: Edo oita mar, berba.
3: Espero haintzine ginen duzula, diska.
1: Hainik ere.
0: Esker Marilu.
1: Esker zuri.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK irratia.

0: feirara. Kreatura zoragarri bezain ahigahietaz gozatzera.
1: Irailaren 12an Lajesuroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altsali litaiderak. Iragarle indar joko mozoro tatuaz zatozuele altsali litzera.
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta.
1: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altsali litzera gure irratiaren alde.
4: Tokiak salgai erri soinuren eloazona.

Egunon! Bo, ados. Gure irratia entzuten baduzu, euskara badakizu. Baina, seur zira edo zein elkarrizketa burutik buru euskaraz atxikitzen alduzula? Astean, oren bat eta erdiko kurtsoak helduei taldeka proposatzen ditugu angelun, eta ez dakiten entzat ere. Se eta songuziak aurkituko dituzu gure webunean euskalmahatsoaki.com edo telefonoz 06 berroita lau, 76 03 berrogeita zazpi.

0: zer?
1: Ebe, Sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean, arratsaldez, 10 kilometroko lasterketa, atxean matraka,
1: gero xune, maskak,
3: eta DJ Bull.
4: Eta gau guziz bezala gaztetxe aidekia.
2: Igandean, birtsila,
1: kajoen desfilea, alak mamurea,
2: utxaranga,
1: eta disko bolo.
2: Astelenean,
4: ikastolako zikiroa,
2: eta
1: Tope GP! Aste artean,
5: Inkonito Gaua,
3: desfilea,
4: Andonio Jokegi,
2: Gosuan Saltza, eta DJ Simino.
1: Aste azkena,
5: azkenuna.
2: Hacienda,
1: Punch,
2: Bertxo Poteoa, Los Chuchos, eta Bukumba.
3: Eta bukatzeko,
1: Josheru Anaya!

0: Eta txaldeko bostetara heltzen gira Euskal Irratietan berriak segidan Antion Castro horrekin.
1: Atxaldonen zule guzie, reun bat pertsona bildu dira goizontan Mauleko ospitalearen aintzinean CGT-ek deiturik. Sindikatoren arabera lau postu galduko dituzte urriaren lehenetik goiti, plantan ezagia izanen den antolaketa berriarekin, baina zuzendaritzak ez du bermanera zikusten Maitena Kazorran zuzendariak errandauku, etzela posturik galduko eta akusazioak ukatzen zituela, goizontan bildu da langileen ordezkariekin lan eta bi ikuspegiak sarri seiontako berri eta entzuten ahalko dituzie. Geroz eta paperik gabeko migratzaile gehiago sortzen dituztela Frantziako gobernuak eta Europar batasunak salatzen du etorkinekin jakite federazioak. Europar ituna murriztailea ekainetik martxan da eta bostegun berantago itzulera araua ere indarrian ezarri zuten. Azken unek itunaren hutsuneak betetzen ditu Europan egoiteko baimenik ez duten pertsonen kanporatzeko prozedurak azkartuz. Kontestu kezkagarri horretan du bere 10. urtebetetzea ospatzen aurten etorkinekin jakitek, irugarren aldikotz mugarik gabe migrazioak eta elkartasuna antolatuko du irailaren 24tik urriaren 3ra. Gai desberdinak mintzaldietan aipatuko dituzte Baiona, Azparne, Donapaleu, Urruña eta Uztaitzen. Frantziako gobernuak lantxarien gardentasunari buruzko lege proiektua aurkeztu du atzo 50 langiletik gorako enpresetan. Langilek beharko dute informaturik izane lan kategoria bakotxari buruzko bataz besteko lantxariek buruz. Lan eskaintzetan ere soldata tartea gertu beharko da. Helburuetariko bat da emazte eta gizonen arteko lantxari desberdintasunaren mugistea. Enpresek eta sindikatu batzuk aldiz testuaren komplexutasuna kritikatu dute. Arkasoneko

0: Hipnosis asuntziaren kapitaina kondenatia izan da gaur 8 hilabete pasa beharko ditu. Presondegian ohoite 2023ko abenduan hondatu zela Ziburun Hipnosis itxasontzia. Kapitaina loitera joan zen eta bere bi marinelen eskuetan utzi zuen itxasontzia eta azkenean tempestaren gatik bi horiek zendu ziren eta justu-justia salbatia izan zen kapitaina. 50 eta 48 urteko bi senagaldar zituen marinelak. Bordaleko auzitegiak gaur eman du emaitza, 8 hilabeteko prisondegi zigorra dei egiteko xedea erakutsi du kapitainak. Zailadea gaur egun barnekaldean liburu denda baten atxikitzia. Azken urteetan ideki duten liburu magazin guziek pundua monkamuna dute, beste proposamen bat badute liburu salmentaren ondoan. Hortzeize komentak ebre 5 urteak ospatzen ditu gaur eta badu 5 urte kafe liburu tegia dela. Duela urte bat eterdi horrez gain errizerri biltzen den kamion bat plantan ezarri zuten. Donapoleuko gure bazterrak magazinean jantziak edota dekorazioa ere atxemaiten ahaldira. Azparnen ere jazidekiden eta bar liburu denda ostatia da ere bai. Azparnetik kostaldeko urbiltasuna senditzen duenez galdegin dakogu Ainesagiztoi eta bar magazineko saltzaileari.
1: Senditzen dut eta jendek erten dautate ere aski dutela autua hartzea eta bide gehiegi egitea erosketan egitera joiteko. Urbileko proposamenen gana itzultzen dira gero eta gehiago. Gerida laburantzan aspalditik, baina beste komertzioentzat gauza bera gertatzen ari da. Eta arras kontziente dira ez utala liburu denda erraldoi baten heina, baina nahi duten atxemaiten dute hemen, eta ez badute atxemaiten, manaketak egiteko manera bada ere, beraz azken finean badute etxetik hurbil aterabide bat.
2: Beraz, liburu denda eta ostatia ondoan martxan den formula da?
1: Hemen bai, hasteko, azparnen bai, ostatuak ere badu bere garrantzia azken finean, eta barnek aldeko errietan ostatuak badute rol sozial handi bat, eta hori bermatzen du eta barreko ostatu sokoak, eta jendea nahasten da hemen goxoki.
0: Jakine, gaur dituela Ramezala Hortzaizeko menta liburu dendak bere 5 urteak ospatzen eta ospatzeko seiontaik goiti dateko eta jateko izanen da, 7 ontan txontxongilo ikusgerria eta ondotik sorpresa. Bururatzeko kirolaikilan txirrindularitzan Espainiako bueltako 18. etapan atzo Suitzako Stefan Küngek irabazi du, Enric Mas lehena da sailkapen orokorrian 19. etapa momentu untan jokatzen dute Belez Malaga eta Peñas Blancasen artean 210 kilometroko etapa da, ez da oraindik bururatia, zonbait kilometro dituzte bururatzeko. 6 ontan emanen dautziegu etapa horren emaitza.
3: Euskal Irratia.eus Euskal Irratien webgunea.

0: feirara. Kreatura zoragarri bezain ahigahietaz gozatzera. Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
1: Lehenik altxali litaiderak. Iragarle indar joko mozorro tatuaz zato zure altxali litzera.
2: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta.
0: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altxali litzera gure irratiaren alde.
3: Tokiak salgai erri soinuren eloazon.

Bon, ados, gure irratia entzuten baduzu, euskara badakizu. Baina, seurzira edo zein elkarrizketa burutik buru euskaraz atxikitzen alduzula? Astean, oren bat eta erdiko kurtsoak helduei taldeka proposatzen ditugu angelun, eta ez dakiten entzat ere. Xe eta sunguziak aurkituko dituzu gure webunean euskalmarratxoa.ki.com edo telefonoz 06 berroita lau, 76 00 berrogeita zazpik.

Planeta B, Planeta Batera Pachadata, Planeta Batera Pachadata, Pacha, lekuko hau Usain Boltek egin bezala, Batera Pacha bikoiztasunaren aztarnak antzi eta, beti goiti, argi bili, ongi segi, Planeta B, Planeta Batera Pachadata, Planeta Batera Pachadata, Planeta Batera Pachadata.

0: zer?
1: Ebe, sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean, arratsaldez, 10 kilometroko lasterketa, atxean matraka,
1: gero osune, maskak,
3: eta DJ Bull,
4: eta gau guziz bezala gazte txaidekia.
2: Igandean, birtsilak,
5: kajoen desfilea,
1: alak mamorea,
2: utxaranga,
1: eta disko bolo.
2: Astelenean,
1: ikastolako zikiroa,
2: eta
5: Tope Txipi!
1: Aste artean,
5: Inkonito Gaua,
1: desfilea, Andonio Jokegi,
2: Goxuan Saltza, eta DJ Simino.
1: Aspe azkena,
5: azkenuna.
2: Hacienda,
1: Punch,
2: Bertxo Poteoa, Los Txutxos, eta Bukumba.
1: Eta bukatzeko, Joseru Anaia!

Gertik gero, bakizu hau, kulturaletik duzertu bat zen, baza martu bat. Eta poliki-poliki, azinien izaltzen gure herria eta gure kultura. Ezeko izaltzen iziparraldea, gure kantatalaitzunak, eta horun hazi ginen izaltzen, eta hori izaltzen, guretzat ba, hombre, oso momentu polita garra.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Ereka.
1: AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: Vous écoutez AI Eleka.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

Ta nereginja, foto e ta la mia, ameq mos korre nga ja, larushen, arrasoja, verba galduen, enzule bakarra nintzen, ceremoni gashtatuetan, izaten, verba galduen, enzule bakarra nintzen, ceremoni gashtatuetan.

0: Getting loosened up. Getting looser.
1: All right. Woo. Yeah.

I'll be gone. Off to go for my pay. And my chance with my woman.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

Yes, it is. I know it's raining all over the world.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, salituak irudikatutako irrati digitala.

else better to do. No! So I open the door and I let

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK eta zakaitik ez.

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, on egiten zaituen irratzi digitala.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, on egiten dizuen irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.